Լսում եմ, դիտում եմ, սիրում եմ Ավրորա։ Ավրորա։ Ավրորա։ Համար 1 վիզուալ ռադիոն Հայաստանում։ 24 hours could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs.

0: lie.
1: Առավոտը, ժամը վեցն է. Ջերուսման Հուսալի լուսում ընտրելու ժամանակն է, ունիկալ գազիկացաներ էքստերիերից։

0: ճանապարհովստ։ Գարունը նոր գույն ունի։ Բացահայտիր այն ֆաստի եւ վիզայի համատեղ խաղարկությամբ։ Մասնակցիր եւ ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը։ Ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ ֆաստի քո վիզա ակնքարտերով եւ ստացիր 1 պրոմոկոդ։ Հավաքիր մինչեւ 10 պրոմոկոդ եւ մեծացրու քո հաղթելու հնարավորությունը։ Իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր վիզա ակնքարտ, կստանաս եւս 1 պրոմոկոդ։ Մասների համար Fast Bank. Սույնյութը համարվում է գովաստ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնումը 043 43 0903։
2: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
3: Արժան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
2: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացա ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
3: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենան շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
4: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
5: Հանգստացիր Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Բարի լույս, սիրելի ռադիոլսողներ, Ավրորան է ուղիղ եթերում, բարի երկուշաբթի, Եվրոպա շատ երկուշաբթի, Մարտա շատ երկուշաբթի, իսկ վաղ առավոտյան նաև Անձրևա շատ երկուշաբթի, սիրելի ընկերներ ջան, միևնույն է հիմա ուզում ենք ասել, որ նաև թող արևա շատ օր լինի, Նու, եղանակ արդեն կհասկանանք միասին, ինչ եմ է սպասվում, իսկ այս պահից սկսած և մինչ ուշ երեկո, եվրոպացիների հետ միասին, ամբողջ Հայաստանի և աշխարի հետ միասին, Ավրորան ձեզ հետ միասին աշխատելու է, իհարկե, ողջունում եմ բոլոր-բոլորիդ, մաղթում եմ լավոր, մաղթում եմ շատ ու շատ հաջողություն, Եվ իհարկե կապի մեջ ենք ձեզ հետ, ռադիո լսողներ ջան 80-77 ավրորայի կարճ համարն է և Viber WhatsApp 091-76-10-07, սա էլ արդեն հաղորդագրությունների ցանկացած տեսակի ձայնային, գրելով, ոնց ձեզ հարմար է, մենք այստեղ ենք, բնականաբար օրվա ընթացքում կանրադառնանք և AIDS European Political Community Summit, կխոսենք Եվրոպայի տարբեր լեզուներով կհասկանանք ինչը ոնց մեր գործընկերները լրատվականի իհարկե այստեղ են ժամայինի լուրերը և արդեն այլ լուրեր նույնպես մեզ կներկայացնի իմ սիրելի գործընկերուհի Ջուլի Ոսկանյանը, իմ անունն է Ռուզաննա

Եվ այո, սիրելի ընկերներ ջան, այստեղ շատ տեղին կլինի ասել. Եվրոպա, բենվենուտի ին Արմենիա, բենվենուտի ալա ռադիո Աուրորա, ասկոլտատորի, պրեֆերիտի բուոնա ջիորնատա. Դա այո, նաև իտալացիներ կան մեր երկրում հիմա, որովհետև այսօր հենց լինելու է եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովը։ Բնականաբար մենք ձեզ տեղյակ կպահենք, սիրելի ընկերներ ջան, այնտեղ է ունենալու համալիրում, մեր մարզահամալիրում կունենանք նաև փակ ճանապարհներ եւ բնականաբար դրա մասին էլ ձեզ տեղյակ կպահենք։ Իսկ այս պահի դրությամբ, սիրելի ընկերներ ջան, իհարկե թեթևը երթևեկությունը հաշվի առնելով, որ ի վերջո հայտարարված է ոչ, պաշտոնապես, ոչ աշխատանքային օր, բայց դեռ շատ-շատերս աշխատում ենք, շատ-շատերս արդեն նաև անձրևը հասցրեցինք տեսնել, մտածելով, այ ոնց հասցնեմ մեքենային կամ ոնց մեքենայով գնամ այս կամ այն տեղ, բայց հիմա արև է, դա հրաշալի է, այնպես որ ես վստահ եմ, որ եվրոպացին կվայելեն այսօր մեր երկիրը, միմյանց կվայելեն մեզ, մենք էլ իրենց, մեր քաղաքը Հայաստանը նույնպես։ Սիրելի ընկերներ ջան, կրկին ու կրկին ձեզ բարի լույս եւ լավ օր։

0: հոստ։
1: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33 060 700 700։
2: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած սենյակի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
3: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական եւ հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման եւ ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w@gladzoruco.am, հեռախոս 010 55 15 15, կրկնում եմ 010 55 15 15, գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից մինչեւ բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34, այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
4: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096 79 2010, կայք hondashop.am։
5: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Ջանկարկին ու կրկին, բարի լույս, Ավրորան է ուղեղ եթերում, ձեզ հետ միասին իհարկե։ Եվ դուք, ովքեր որ արթուն են, ովքեր որ վաղ առավոտվանից, ովքեր որ մի ամբողջ գիշեր աշխատանքի են, ողջունում եմ ձեզ։ Նախ եւ առաջ տապում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ այ հիմա, այս պահին, որ ուղություններն են փակ, Երևանի մասին է խոսքը գնում։ Ուրեմն, այ հենց հիմա, մինչև ժամը 19 երեկոյան 7-ը, հիշենք, փակ է լինելու, և արդեն իսկ փակ է, հա, հաղթանակ կամրջից, Աթենքի փողոց տանող ճանապարհը, նաև Քրքորյանը, նույն ինքը Լենինգրադյանը, Լենինգրադյանից Ծիծեռնակաբերդի խճուղի տանող ուղությունը, սա հիշեցինք, սա մինչև 19 է փակ լինելու։ Իսկ մինչև այ հիմա փակ է, մինչև առավոտյան 10:30, հետևյալ ուղություններն են փակ։ Հանրապետության հրապարակը, Աբովյան փողոցը, Սայատնովայի փողոցից դեպի Հանրապետության հրապարակ հատվածը, այսինքն Աբովյանը, Սայատնովայից, այնուհետև դե Թումանյանը, Աբովյանը նույնպես, հետո Պուշկին Աբովյան եւ հետո արդեն նու Արամի, մի խոսքով Սայատնովա Խաչմերուկից Աբովյանը մինչև հրապարակ փակ է, մինչև 10:30։ Նաև Մաշտոցի պողոտայից և Գրիգոր Լուսավորչի փողոցից հաղթանակի կամուրջ տանող հատվածները։ Ագաթանգեղոսի Գրիգոր Լուսավորչի, Արշակունյաց պողոտախաչմերուկից Գրիգոր Լուսավորչի փողոց ուղությունը, Շահումյան հրապարակից Բեյրութի փողոց ընկած հատվածը, Ազատության պողոտան Բաբայան փողոցից Սարալանջի շրջանցիկ ճանապար տանող հատվածը։ Սիրել ընկերնա ջան, բնականաբար էլի կանրադառնանք, բայց միևնույն է, այս ուղությունները խնդրում եմ հիշեք եւ արդեն ճիշտ կարգավորեք եւ դասավորեք ձեր ուղությունները, որ այնուամենայնիվ հասնեք ձեր ուզած տեղը։ Նաեւ սիրել ընկերնա ջան, քիչ անց կանրադառնանք նաեւ եղանակին ու կհասկանանք եղանակը մեզ այսօր ինչ է նվիրում, բացի վաղ առավոտյան շատ ջրառատ անձրևից, ամպրոպից։

0: Այո, սիրել ընկերներ ջան, եթե սա հնչի գերմաներեն, ապա երևի թե կլինի այսպես. Guten Morgen, liebe Freunde, willkommen in Armenien zu ernten. Երևի թե. Սիրել ընկերներ ջան, շատ են եվրոպացիք, շատ են եկել այստեղ եւ ծանոթ, մեզ շատ ծանոթ անուններ, այդ թվում իհարկե եւ Մակրոնը, Կայա Կալասը, Իրակլի Կոբախիձը, Ջորջիա Մելոնին, Սիրունիկ Իտալացին, նաև ինչ անուններ օրինակ ես ինձ ծանոթ են, երկրները նույնպես ձեզ կթվարկենք, որ դուք ամբողջությամբ պատկերացումը ստեղծեք, թե Եվրոպան գրեթե նույն սենց մի մեծ կազմով գտնվում է հիմա Հայաստանում. Դոնալդ Տուսկը, Ուրսուլա վոն դեր Լայեն, նաև Զելենսկին նույնպես այստեղը. Սիրել ընկերներ ջան, ասեմ, որ իհարկե նկատել ենք, որ բոլոր պատվիրակությունների հետ, այսինքն բոլոր երկրներից, այստեղ ժամանել են նաև իրենց լրատվամիջոցները. Դա հրաշալի է, որովհետև իրենք բոլորը ցույց կտան, կցուցադրեն Հայաստանի մասին շատ ու շատ ռեպորտաժներ, եւ գուցե շատ մարդիկ Եվրոպայում բացահայտեն Հայաստանը եւ ինչ-որ պատկերացում ստեղծեն, այնուհետեւ օրերից մի օր ցանկություն հայտնեն գալ այստեղ որպես տուրիստ։ Դա շատ լավ է այս համար, Հայաստանի տնտեսության համար, զարգացման համար մենք նույնպես դրանից իհարկե կօգտվենք։ Եվ սիրել ընկերներ ջան, այս պահին իհարկե շարունակում ենք աշխատանքը միասին։
1: Միացրու ռադիոն, միացրու Ավրորան։

0: գովաստ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիկի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
2: Ինձ նման, չեմ հավատում։
1: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիկի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
3: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատոմ սերիս գիրքը դեռ տաննա։
1: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե Թումանյան 21։
4: Գարունը նոր գույն ունի։ Բացահայտիր այն ֆաստի և վիզայի համատեղ խաղարկությամբ։ Մասնակցիր և ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը։ Ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ ֆաստի քո վիզա ակնքարտերով և ստացիր 1 պրոմոկոդ։ Հավաքիր մինչև 10 պրոմոկոդ և մեծացրու քո հաղթելու հնարավորությունը։ Իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր վիզա ակնքարտ, կստանաս ևս 1 պրոմոկոդ։ Մանրամասների համար Fast Bank. Սույնյութը համարվում է գովաստ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Վերանորոգում Domus. Մայիսյան զեղչեր Domus-ում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում։
6: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
7: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
8: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Կրկին ու կրկին բարի լույս, սիրելի ռադիո լսողներ, մայիսի 4-ն է այսօր, օրն էլ 2-7-ի և պլուս ամեն ինչի, նաև Եվրոպա շատ է այս օրը, քանի որ սամիթն է։ Yes, exactly, Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթն է ժողով։ Այն շուտով սկսվելու է, հավաքվելու են բոլորը, խոսելու են լավ բաներից, վստահ եմ, հուսամ, որ Հայաստանի համար նաև շատ օգտակար, ինչ-որ լիքը բաներ տեղի կունենա, և դա այդ ամենը կնպաստի Հայաստանի զարգացմանը, մեր կյանքի բարելավմանը, և գուցե օրերից մի օր մենք կհասնենք նաև նրան, որ կգնանք Եվրոպա առանց վիզաների։ Ինչևէ, իսկ այս պահի դրությամբ, սիրելի ընկերներ ջան, եւս մեկ անգամ ես կրկնեմ, անպայման ասեմ, որտեղ այս շատ եք հարցնում, ինչ ուղություններն են այսօր փակ լինելու, արդեն իսկ փակ է, հիշենք, Աթենքի փողոցը, Ծիծեռնակաբերդի խճուղին, այնուամենայնիվ, եթե դուք պատրաստում եք, գուցե ապրում եք, գուցե բնակիչ եք եւ մտածում եք, իսկ Կիլիկիայով ես կարող եմ գոնե հասնել դեպի Բրազիլիա հրապարակ, քանի որ այնտեղ բնակվում եմ, կարող եք հանգիստ, բայց հիշեք, որ Ծիծեռնակաբերդի խճուղին և Աթենքի փողոցը մինչև ժամը 19 այսօր փակ են, իսկ մինչև 10:30 առավոտյան 10:30, այսինքն դեռ 2 ժամ փակ են լինելու Հանրապետության հրապարակը, Աբովյան փողոցը Սայատնովայից դեպի Հանրապետության հրապարակ, հենց սա հիշենք, Աբովյան փողոցը, Սայատնովայից դեպի Հանրապետության հրապարակ, Մաշտոցի պողոտայից և Գրիգոր Լուսավորչի փողոցից հաղթանակի կամուրջ տանող հատվածները, Մաշտոցի պողոտայից և Գրիգոր Լուսավորչի փողոցի դեպի հաղթանակ կամուրջ տանող հատվածները, նաև դե Ագաթանգեղոսը, Ագաթանգեղոսի Գրիգոր Լուսավորչի Արշակունյաց պողոտա խաչմերուկից, Պաստորեն սա Կրկեսի խաչմերուկն է, Գրիգոր Լուսավորչի փողոց ուղությամբ, հիշենք, Կրկեսի խաչմերուկից դեպի Գրիգոր Լուսավորիչ, սա նույնպես հիշենք, Շահումյան հրապարակից Բեյրութի փողոց ընկած հատվածը, իսկ տեսնես Իտալիան, եթե Բեյրութի փողոցը փակ է, բա Իտալիան վերև բարձրացող, ու համենայն դեպս տեղեկությունը միայն Բեյրութի փողոցի մասին է, և Ազատության փողոցան Բաբայան փողոցից Սարալանջի շրջանցիկ ճանապարհ տանող հատվածը։ Սա հիշեք, սիրելի ընկերներ ջան, եթե անգամ չհիշեք, Ավրորայում սա կա, զանգահարեք, ես ձեզ կրկին ու կրկին այս ամենը կպատմեմ, որտեվ վարորդների և ուղևորների համար այս տեղեկությունը բնականաբար շատ կարևոր է, որպեսզի այնուամենայնիվ շատ շատերս աշխատանք ենք, հասնենք մեր ուզած տեղը։

Սիրելի ընկերներ ջան, կրկին ու կրկին ձեզ բարի օր, լավ օրը մաղթում հաջողություն եւ թող ամեն ինչ այսօր լինի ձեր սրտով։ Դրան իհարկե նպաստում է նաեւ այն միջոցառումը, այն երևույթը, որը այսօր Հայաստանում տեղի է ունենում, դա Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովն է, շատ ու շատ հյուրեր Եվրոպայից նոր աչքերով իրենք կտեսնեն Հայաստանը, գուցե շատերը կբացահայտեն Հայաստանը որպես այդպիսին, մեզ կբացահայտեն և թող վայելեն մեր հյուրընկալությունը, մեր ժպիտները, թող մենք ունենանք հավես ժպտալու։ Երեք երեկոյան շատ շատերս, ովքեր որ հասցրել են գտնվել գուցե Երևանի փոքր կենտրոնում, նկատել են, որ շատ ու շատ պատվիրակություններ շրջում են քաղաքով, ինչ-որ տարատեսակ վայրերում են գտնվում, և այո, իրենց աչքերով տեսնում են Հայաստանը, տեսնում են մեր ժողովրդին, մեզ են տեսնում, մեր աչքերը փայլուն։ Եվ այո, սիրելի ընկերներ ջան, թող իրենք ոչ միայն տուրիստիկ արքավիճակով, որտեվ երբ որ դու որպես տուրիստ գնում ես ցանկացած երկիր, բնականաբար լավ է, ամեն ինչը հրաշալի է, եւ թող այնպես լինի, որ մենք անկախ ամեն ինչից մեզ լավ զգանք մեր Հայաստանում, եւ իհարկե դրան նաեւ նպաստում է մեր աշխատանքը, թող մենք ունենանք հավես աշխատելու, թող մենք ունենանք տրամադրություն աշխատելու, թող մենք ունենանք շատ ու շատ պատվերներ, ուղևորներ, այցել աշալի է, և թող այնպես լինի, որ մենք անկախ ամեն ինչից մեզ լավ զգանք մեր Հայաստանում, և իհարկե դրան նաև նպաստում է մեր աշխատանքը, թող մենք ունենանք հավես աշխատելու, թող մենք ունենանք տրամադրություն աշխատելու, թող մենք ունենանք շատ ու շատ պատվերներ, ուղևորներ, այցելուներ, լավ մարդիկ թող մեզ շրջապատենի։

Այնպես որ լավոր եմ մաղթում, սիրել ընկերներ ջան, այս պահի դրությամբ իհարկե նկատվում է, որ որպես այդպիսին օրը ոչ աշխատանքային է որոշ մարդկանց համար, բայց դե քանի որ միևնույն է շատ-շատերս աշխատում ենք, այո, նկատում ենք, որ գրեթե բոլոր ուղղությունները, բացի փակուղուց, պաշտոնապես փակուղություններից, դրանք լավ էլ անցանելի են, այո, դա հրաշալի է, երբ որ դու օգտվում ես առիթից եւ հասկանում ես, օ, ինչ լավ է երթևեկությունը, ոնց որ սենց պլյուս է անում իմ տրամադրվածությունը, իմ նյարդերը հանգիստ կլինեն, մի փոքր ծանրաբեռնված այս պահի դրությամբ միասնիկյան իջնող ուղղությունը, եւ նո, հա, երևի թե միասնիկյանը, այլ ուղղությունները գուցե միասնիկյանից դեպի աճարան, չգիտեմ ինչի է հենց այս հատվածը ծանրաբեռնված, բայց սենց բավականին թեթև, միևնույն է դա անցան լիե, այստեղ մենք շարժվում ենք եւ ոչ միտեղ բարդ կուտակումներ չեն նկատվում։ Սիրել ընկերներ ջան, քիչ անց ես կրկին կանրադառնամ փակուղություններից, ուղություններին, որոնք որ փակ են միջոցառման հետ կապված, որպեսզի դուք էլ կարողանաք պլանավորել ձեր բոլոր գործերը։ Ինչ վերաբերվում է հայաստանյան ճանապարհներին, ապա իհարկե արձանագրենք, որ Հայաստանի տարածքում ավտոճանապարհները անցանելի են։ Լարսը կհարցնեք դուք, Լարսը նույնպես բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար, իսկ վարկյաններ անց ես ինձ հետ ստուդիա կբերեմ իմ սիրելի գործընկերուհի Ջուլի Ոսկանյանին։

0: սիրելի ընկերներ ջան, շարունակում ենք աշխատել, բերել ենք մեզ հետ Ջուլին, Ջուլի ջան, բարի առավոտ, բարի լույս, լավոր, ոնց եք?
1: Լավ, դուք ոնց եք?
0: Ես լավ եմ, ես ուրախ եմ, որովհետև նման իրադարձություն, նման միջոցառում, շատ ու շատ երկրներ կերազեին ունենալ կազմակերպելի, վերջո հասկանանք, որ սա ահռելի մեծ կազմակերպչական աշխատանքն է, մի ամբողջ մասը տանում է ԱԳՆ-ն, արտաքին գործերի նախարարությունը, այլ պետական հաստատություններ եւ իհարկե նաեւ ուղակի մարդիկ, մենք մարդիկ, ովքեր որ պարզապես ժպիտով դիմավորում ենք այդ եվրոպացիներին, թող գան, թող միշտ էլ գան եւ թող լինի հնարավորություն մեզ էլ գնալ Եվրոպա, նույն ժպիտները տեսնել եւ գնալ այդ ամենը իրականացնել առանց վիզայի, գուցե գա այդ օրը եւ գուցե դրան նպաստի նաեւ այսօրվա գագաթնաժողովը եւ ի վերջո մարդիկ պայմանավորվեն, որ այդ վիզաների ազատականացնումը տեղի կունենա։ Ջուլի ջան, ինչ կա, ինչ եմ ես սպասվում լուրերում,
1: քանի որ խոսեցինք գագաթնաժողովից, ամեն դեպքում հենց ամենաառաջինը կանդրադառնանք գագաթնաժողովին, որովհետև սա իսկապես մեծ իրադարձություն է, դեռ Երևանից Երևանում այրակաղակում այդ անցուդարձը քաղաքացիներն են դրսում, պարզապես Ֆրանսիայի նախագահն է քայլում վարչապետի հետ փողոցում, այսպես շատ հետաքրքիր էր քաղաքում մթնոլորտը եւ այսօր եւս կշարունակվի։
0: Ու չեն փակում փողոցները, գիտեք որ հավսյո մարդիկ անցնում մենք կողքով նայում են, ինչ որ մեկը գուցե
1: լուսանկարվել է, այո, գրքերի վրա ստորագրություն են վերցրել Մակրոնից, տեսակադրերը ի դեպ նաև տեղեկացնեն, որ մեր սոցիալական հարթակներում են, եւ ամեն դեպքում թողարկմանը սրան շատ այսպես ծավալուն կերպով կանդրադառնանք, թե ովքեր են ժամանել, ինչ է սպասվում, քանի որ արդեն նաև հաղորդվում է, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ժամանել է
0: մարզահամերգային համալիր,
1: այո, այնտեղ է, և մանրամասներ իհարկե մենք կներկայացնենք։
0: Հրաշալի Ջուլի ջան, մենք էլ բնականաբար սիրելի ռադիո լսողներ, ձեզ հետ մշտապես կապի մեջ ենք և շարունակում ենք աշխատել, այո, միասին, սա Ավրորան է։

0: Գովաստ։
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ

Միության պատվիրակությունը, որի կազմում են Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտան, Եվրախորհրդարանի ղեկավար Ռոբերտա Մեցոլան և ԵՄ դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալասը երեք ևս ժամանել են Երևան։ Հայաստանում է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն, ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղար Ֆերիդուն Սինիրիլիողլուն, Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիդեն ևս Երևանում են։ Ինչպես հայտնի է, Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը չի այցելի Երևան մասնակցելու Եվրոպական քաղաքական համակեցության 8-րդ գագաթնաժողովին, և նրա փոխարեն Գերմանիան կներկայացնի Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Իդեպ, սա կլինի Եվրոպական քաղաքական համայնքի առաջին գագաթնաժողովը, որին Գերմանիայի կառավարության ղեկավարը ներկա չի գտնվի։ Իսպանիայի վարչապետ Սանչեսի Երևան ժամանող ինքնաթիռն էլ տեխնիկական պատճառներով արտակարգ վայրեջք է կատարել Անկարայում, հայտնում է NTV հեռուստաընկերությունը։ Հաղորդվում է, որ Իսպանիայի վարչապետը գիշերը Անկարայում անցկացնելուց հետո առավոտյան կժամանի Երևան։ Հաղորդվում է նաև, որ Թուրքիայի Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Սերդար Քլըչը ևս կժամանի Հայաստան։ Մայիսի 5-ին, այսինքն վաղը, Երևանյան երկխոսություն դիվանագիտական ֆորումի ժամանակ թուրք բանագնացը կմասնակցի պանելային քննարկման։ Այսպիսով, Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովին մասնակցելու համար Հայաստան է ժամանելու մոտ 50 բարձրաստիճան պատվիրակություն։ Երեք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի անունից ի պատիվ Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովի մասնակից պետությունների նախագահների, կառավարությունների և միջազգային կազմակերպությունների ղեկավարների տրվել է ընթրիք։ Իսկ արդեն ուշ երեկոյան Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Ֆրանսիայի նախագահը ոչ պաշտոնական հանդիպում են ունեցել զրուցել Երևանի սրճարաններից մեկում, ապա Փաշինյանն ու Մակրոնը զբոսնել են Երևանի կենտրոնում։ Ի դեպ, զբոսանքի ժամանակ նրանք պատահաբար հանդիպել են նաև Իռլանդիայի վարչապետին։ Տեսակադրերը նաև տեղեկացնեն, որ մեր կայքեջերում է։ Բազմաթիվ քաղաքացիներ էլ հավաքվել են այն հյուրանոցի տարածքում, որտեղ գտնվելու է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Մայրաքաղաքի բնակիչները ողջունել են Ֆրանսիայի նախագահին և լուսանկարվել նրա հետ։ Բազմաթիվ երևանցիներ գնացել են հյուրանոցի մոտ, որտեղ պետք է հանգրվաներ Մակրոնը։ Իդեպ, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Newsit հետ զրույցում պարզաբանել է, թե ինչու կինը Հայաստան չի եկել։ Բրիջիթը այլ հանգամանքների պատճառով մնացել է Փարիզում, սակայն ներողություն է խնդրում, նա շատ է մտածում Հայաստանի մասին և մտքով ձեզ հետ է, ասել է Մակրոնը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Newsy-ի զրույցում նաև անդրադարձել է Բաքվում պահվող հայ գերիների խնդրին։ Իմ պատասխանը բանակցություններն են, կարծում եմ, վաղը, երբ հանդիպեմ վարչապետին, նրա հետ կքննարկեմ այդ հարցը, իսկ այս այցից անմիջապես հետո ես ևս մեկ քննարկում կունենամ նախագահ Ալիևի հետ։ Դուք գիտեք, որ մենք միշտ փորձում ենք մեր դերակատարումը ունենալ միջնորդելու և օգնելու հարցում։ Ես հավատում եմ հարգանքին, միջազգային իրավունքի նկատմամբ և շատ ուրախ եմ, որ վերջին ամիսների ընթացքում լարվածությունը նվազել է և սկսվել է նոր փուլ։ Կարծում եմ, շատ կարևոր է աջակցել խաղաղության և կայունության այս նոր փուլին, այնպես որ մեր դերը հնարավորին ամեն ինչ անելն է իրավիճակը բարելավելու ուղղությամբ, ասել է Մակրոնը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին էլ Երևանում հանդիպումներ է ունեցել Ֆինլանդիայի վարչապետի և Նորվեգիայի վարչապետի հետ։ Ուկրաինայի նախագահը նաև հայտնել է Երևանում Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերի և Չեխիայի վարչապետ Անդրեյ Բաբիշի հետ հանդիպումների մասին։ Ուկրաինան այս պահին չի կարող դառնալ ՆԱՏՕ-ի անդամ, այս մասին Երևանում հայտարարել է Չեխիայի վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը։ Դա կախված կլինի նրանից, թե ինչպիսի ակնկալիքներ և պայմաններ կձևակերպվեն։ Մենք ունենք մի քանի առանցքային թեմա, որոնք անհրաժեշտ է քննարկել, և գործընթացը դեռ շարունակվում է։ Ամեն ինչ կախված է ժամանակից և կոնկրետ հանգամանքներից, ասել է Չեխիայի վարչապետը։ Իսկ հիմա այլ թեմաներ։ Երիտասարդների և Հայաստան խմբակցության պատգամավորների հետ հանդիպման ընթացքում Ռոբերտ Քոչարյանը, պատասխանելով Հայաստանի եվրոպական մոդելի երկիր դառնալու հերանկարի, նշել է, որ պաշտպանված քաղաքացի ունեցող ժողովրդավարական պետություն կառուցելը անկասկած հնարավոր է։ Անդրադառնալով արժեքային համակարգին, երկրորդ նախագահը շեշտել է, որ իր քաղաքական թիմը ունի կարմիր գծեր։ Քոչարյանն ընդգծել է, որ իր համար անընդունելի է ստելը և քաղաքական գործունեության ողջ ընթացքում մշտապես հավատարի մնացել իր խոսքին։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն էլ վերահաստատել է իր դիրքորոշումը, որ Իսրայելի նախագահը պետք է ներում շնորհի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին։ Ըստ նրա, Իսրայելը պետությունը գոյություն չէր ունենա, եթե չլինեին ինքը և Բիբին։ Թրամփը նաև հավելել է, ձեզ պետք է վարչապետ, որը կարող է կենտրոնանալ պատերազմի, այլ ոչ թե հիմարությունների վրա, ասել է ԱՄՆ նախագահը։
Կրկին գանք մեր երկիր հաղորդ

0: արդեն եղանակի մասին, հանրապետության տարածքում մայիսի 4-ից 7-ին, 8-ից 3-ը առանձին շրջաններում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Տեղտեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Օդի ջերմաստիճանը այսօր կբարձրանա 2-ից 4 աստիճանով, մայիսի 5-ից 6-ին աստիճանաբար կնվազի 4-ից 6 աստիճանով։ Երևանում ևս մայիսի 4-ից 7-ին գիշերը և կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաև քամուշ գնացում։ Մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը կլինի 24-ից 26 աստիճան տաքություն, իսկ երեկոյան ժամերին կգրանցվի +17, +19 աստիճան։ Եվ նաև հաղորդեմ, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ ժամանել է մարզահամերգային համալիր, մասնակցելու Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին։ Իդեպ այլ պատվիրակություններ ևս այս պահին ժամանում են, Avrora News-ի իմ գործընկերները այս րոպեներին հետևում են։ Նաև տեղեկացնեմ, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն էլ այսօր տեսակապով կմիանա Երևանում Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովին, այս մասին News-ի թղթակիցը հայտնում է հենց մարզահամերգային համալիրից։ Նաև հաղորդեմ, որ արդեն մանրամասների դեպքում մեր հաջորդ թողարկումներում դրանք կներկայացնենք։ Իսկ լուրերի սպասեք նաև ժամը 10-ին։
1: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

Սիրելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ ձեզ, Ավրորան է աշխատում ձեզ համար և իհարկե ձեզ հետ միասին, այո, աշխատում ենք, ինչպես նաև եվրոպական, քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի մասնակիցները, ովքեր հիմա, այո, շարունակում են մոտենալ ժամանել մարզահամերգային համալիր։ Ինչ է դա նշանակում? Դա նշանակում է, որ մինչև 10:30 իհարկե այս պահին փակ է Ծիծեռնակաբերդի խճուղին և Աթենքի փողոցը ամբողջությամբ փակ են։ Սիրելի ընկերներ ջան, եթե ուզում եք հայտնվել հաղթանակի կամրջով, հանգիստ կգնաք Իսակով, Մոնթե Մելքոնյանով Կիևյանից նույնպես կհայտնվեք, այսինքն Մոնթե Մելքոնյանը վերցնում ենք որպես շրջանցող, չենք անհանգստանում, քանի որ այս ուղությունը, հիշենք, Ծիծեռնակաբերդի խճուղին և Աթենքի փողոցը ամբողջությամբ Լենինգրադյանից մինչև հենց հաղթանակի կամուրջ այս ուղությունը փակ է լինելու, մինչև հենց այսօր ժամը 19:03։ Սա չմոռանանք, սիրելի ռադիո լսողներ, իսկ ինչ վերաբերվում է գագաթնաժողովի մեկնարկին, ապա մարդիկ հավաքվելու են, մասնակիցները բոլորը այստեղ են լինելու, արդեն իսկ շատ-շատերը մոտեցել են, ինչ է սպասվում, նաև մեկնարկը լինելու է 10:45, մինչ այդ, այո, ժամանելու են, երևի թե իրանց տեղերն են զբաղեցնելու և այլն, ինչպես է սկսվելու մեկնարկը, այսինքն ինչից է մեկնարկը լինելու է, ինչպես այստեղ գրված է family photo, հավանաբար բոլորը հավաքվելու են և վանելու են մի լուսանկար, պատմական իհարկե լուսանկար, դա հրաշալի, այնուհետև արդեն կսկսվի հենց opening plenary, զրույցներ և այլն, քննարկումներ և ընթացքում ես ձեզ իհարկե կտեղեկացնեմ այդ պահի դրությամբ ինչ է տեղի ունենում մարզահամերգային համալիրում։ Սիրելի ընկերներ ջան, մեզ մոտ էլ տեղի է ունենում մեր աշխատանքը, մեր առօրյան, մեր երկու շաբթի և իհարկե մեր մայիսի 4-ը, ես բոլորիդ մաղթում եմ լավ

0: Գովաստ։
1: Փնտրում եք ներփաճաշակ գինիներ աշխարի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից մինչեւ բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
2: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած սենյակի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
3: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնագիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096-79-2010, կայք hondashop.am։
4: Ապարիկի շահավետ առաջարկ Mobile Center-ից ապրիլի 25-ից մինչև մայիսի 5-ը ներառյալ գնիր ցանկացած iPhone ապարիկ տարբերակով եւ առաջին 12 ամիսը քեզ համար կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
5: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
6: Cashme.am 011-700-100 վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ընկերներ, ողջունում եմ բոլորիդ եւ իհարկե մեր ավանդական ողջույնը բոլոր նրանց, ովքեր աշխատել են մի ամբողջ գիշեր, որ այսօր այլ մարդիկ, եվրոպացիներ, ինչպես նաեւ Հայաստանից մասնակիցներ կարողանան անցկացնել գագաթնաժողովը որպես հենց երևույթ, որպես իրադարձություն։ Շնորհակալ ենք ձեզ, դուք այո, կարող եք գուցե գնալ մի փոքր հանգստանալ, կամ գիտեմ նաև, որ շատ-շատերդ անցնում եք երկրորդ աշխատանքի, ինչևէ, հուսամ, որ այսօրվա բավականին թեթև իրավիճակը ճանապարհներին կնպաստի նրան, որ դուք նույնպես կարողանաք հանգիստ աշխատել, սիրելի ընկերներ ջան։ Եվ այսպես, ովքեր են հիմա ժամանում և հավաքվում մարզը համերգային համալիրում, որպեսզի 10:45 արդեն մեկնարկի գագաթնաժողովը, որպես այդպիսի, նախ ասեմ, որ միջոցառումը ղեկավարելու են Անտոնիո Կոշտան և Նիկոլ Փաշինյանը, իսկ նաև ժամանում են ինչ երկրներ, հա, եկեք հլը հասկանանք ինչ երկրներ են արդեն ներկա գտնվում հենց գագաթնաժողովին. Ալբանիա, Անդորա, այո, Հայաստանը, Ադրբեջանը, Ադրբեջանը լինելու է տեսակապով, Բոսնիա և Հերցեգովինա, Կանադա, Կանադան ու որպես հրավիրված հյուր, ոչ եվրոպական, բայց այնուամենայնիվ հետաքրքրված և հրավիրված հյուր, Վրաստանը, Իսլանդիան, Կոսովոն, Լիխտենշտայնը, Մոլդովա, Մոնակո, Մոնտենեգրո, Նորս Մակեդոնիա, Նորվեգիա, Նորվեգիան, Սան Մարինո, Սերբիա, Սերբիա եւ Կոսովո, պատկերացրեք մեկ հարթակում, այո, Շվեյցարիան, Թուրքի, Ուկրեին and the United Kingdom եւ Մեծ Բրիտանիան, այո, ընկերներ ջան, այսօր ես փորձում եմ ձեզ որոշ ինչ-որ սենց ողջունների խոսքեր ներկայացնել նաեւ եվրոպական ինչ-որ մի լեզուներով, համենայն դեպս կարծում եմ լավ առիթ է, գուցե մեզանից ոմանք որոշեն ինչ-որ մի եվրոպական լեզու սովորել։ Սիրելի ընկերներ ջան, նաև Զելենսկին է հանդես եկել հայտարարությամբ, ես դա ձեզ կներկայացնեմ վարկյան ներանց։

Սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեց նաև անպայման, որ մինչև ժամը 19 այսօր փակ են լինելու և փակ են հենց հիմա Ծիծեռնակաբերդի խճողին և Աթենքի փողոց ամբողջությամբ, այ վերևից ներքև այս հատվածը փակ է, քանի որ այս ճանապարհով հիմա ժամանում են մարզահամերգային համալիր Եվրոպական պատվիրակությունները, մասնակիցները, որ 10:45-ին մեկնարկի գագաթնաժողովը, իսկ հիմա այդ բոլոր մասնակիցները հավանաբար հենց Երևանի փոքր կենտրոնում, այդ թվում հենց Աբովյան փողոցով Սայատնովա, որ ուղություններն են նույնպես փակ, հենց մասնակիցների անցնելու այս որպես հա փակել են, որպեսի մասնակիցները գնան իրենց ուզած տեղերը, իսկ իրենց ուզած տեղը հենց մարզահամերգային համալիրն է, ես կրկնեմ, Աբովյան փողոցը Սայատնովայից դեպի հրապարակ, հրապարակը արդեն Ագաթան Գեղոսով, ներքևով, Բեյրութի փողոցով եւ արդեն հաղթանակի կամուրջ Աթենքով եւ գնացինք հասանք դեպի մարզահամերգային համալիր։ Այս ուղությունները փակ են լինելու մինչեւ 10:30 առավոտյան, փաստորեն դեռ 1 ժամ փակ է լինելու։ Կրկնեմ, Աբովյան փողոցը Սայատնովայից դեպի հրապարակ, Մաշտոցի պողոտայից եւ Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցը հաղթանակ կամուրջ տանող հատվածները, Ագաթան Գեղոսը Գրիգոր Լուսավորիչ Արշակունյացը Կրկեսի, այսինքն Խաչմերուկային հատվածից Գրիգոր Լուսավորչով եւ դեպի Ագաթան Գեղոս, Շաումյան հրապարակից Բեյրութի փողոց ընկած հատվածը եւ Ազատության պողոտան Բաբայան փողոցից Սարալանջի շրջանցիկ ճանապարհ տանող հատվածը։ Այս ուղությունները փակ են լինելու դեռ 1 ժամ, սիրելի ընկերներ։

0: promises with you. Գովաստ, մար ինչ արեցիր տանը թարցերը, հիպոթեք ստացար։
1: Անջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել։ Այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդիս, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
0: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ օնլայն է։ Skyline գծի gevn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ և նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
1: Բա եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
0: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
2: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։ Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց Trading.RateGet.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PBI-ի հետ։ RateGet.am 0107010 ID Bank.am 0105933333 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Վերանորոգում Domus, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։
4: Ակցիան գործում է մինչև մայիսի 31-ը։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Սիրելի ռադիո լսողներ, այ հենց հիմա ես տեսնում եմ Ուրսուլա վան դեր Լայենը տալիս հարցազրույց, ու սենց ճեպազրույց ընթացիկ, եւ տեսնում եմ, որ հյուրերն են ժամանում, շարունակում են ժամանել պատվիրակությունները, գլխավոր հյուրերը դիմավորում են, այ հենց հիմա ով է դիմավորում, Արայիկ Հարությունյանն է ոնց որ, հա, եւ այնուհետեւ այդ Կարմիր Գորգով ու Սիրուն է սարկած իհարկե, բա Եվրոպան է այստեղ այսօր Հայաստանում, Եվրոպական Հայաստան կարելի ասել, այնուհետև տեղի ունենում Դակ այո, մասնակիցների դիմավորման պաշտոնական արարողությունը, դիմավորում է Հայաստանի վարչապետը, այնուհետև պաշտոնական լուսանկար և մասնակիցները արդեն բարձանում են դեպի դահլիճ, այս ամենը տեղի է ունենում, այս պաշտոնական դիմավորման արարողությունը մինչև 10:30-10:45 արդեն լինելու ընդհանուր լուսանկարը և մեկնարկը տրվելու է։ Սիրելի ընկերներ ջան, հենց անմիջապես ուղիղ եթերը ռադիո Ավրորան հիմա տալիս է Facebook-յան էջում, եթե ունեք ժամանակ, հնարավորություն, միացեք, եթե անգամ ճանապարհին եք կամ ձեր աշխատանքով եք զբաղված, սենց ձեռի հետ դա էլ ունեցեք, որպեսզի սենց մի աչքով տեսնեք, ինչ է կատարվում այստեղ մարզահամերգային համալիրում, իսկ կատարվում է եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովը, բացի դա նաև ներկա է, հիշեցնեմ, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը, նույնպես այստեղ է, և ես ձեզ խոստացել էի, այո, նույնպես այստեղ է, խոստացել էի նաև պատմել, թե ինչ հայտարարությամբ է հանդես եկել Զելենսկին, այնպես որ ընդամենը վարկյաներ անց ես հիմա ձեզ այդ հայտարարության մի հատվածը կբերեմ։

թե նաև կայակա ասա եւ այո Արայք Հարությունյանը վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար իրեն դիմավորում է այնուհետև սենց փոքրիկ հարցազրույց բազմաթիվ լրագրողներ են հիմա գտնվում նաև այստեղ շքամուտքի մոտ կրկնեմ որ հիշեցնեմ մարզահամերգային համալիր հիմա ժամանում են եվրոպական պատվիրակության ներկայացուցիչները այնուհետև Ուրսուլան նույնպես արդեն իրեն դիմավորեց Հայաստանի վարչապետ լուսանկարման արարողությունը, դիմավորման պաշտոնական արարողությունը նույնպես և դա տևելու է դեռ մեկ ժամ, մինչ մեկնար կտրվի, կրկնեմ, որ ուղիղ եթերը մենք տալիս ենք Ավրորա, Ռադիո Ավրորայի Facebook-յան էջում սիրուն է, լավ կազմակերպված է, դա հրաշալի, որտև դա ի վերջո նաև Հայաստանի դեմքն է։ Շատ շատերը ոչ միայն Եվրոպայում, առհասարակ աշխարում հիմա բացահայտում են Հայաստանը որպես երկիր, ով այո գոյություն ունի, գտեք Հայաստանը, գտեք, եկեք Հայաստան որպես տուրիստներ, սիրեք Հայաստանը, Հայաստանը հրաշալի երկիր է։ Շատ ու շատ վիճակագրական չափումներով Հայաստանը հիմա զբաղեցնում է լավ դիրքեր և որպես ամենաանվտանգ, որպես ամենահանգիստ, որպես առաջընթաց ապրող երկիր, որպես նաև ուզում եմ, հուսամ, որ նաև կհասնենք այն օրվան, երբ որ կլինենք երջանիկ երկիր նույնպես։ Սիրելի ընկերներ ջան, և ահա, ինչ ասում մեզ Զելենսկին, նախ և առաջ նա երևի թե մեզ կդիմեր այսպես. Доброго ранку, ласково просимо до Вірміні, дорогі радіослухачі. Երևի թե հենց այսպես ուկրաիներեն կհնչեր այն, որ ողջունում ենք ձեզ, բարի գալուստ Հայաստան, սիրելի ռադիոլսողներ. Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Telegram-ի իր էջում անդրադարձել է Երևան կատարած այցին և Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին մասնակցելուն. Ուկրաինայի առաջնորդի պնդմամբ սա վերջին 24 տարվա ընթացքում իրականացված առաջին այցն է, ինչն ընդգծում է դրա խորհրդանշական բնույթը, Զելենսկին փաստել է, որ այս ժամանակահատվածում թե Ուկրաինայում և թե Հայաստանում նոր սերունդ է մեծացել, սակայն չնայած տևական դադարին, այցն ինքնին ունի քաղաքական կարևոր նշանակություն.

Սիրել ընկերներջան, իսկ եթե ֆրանսերեն, իսկ եթե ֆրանսերեն, ապա գուցե այսպես. Bonjour, chers amis. Bienvenue en Arménie. Bienvenue à Radio Aurora. Գուցե հենց այսպես կասեր Էմանուել Մակրոնը, ամենայն դեպս նա նույնպես հանդես է եկել հայտարարությամբ, շատ բարի, շատ ջերմ և իր տելեգրամյան ալիքում գրել է. Շատ ուրախ եմ կրկին Հայաստանում գտնվելու համար, շնորհակալություն այս ջերմ ընդունելության համար. Ապրեք, բարի գալուստ ձեզ էլ, պարոն Միսիե Մակրոն, լը պրեզիդան դը լա Ֆրանս, ինձ ինչ-որ մի բաներ, ցավոք իր տիկինը չի ժամանել, երևի թե ինչ-որ գործեր ուներ Ֆրանսիայում, բայց Մակրոնը ասեց, որ նա սրտով և հոգով Հայաստանի հետ է, մեր մասին է մտածում. Սիրել ընկերներջան, և այո հյուրերը շարունակում են եվրոպական պատվիրակության բոլոր անդամները շարունակում են ժամանել մարզահամերգային համալիր. Ես կրկնեմ, որ այս արարողությունը ամբողջական և առհասարակ ուղիղ եթերը դուք կարող եք հենց հիմա տեսնել Ռադիո Ավրորայի Facebook-յան ալիքում, իսկ րոպեներ անց մենք ձեզ հետ միասին նաև կգնանք դեպի լուրեր մեկ տողով, կվերհիշենք նախորդ ժամվա լուրերը, որպեսզի արդեն սենց զինվենք և գնանք դեպի լուրեր ժամը 10-ի լուրեր

0: Սիրելի ընկերներջան, իսկ մինչ այդ ապրիլի 29-ից մայիսի 1-ը Հայաստանի ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը պաշտոնական այցով գտնվում էր Նիդերլանդներում, որպեսզի կարգավորեր բոլոր հարցերը, որոնք որ կապված են Հայաստանի նոր կենսաչափական անձնագրերի հետ. Անձնագրի շապիկը, էջերը, տվյալները և այլ վիզա էջերի համադրությունը քննարկվում են բոլոր այն նրբությունները, որոնք որ մեզ կօգնեն ունենալ էլ ավելի հրաշալի անձնագիր։ Իսկ ես իհարկե կուզենամ, որ այդ անձնագրերը մեզ օգնեն հայտնվել այն վայրերում, այն երկրներում, որտեղ որ մենք ուզենանք, առանց խոչընդոտի և ի վերջո, որ մենք ինքներս, ինչպես ես մի անգամ ասել եմ, մենք ինքներս գեղեցկացնենք այդ նոր անձնագրերը։ Ինչ վերաբերվում է իսկ մեր հիմիկվա անձնագրերը, ինչ են լինեն, ու քանի որ արդեն աշնանից մենք կունենանք նաև հնարավորություն արդեն նոր կենսաչափական անձնագրեր ունենալու, մեր կապույտ անձնագրերը լինելու են մինչև տվյալ մեր անձնագրին համապատասխան այդ վավերացման ժամկետի լրացումը, այնպես որ հանգիստ եղեք, եթե օրինակ մինչև ամսի 2028 թվականը, ուրեմն դրանով կարող եք հանգիստ օգտվել, դա ուժի մեջ միևնույն է կլինի։
1: Գովաստ, Գարունը նոր գույն ունի։ Բացահայտիր այն ֆաստի և վիզայի համատեղ խաղարկությամբ։ Մասնակցիր և ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը։ Ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ ֆաստի քո վիզա ակնքարտերով և ստացիր 1 պրոմոկոդ։ Հավաքիր մինչև 10 պրոմոկոդ և մեծացրու քո հաղթելու հնարավորությունը։ Իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր վիզա ակնքարտ, կստանաս ևս 1 պրոմոկոդ։ Մանրամասների համար Fast Bank. Սույնյութը համարվում է Govast. Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923333 www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33, 060-700-700։
4: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը 1 աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzoruco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15 15-15, Գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Սիրել են Գիրներ ջան, կրկնեմ, բոլոր նրանց համար, ովքեր ղեկին են, ուղևորների համար նույնպես, որ մինչև 10:30 այսօր փակեն լինելու Սայեդ Նովայից Աբովյանով դեպի Հանրապետության հրապարակ, այնուհետև Բեյրութի փողոցով, Ագաթանգեղոսով դեպի Հաղթանակ, Հաղթանակով Աթենք եւ նաեւ Ծիծեռնակաբերդի խճուղին, որպես այդպիսի մինչեւ 10:30 այս ուղությունները փակեն լինելու, խնդրում եմ հիշեք, պլյուս դրան նաեւ Կրկեսի Խաչմերուկային հատվածից Գրիգոր Լուսավորիչը դեպի նույն ոչ թե Ագաթանգեղոս, այլ Արգիշտի, հա, այս ուղությունները խնդրում մամ հիշեք անպայման Արգիշտի եւ փորձեք գտնել այլ ուղություն մինչեւ 10:30 իսկ մինչեւ 19 փակեն լինելու ամբողջությամբ Աթենքի փողոցը եւ Ծիծեռնակաբերդի խճուղին, քանի որ սա այն ուղությունն է, որը տանում է դեպի մարզահամերգային համալիր, ինձ իսկ հենց այստեղ է տեղի ունենում գագաթնաժողովը։ Մասնակիցները ժամանում են, շարունակում են ժամանել, մեկնարկը տրվելու է 10:45, միջայտ պաշտոնական դիմավորման պաշտոնական արարողությունը, մարդիկ լուսանկարվում են, դիմավորում է վարչապետը արդեն հենց ներսում, դուրսը պատվիրակությունները դիմավորում է վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը, մենք էլ սիրելի ընկերներ ջան գնանք ձեզ հետ միասին, ես էլ ձեզ եմ դիմավորում այստեղ, լուր էր 1 տոհով մեր ձևաչափում, տակ, ուրեմն, ինչ ունենք, անցած ժամվա լուրերը, հակիրճ և բովանդակային, սիրելի ընկերներ ջան, այո, սա մենք գիտենք, մյուս ժամին ես ձեզ կրկին կհիշեցնեմ, թե որ երկրների պատվիրակություններն են ժամանել Հայաստան, ովքեր են պատվիրակությունների թվում նաև ՆԱՏՕ-ի և ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղարներն են, ինչպես նաև Ուկրաինայի նախագահ և Վրաստանի վարչապետը։ Գերմանիայի կանցլերը չի այցելի Երևան և նրա փոխարեն երկիրը ներկայացնում է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Իսպանիայի վարչապետի օթանավը տեխնիկական պատճառներով վայրէջք է կատարել Անկարայում, սակայն նա առավոտյան կարծես արդեն իսկ ժամանել է Հայաստան։ Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչ Սերդար Քլեչը կժամանի Երևան մասնակցելու դիվանագիտական ֆորումի շրջանակներում անցկացվող քննարկմանը։ Գագաթնաժողովի արդիվ Հայաստանը ժամանելու ընդհանուր առմամբ շուրջ 50 բարձրաստիճան պատվիրակություն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի անունից պատվիրակությունների ղեկավարների համար տրվել է պաշտոնական ընթրիք։ Սա 3 երեկոյան էր դվինում։ Նույնպես հա տեսանյութերը կան, շքեղ, մի խոսքով սա էլ տեսանք։ Բազմաթիվ քաղաքացիներ հավաքվել են Ֆրանսիայի նախագահի դա Այոսա 3-եր հյուրանոցի մոտ ողջունելու նրան և լուսանկարվելու նրա հետ։ Չեխիայի վարչապետը հայտարարել է, որ Ուկրաինան այս պահին չի կարող դառնալ ՆԱՏՕ-ի անդամ պայմանավորված որոշակի պայմաններով։ Ռոբերտ Քոչարյանը երիտասարդների հետ հանդիպմանը խոսել է ժողովրդավարական պետության հեռանկարի և իր քաղաքական կարմիր գծերի մասին։ Սիրելի ընկերներ ջան, բոլոր մանրամասները դուք կարող եք գտնել avroranews.am կայքում։ Դոնալդ Թրամփը վերահաստատել է իր դիրքորոշումը Իսրայելի վարչապետին ներում շնորելու և նրա գործունեության կարևորության վերաբերյալ։ Հայաստանում առաջիկա օրերին սպասվում է անձրև, անձրևը տեսանք առավոտյան, աստվածի մետ, ինչ էր անձրև, ամպրոպ։ Տակ, իսկ օդի ջերմաստիճանը մայիսի վաղը և մայիսի 6-ին կնվազի, այսօր նու համենայն դեպս հուսամ, որ վայելում ենք տաք եղանակը։ Սիրելի ընկերներ ջան, 2 րոպեից կլսենք արդեն լուրերի թարմ թողարկումը։

0: Jamă tasne. Relații uma celi gerusman jamanacne. Ferosi gazi cațanești exterieriți. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի լույս, դուք լսում եք Avrora News-ը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Երևանում մեկնարկել է Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովը, մասնակիցներն այս պահին ժամանում են գագաթնաժողովի անցկացման վայր մարզահամերգային համալիր, նրանց դիմավորում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Գագաթնաժողովին մասնակցելու համար Երևան են ժամանել Եվրոպական մի քանի տասնյակ երկրների ղեկավարներ ու կառավարությունների ղեկավարներ, ինչպես նաև միջազգային կազմակերպությունների ղեկավարներ։ Ի դեպ, առաջին անգամ գագաթնաժողովին որպես հյուր հրավիրվել է ոչ եվրոպական երկրի ղեկավար, Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնին։ Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովը անցկացվում է Երևանում, կառուցելով ապագան միասնություն և կայունություն Եվրոպայում թեմայով։ Նաև տեղեկացնեմ, որ այս րոպեներին տարբեր երկրների ղեկավարներ պատասխանում են նաև լրագրողների հարցերին։ Արդեն մանրամասների դեպքում դրանք ևս կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրի մոտ, որտեղ սկսվել է Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովը, այս րոպեներին արցախցիները բողոքի ցույց են իրականացնում։ Նրանք բարձրաձայնում են Բաքվում պահվող հայ գերիների հարցը և եվրոպացի առաջնորդներից պահանջում ճնշումներ կիրառել Ադրբեջանի նկատմամբ։ Ցուցարարների ձեռքին կան պաստառներ «Ազատություն հայ քրիստոնյա պատանտերին, Արցախը Հայաստանը և վերադարձրեք քրիստոնյա հայերին» գրություններով։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Telegram-ի իր էջում անդրադարձել է Երևան կատարած այցին և Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին մասնակցելուն։ Ուկրաինայի առաջնորդի պնդմամբ սա վերջին 24 տարվա ընթացքում իրականացված առաջին այցն է, ինչն ընդգծում է դրա խորհրդանշական բնույթը։ Հայերին գրություններով։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Telegram-ի իր էջում անդրադարձել է Երևան կատարած այցին և Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին մասնակցելուն։ Ուկրաինայի առաջնորդի պնդմամբ սա վերջին 24 տարվա ընթացքում իրականացված առաջին այցն է, ինչն ընդգծում է դրա խորհրդանշական բնույթը։ Զելենսկին փաստել է, որ այս ժամանակահատվածում

0: կարևոր նշանակություն։ Մայիսի 4-ից 5-ը Երևանում անցկացվում է առաջին ԵՄ Հայաստան գագաթնաժողովը, որին մասնակցում են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը և Անտոնիո Կոշտան։ Այս իրադարձությունը տեղի է ունենում հունիսի 7-ին նախատեսված վճռորոշ խորհրդարանական ընտրություններից առաջ, որոնց ընթացքին ուշադիր հետևում են Մոսկվան և Բրյուսելը։ Ինչպես հայտնում է Ֆրանս 24-ը, Ռուսաստանի և ԵՄ-ի միջև սպասվող աշխարհակաղակական դիմակայությունը մտահոգում է ժողովրդավարության կողմնակիցներին, ովքեր զգուշանում են ընտրական գործընթացների վրա օտար ազդեցությունից։ Հայաստանը դարձել է Բրյուսելի և Մոսկվայի գաղափարական մրցակցության հարթակ, հատկապես այն բանից հետո, երբ հասարակական կարծիքը սկսել է շրջվել դեպի Եվրոպա, գրել է լրատվամիջոցը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն էլ սոցցանցի իր էջում տեսանյութ է հրապարակել և շնորհակալություն հայտնել ջերմ ընդունելության համար։ «Շատ ուրախ եմ կրկին Հայաստանում գտնվելու համար, եվրոպական քաղաքական համայնքի շրջանակներում մենք կշարունակենք կառուցել ավելի ինքնիշխան Եվրոպա»։ Այնուհետև իմ բարեկամի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ կամրագրենք ռազմավարական գործընկերությունը մեր երկրների միջև», գրել է Ֆրանսիայի նախագահը։ Հիշեցնեմ, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Երևան է ժամանել պետական այցով։ Ինձ համար մեծ պատիվ է այստեղ գտնվել Հայաստանում Բելգիայի դեսպանատան բացման առիթով, ինչը նոր հեռանկարներ է բացում Բելգիայի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների զարգացմանը։ Այս մասին Երևանում Բելգիայի դեսպանատան բացման առարողության ժամանակ հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Առարողությանը մասնակցել է նաև Բելգիայի վարչապետը։ Ներկայացնեմ նաև Փաշինյանի խոսքից մեկ հատված։ «Մենք շատ բարձր ենք գնահատում Բելգիայի աջակցությունը Եվրոպական միության հետ մեր համագործակցության հարցում, և մենք գիտենք, որ Եվրամիությունում ունենք ընկերներ, որոնց վրա կարող ենք հույս դնել, և դա ապացուցվել է բազմաթիվ դեպքերում», նշել է Փաշինյանը։ Մինչկրկին կանդրադառնանք հայաստանյան լուրերին, հաղորդեմ մեկ միջազգային լուր։ Ռաս ալ Խայմայի մոտ խարիս գցած նավերին անսպասելիորեն ռադիոկապով հրամայվել է լքել տարածքը և ուղևորվել Դուբայ։ Ըստ շրջանառվող տեղեկությունների, տրված նախազգուշացումները առնչություն ունեն Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հետ։ Հավանական է համարվում, որ Իրանը փորձում է ազատել տվյալ տարածքները կամ այնտեղ սեփական վերահսկողություն է հաստատել, անվտանգության նկատառումներից ելնելով նավերը հեռանում են նշված վայրից։ Վերադառնանք կրկին մեր երկիր։ Ըստ Արմլուրի, կառավարությունը մոտ կանգնած աղբյուրների իշխանությունները մինչև ազգային ժողովի հերթական ընտրությունները նախատեսում են փոփոխություններ կատարել Հայաստանի քրեական օրենսգրքում, վերանայելով կաշառք տալու և ստանալու համար նախատեսված քրեական պատասխանատվության կարգավորումները։ Իշխանությունները նպատակ ունեն հոդվածը ավելի, այսպես ասած, խստացնել։ Կայքի տեղեկություններով քննարկվող փոփոխությունները վերաբերում են ոչ միայն պատժաչափերի խստացմանը, այլև կալանքի ժամկետների հնարավոր ավելացմանը։ Ըստ շրջանառվող տվյալների, նախաձեռնության հիմնական նպատակը կաշառքի գործերով առավել խիստ իրավական մոտեցման սահմանումն է։ Թեև պաշտոնական մակարդակով նախագիծը դեռ չի ներկայացվել, իրավական շրջանակներում արդեն քննարկվում է, որ առաջիկա օրերին այն կարող է դրվել շրջանառության մեջ։ Ապրիլի 29-ից մայիսի 1-ը ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունը աշխատանքային այցով Նիդերլանդների թագավորության Հարլեմ քաղաքում էր, որտեղ տեղակայված In Group ֆրանսիական ընկերության արտադրամասերից մեկում տպագրվելու են Հայաստանի քաղաքացիների նոր կենսաչափական անձնագրերը։ Հաղորդվում է, որ ներկայացվել են անձնագրի շապիկի էջերի, այդ թվում տվյալների պոլիկարբոնատե էջի և վիզա էջերի համադրությունը, քննարկվել փորձնական նախատպագրությունը, երանգների ընտրությունը, էսքիզների ինտեգրումը, բոլոր անվտանգային բաղադրիչների հաշվառմամբ, հայտնում են ներքին գործերի նախարարությունից։ Այսքանը թարմ նորություններով, մեր հաջորդ հանդիպումը ժամը 11-ին է։
1: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք A90.

0: Սիրելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ ձեզ Ավրորանը ուղիղ եթերում եւ կարծում եմ Լիտվայից պատվիրակությունը գուցե հիմա դահլիճից մեզ կողջուներ հենց այսպես. Լաբաս ռիտաս միելի դրաուգայ սվեյկի ատվիկե ի Արմենիա, սվեյկի ատվիկե ի ռադիո Աուրորա Ռադիա. Երևի թե հենց այսպես. Սիրելի ընկերներ ջան, պատվիրակությունները այո, շարունակում են ժամանել մարզահամերգային համալիր, դրանով հենց պայմանավորված, հենց գագաթնաժողովի շրջանակներում, անցկացման շրջանակներում, մինչև ժամը 7-ը այսօր փակ է լինելու Ծիծեռնակաբերդի խճուղին և Աթենքի փողոցը. Իսկ առհասարակ Երևանում այս պահին գրեթե չկա խցանվածություն, անգամ բացառություն չկա, որ ես ձեզ ասեմ, սիրելի ընկերներ ջան, բայց միևնույնն է, եւս մեկ անգամ կանդրադառնամ փակ, պաշտոնապես փակ ուղություններից քիչ անց։
1: Գովաստ
2: Տարին ընդամենը մեկ անգամ իսպանական անսանց ոգին ու կիրքը դառնում են ավելի մոտ իդիալ համակարգում։ Զգացեք իրական ռոդեոյի շունչն ու էներգիան 2026 թվականի իսպանական սալիկների բացառիկ հավաքածուներում։ Անկառավարելի ուժ և գեղեցկություն, որոնք վերածվում են կատարյալ ձևերի ու նուրբ ֆակտուրաների։ Ձեռք բերեք իսպանական բարձրորակ սալիկների լայն տեսականին, սկսած 1 քառակուսի մետրն ընդամենը 3300 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։ Հապարիկի շահավետ առաջարկ Mobile Center-ից ապրիլի 22-ից մինչև մայիսի 18-ը ներառյալ։ Գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planšet հապարիկ տարբերակով եւ առաջին 12 ամիսը քեզ համար կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար։ Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներգրողը Հայաստանում։
3: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։
2: Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի GTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Տարին ընդամենը մեկ անգամ իսպանական անսանց ոգին ու կիրքը դառնում են ավելի մոտ իդիալ համակարգում։ Զգացեք իրական ռոդեոյի շունչն ու էներգիան 2026 թվականի իսպանական սալիկների բացառիկ հավաքածուներում։ Անկառավարելի ուժ և գեղեցկություն, որոնք վերածվում են կատարյալ ձևերի ու նուրբ ֆակտուրաների։ Ձեռք բերեք իսպանական բարձրորակ սալիկների լայն տեսականին, սկսած 1 քառակուսի մետրն ընդամենը 3300 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
5: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
2: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Սիրել ընկերներ ջան, իսկ հավանաբար Մոլդովայի պատվիրակության անդամները, ովքեր այո նույնպես գտնվում են Երևանում և նույնպես այ հիմա երևի թե արդեն ժամանել են մարզահամերգային համալիր, մեզ կարծում եմ, որ կողջունեին հետևյալ կերպ, կասեին «Բունա դիմինեատա դրաջի պրիետենի», «Բունե աչի վենիտ ին Արմենիա», «Բունե աչի վենիտ լա ռադիո Աուրորա»։ Ես էլ իմ կողմից անպայման ուզում եմ ասել, լավ որ, սիրելի ընկերներ ջան, լավ որ ռադիո լսողներից մեկը Գևորգ Հետը ինորզրությում ասում է, իսկ կարող են եվրոպացիները մի քիչ հաճախ գալ մեզ մոտ սենց մեծ այսենց կազմով և հայտարարվի ոչ այդքան աշխատանքայինոր, որպեսզի մենք հանգիստ երթևեկանք, լավ կլիներ, լավ կլիներ իհարկե, որ սենց պարբերաբար մենք ունենայինք հնարավորություն թեթև երթևեկելու, սիրելի ընկերներ ջան, և գուցե այսօրվա օրը նույնպես դրան նպաստում է, որ մենք հանգիստ կարող ենք ուղևորվել դեպի մեր ուզած տեղը։ Ողջունում եմ և վարորդներին, և ուղևորներին, և իհարկե բոլոր նրանց, ովքեր ճանապարհներին չեն, և գուցե դուք չունեք հիմա հնարավորություն վայելելու և այսենց այս արևը, հանգիստ երթևեկությունը, բայց գուցե վայելում եք ձեր գործընկերների ներկայությունը ձեր աշխատավայրում, գուցե հենց հիմա դուք զրուցում եք ձեր պատվիրատուի հետ, ես բոլորիդ ողջունում եմ, մաղթում եմ շատ ու շատ հաջողություն, և սիրելի ընկերներ ջան, եւս մեկ անգամ իհարկե ես կանդրադառնամ այնուամենայնիվ, բացի նրանից, որ մենք գրեթե բոլոր ուղղությունները, գրեթե ասելով մի փոքր, աննկատ, մի պուճուրիկ ծանրաբեռնված է Դավթաշենի կամուրջը դեպի Վաղարջան, և էլի սենց մի թեթև, ոնց որ սենց ձևի համար, որ չմոռանանք, ուղղակի մի պուճուրիկ ծանրաբեռնված է Միասնիկ Անիչնոխ հատվածը մնացած այլ ուղությունները Երևանի, այո, Երևանի, և փոքր կենտրոնը հիմա կանրադառնամ, որ փողոցներն են պաշտոնական փակ, մնացած ուղությունները բաց են, թեթև են, անգամ դուք կհարցնեք, իսկ գյուղերի հաչմերուկը նույնպես թեթև է, հավատացեք, որ այո, նույնպես թեթև է։ Սիրելի ընկերներ ջան, և այսպես ուրեմն մի րոպե ես գնում եմ դեպի այն ուղությունները, որոնք որ փակ կլինեն մինչև 10:30, այսինքն նու մոտավորապես դեռ 15 րոպե փակ կլինեն Աբովյան փողոցը, Սայատնովայի պողոտայից դեպի Հանրապետության հրապարակ տանող հատվածը, Մաշտոցի պողոտայից և Գրիգոր Լուսավորչի փողոցից Հաղթանակի կամուրջ տանող հատվածները, Ագաթան Գեղոսի Գրիգոր Լուսավորչի Արշակունյացի Սակրկեսի Խաչմերուկային հատվածն է, սիրելի ընկերներ ջան, տակ և Խաչմերուկից Գրիգոր Լուսավորչի փողոց ուղությունը, Շահումյան հրապարակից Բեյրութի փողոց ընկած հատվածը և Ազատության պողոտան Բաբայան փողոցից Սարալանջի շրջանցիկ ճանապարհ տանող հատվածը։ Նշված ուղությունները փակ կլինեն, կարծում եմ 15 րոպե դեռ փակ կլինեն, այնուհետև կարծում եմ արդեն կբացվեն, համենայն դեպս Երևանի քաղաքապետարանը հենց այսպես է հայտարարում, և հիշեցնեմ, որ այսօր մինչև ժամը 19 փակ են լինելու, փակ են հիմա արդեն, վաղ առավոտվանից դրանք փակ են, և մինչ ժամը 19 Աթենքի փողոցը և Ծիծեռնակաբերդի խճուղին, սա անպայման հաշվի առեք, սիրելի ընկերներ ջան։

Ես ես ողջունում եմ բոլոր մեր ռադիո լսողներին եւ ռադիո դիտողներին, ովքեր այո, Ավրորայի հետ են նաեւ Հայաստանից դուրս եւ հենց գտնվում են եվրոպական ինչ որ մի պետություններում։ Ողջունում եմ ձեզ, շնորհակալ եմ, որ դուք գրում եք Ավրորային, նույնպես հետևում եք, թե ինչ է կատարվում հիմա այդ ձեր երկրների ներկայացուցիչները հավաքվում են մարզահամերգային համալիրում, որպեսզի անցկացնեն եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովը։ Ուսամ, որ դուք ձեզ լավ եք զգում ձեր այդ սիրելի եվրոպական երկրներում, գիտեմ, որ շատ եք կարոտում ձեր Հայաստանը, օրերից մի օր պայման գտեք հնարավորություն, եկեք եւ պատմեք ձեր հարևաններին, այդ եվրոպացի հարևաններին, թե ինչ լավն է Հայաստանը, ինչ լավ մարդիկ են Հայաստանում, ինչ պոպուշ են այս մարդիկ։ Սիրելի ընկերներ, ջանքիչ առաջ, այո, մենք իհարկե ուղիղ եթերը անմիջապես մարզահամերգային համալիրից տալիս ենք, սա տեղի է ունենում հենց Ռադիո Ավրորայի Facebook-յան էջում, եւ քիչ առաջ տեսանք Մեցոլա Ռոբերտա, մալտացի մի տիկին, ով հանդիսանում է Եվրոպարլամենտի նախագահ Բոյով, սիրուն մի տիկին, եւ այո, նա նույնպես, մենք տեսնում ենք այս արարողությունը, դիմավորման պաշտոնական արարողությունը, այնուհետև մարդիկ ուղևորվում են պատվիրակությունները այդ իրենց ղեկավարների գլխավորությամբ, ուղևորվում են դեպի, արդեն մտնում են ներս, այնտեղ իրենց դիմավորում է վարչապետը, եւ քիչ անց, ընդամենը 20 րոպեից, արդեն տեղի մեկնարկը տրվելու է, լինելու է ընդհանուր լուսանկար են անելու բոլոր մասնակիցները, որ մտնեն, թեև արդեն իսկ պատմության գրկում ենք մենք բոլորս, բայց այնուամենայնիվ եւ մեկնարկը տրվելու է, սիրելի ընկերներ ջան, եւ այո, այո, շատ երկրներ են, շատ եվրոպական երկրների ներկայացուցիչները, Մեծ Բրիտանիան, Ուկրաինան, Թուրքիան, Շվեյցարիան, Սերբիան, Սան Մարինո, Նորվեգիան, Նորս Մակեդոնիա, Մոնտենեգրո, Մոնակո, Մոլդովա, Լիխտենշտայն, Կոսովո, Իսլանդիա, Վրաստան, Կանադա, որպես հրավիրված ոչ եվրոպական մասնակից, Բոսնիան, Հերցեգովինա, Ադրբեջան, որպես, նո, իրենք տեսակապով են լինելու, հրաժարվեցին գալ, բայց տեսակապով կմիանան Անդորան, Ալբանիան եւ իհարկե մեր Հայաստանը, մեր սիրելի, մեր հրաշալի երկիրը։

Սիրել ընկերներ ջան, այ հենց հիմա Ավրորայի Տելեգրամյան ալիքում ես տեսնում եմ, թե ինչպես է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը հասցրել մինչ գնալ գագաթնաժողովին, հասցրել է նաև Վասկի դուրս գալ իր մարզահագուստով, իր աշխատակիցներով, նույնպես և իրեն ուղեկցել են մեր երևանյան շունոները, մի ուրախություն, մի զվարճանք, հետը սենց վազում էին, սիրեց վերջում շունիկներին, ապրի Մակրոնը, կարգին տղա ես, բայց դու փաստորեն շունիկներ ես սիրում, դա հրաշալի է, այ շունիկները ոնց են ուրախանում, լավ տեսանյութ է, շատ բարի, լավ տեսանյութ է, սիրել ընկերներ ջան, դե հասցնում է, շատ-շատերս մտածում ենք, այ վերջ, ես սկսելու եմ ինձանով զբաղվել, դուրս կգամ մարզանքի, կվազեմ, կզբաղվեմ սպորտով և ամեն անգամ ասում ենք լավ, մյուս երկու շաբթից կսկսեմ, գուց է այսօր հենց այս, այն երկու շաբթին է, որից պետք է սկսենք, բայց երբեմն հավես չունենք, ի վերջո, նու հեշտ է ասել, բայց շատ-շատերս մենք ուղակի աշխատում ենք, ուղակի ապրում ենք և գուցե այս պահին չունենք հնարավորություն մեզանով զբաղվելու, մեր առողջությունով, սպորտային մեր ինչ-որ իրավիճակով և այլն, ոչինչ, սիրելի ընկերներ ջան, մի նեղվեք, ամենակարևորը ապրենք, վայելենք կյանքը, ունենանք հնարավորություն աշխատելու, շփվելու միմյանց հետ, իսկ մնացած ամեն ինչը համենայն դեպս այսօր մեզ համար թող անեն հենց եվրոպացիները և իհարկե մեր կառավարությունը նույնպես։ Так, նաև ես կարծում եմ, սիրելի ընկերներ ջան, որ կհասցնենք շատ շուտով կգնանք նաև փոխանակման կետեր և կհասկանանք առավոտվանից համենայն դեպս այս տեղեկատվությամբ նույնպես կզինվենք, որ հասկանանք ինչ է այստեղ տեղի ունենում արտարժույթի շուկայում, այդ թվում նաև իհարկե Եվրոյի հետ ինչ է տեղ

0: գովաստ։
1: Բիզնեսի զարգացման նոր հնարավորություն Peoples Bank Armenia-ից։ Ստացիր բիզնես վարկը դրամով սկսած ընդամենը 10% տարեկան տոկոսադրույքով։ Շրջանառու միջոցների համալրում, սարքավորումների ձեռքբերում, անշարժ գույքի ձեռքբերում, կառուցում, վերանորոգում, բիզնեսի խթանում։ Մանրամասներին ծանոթանալու համար զանգահարիր մեզ 060 61 61 00 հեռախոս համարով կամ այցելիր Peoples Bank Armenia.am։ Բանկը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme-ի հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը եւ գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
3: Cashme.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
4: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
5: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում, շատ արագ ու հեշտ։
4: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
5: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ, հիփոթեքը զևակերպեցինք եւ վերջ։
4: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
5: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեներ ա տևում։
4: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներուն տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
6: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
7: Արարատ Bank Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 3w.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Բնանային արևան, թող ձեզ լինի, սիրելի ռադիո լսողներ, զանգահարում եք, մաղթում եք ավրորային և գարուն, և այո տաք եղանակ, այդ ամենը ձեզ ես նույնպես մաղթում եմ, սիրելի ընկերներ ջան, և իհարկե լավոր, լավ, այո թող ամեն ինչ լինի ձեր սրտով, ու նաև կատակում ենք ռադիո լսողների հետ, ասում է, վայ, թող գոնե մակրոնը հանկարծ, վազելուց, չանցներ Նալբանդյանով դեպի Սախարով տանող այդ ուղությամ, որտև այնտեղ ասում է, մի հատ փոսկա անկախ ամեն ինչից այդ փոսը այնտեղ մնացել է և ոնց որ ասում խայտառակ կլինենք ես հուսամ, որ Մակրոնը այդ տեղով չի վազել կամ եթե վազել է ինչ որ մի հիմնավորում մերոնք գտել են և ասել են հա այս պատմական փոսը մենք հատուկ պահել ենք, որ եսի մինչ անենք։ Մի խոսքով ընկերներ ջան, լավ է որ անգամ նման ինչ-որ կատակների ենք վերածում, նո բարդ թվացող թեմաները, էլ չենք խորանում, այո, դեպի Կորեայի ձոր, ռադիո լսողներից, նույնպես, ոչ թե ունենք տեղեկություն, այս տեղեկությունը միշտ էլ կա, դա հավերժ է, Թբիլիսյանից, երբ որ գնում ենք դեպի Կորեայի ձոր, են հավերժ մեր փոսերը, որոնք որ չեն վերանորոգվում և ահավոր են, ես հուսամ, որ եվրոպական պատվիրակության անդամները չեն հայտնի որևէ ցանկություն ասելու, օ, մեզ տարեք դեպի Կորեայի ձոր, որ մերոնք էլ ասեն, վայ, խայտառակ եղանք։ Սիրելի ընկերներ ջան, հանկախ ամեն ինչից ես այո հուսամ, որ մենք մի և կլինի, կգա մի օր, երբ որ մենք ընդհանրապես չենք մտածի փոսերի մասին, խայտառակ լինելու մասին, այլ ուղակի կվայելենք միմյանց ներկայությունը կյանքում և իհարկե այսօր և վաղը նաև եվրոպական պատվիրակությունների ներկայությունը նույնպես նայելով ժամին, 10:40 է, հիմա սիրելի ընկերներ ջան, ես հասկանում եմ, որ կարծես թե և գնալով դեպի Ավրորայի Facebook-յան էջ, հասկանում եմ, որ գրեթե բոլոր պատվիրակությունները եվրոպական արդեն իսկ ժամանել են, հավաքվում են դահլիճում, որպեսզի մեկնարկը տրվի և սկսվի արդեն գագաթնաժողովը, տեսնենք, մենք բնականաբար շարունակելու ենք ուղիղ եթերը, ներկայացնել ուղիղ եթերով հենց Ավրորայի Facebook-յան էջում, դուք նույնպես կարող եք միանալ և հասկանալ ինչ է տեղի ունենում և կարծում եմ, որ արդեն իսկ բացվել են այն ուղությունները, որոնք որ փակ էին մինչև 10:30 և այդ ուղություններով էին հենց տեղափոխվում պատվիրակությունների անդամները դեպի մարզահամերգային համալիր։ Եվ սիրելի ընկերներ ջան, վարկյաններ անց, այո, ինչպես եւ խոստացել էի, կգնանք դեպի փոխանակման կետեր եւ կհասկանանք արտարժույթները։ Նայում եմ հիմա անգամ կանադական դոլարը, պատկերացրեք, որ նույնպես կան փոխանակման կետեր, որտեղ որ իրականացվում են գործարքներ կանադական դոլարով, կարծում եմ այս փաստին շատ կուրախանա Կանադայի վարչապետը, ով նույնպես գտնվում է հիմա Հայաստանում։

Սիրել ենք Եվնաջան, իսկ Վրաստանի պատվիրակության մասնակիցները ես կարծում եմ մեզ կողջունեին հետևյալ կերպ, կասեին դիլամ շվիդոբիսա, ձվիր պասո մեգո բրեբո, կետիլի իկոստ կվենի մոբրձենեբա, պոշա, սոմ խեչի, կետիլի իկոստ կվենի Մոբրձանեբա ռադիո Ավրորաշի, ռադիո Ավրորաշի։ Այո, երևի թե հենց այսպես իրենք մեզ կդիմեին, ես և կողջունեին և մեզ կտանեին, այո, դեպի փոխանակման կետեր և կհարցնեին, իսկ արդյոք ձեզ մոտ իրականացվում են գործարքներ վրացական լարիով, մենք ասեին, իհարկե, բավոնց, ոնց կլինի առանց դրա։ Եվ կասենք, որ այ օրինակ, ինչ վերաբերվում է վրացական լարին, ապա ցուցանիշները հետևյալ են։ Դակ, արկուվաճարկ, մոտավորապես, 138, 140, ամենաձեռնտուն 142 է։ Եվ կուրախանային, այո, կանադական դոլարը, ինչպես ես եւ ասում եի, նաեւ այս գործարքները նույնպես իրականացվում են որոշ փոխանակման կետերում հայաստանյան։ Արկուվաճարկը 261, 270, սա պատկերացում ստեղծելու համար, եւ այնուամենայնիվ գնանք դեպի ամերիկյան դոլար եւ հասկանանք, որ արկը 368 է, վաճարկը 371, և հիմա շատ տեղին կլինի նշել եվրոն, գուցե եվրոպացիները ուզում են առևտուր անեն, բա ոնց, բա չի մանան, բա մենք էլ իմանանք, 431, 435, հստակ բոլոր տեղերում գրեթե նույն է հենց այս թվերը։ Սիրելի ռադիո լսողներ, և իհարկե անկախ ամեն ինչից, նաև կան մարդիկ, ում շատ կհետաքրքրի նաև ռուսական ռուբլու ցուցանիշները 4.78, 4.90։

0: Գովաստ.
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր, հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած սենյակի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն, խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։
2: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց TradingGet RateGet.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10 ID Bank KTM 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
4: Վերանորոգում, Դոմուս, Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Ծիծաղում եք, ընկերներ ջան, ծիծաղում եք, մեր ռադիո լսողները, ովքեր որ դիտում են Ավրորան Հայաստանից դուրս, այդ չգիտես ինչու, բայց այսօր Եվրոպայից մեր էջ, Ավրորայի էջ այցելուների թիվը շատ շատ մեծ է, դա և գագաթնաժողովով է պայմանավորված, կամ գուցե նրանով, որ Ավրորան այսօր փորձում է հենց գուցե ձեր լեզվով, ձեր այն երկրի լեզվով, որտեղ որ դուք հիմա գտնվում եք, նույնպես ողջունել և ողջունում ենք, այո, մեր ռադիո լսողներին, այ հիմա կգնանք օրինակ Ալբանիա և կողջունենք ալբաներեն. Երևի թե հենց այսպես մեզ կողջունեն ալբանացի ներկայացուցիչները գագաթնաժողովի, իրենք կասեին «Միրե ժամենջես տե դաշուր միկ, միրե սևինի նե արմենի, միրե սևինե նե ռադիո Ավրորա», բայց վրացերեն ասեք, վրացերեն Ավրորային ոչ մեկ չի հասնի, Ավրորաշի. Սիրելի ընկերներ ջան, ես առաջարկում եմ հասցնել համենայն դեպս և գնալ դեպի լուրեր մեկ տողով. Այս ձևաչափը մենք շատ ենք սիրում, քանի որ դա տալիս է հնարավորություն և վերհիշելու անցած ժամվա լուրերը և ի վերջո բովանդակային, բայց այն ու ամենանիվ սենց ամբողջովին անցնել և հասկանալ ինչ էր տեղի ունեցել, ինչի մասին ենք մենք ձեզ հայտնել նախոր ժամին, որպիսի պատրաստվենք արդեն ևս մեկ թարմ մեր լրատվական թողարկմանը. Այո, Երևանում մեկնարկել է Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովը. Մարզահամերգային համալիրի մոտ արցախցիները բողոքի ակցիա են իրականացնում, պահանջելով Եվրոպացի առաջնորդերների աջակցությունը Բաքվում պահվող հայ գերիների ազատ արձակման հարցում։ Երևանում բացվել է Բելգիայի դեսպանատունը, ինչը կողմերը որակել են որպես երկկողմ հարաբերությունների և Եվրամիության հետ համագործակցության զարգացման նոր հեռանկար։ Միջազգային ջրերում անվտանգային միջադեպ է գրանցվել Իրանի հնարավոր գործողությունների պատճառով, նավերին հրամայվել է լքել Ռաս ալ-Խայմայի տարածքը։ Ներքին գործերի նախարարությունը Նիդերլանդներում ծանոթացել է Հայաստանի նոր կենսաչափական անձնագրերի տպագրության գործընթացին և անվտանգային չափանիշներին։ Իդեպ այստեղ տեղին կլինի ևս մեկ անգամ նշել, սիրելի ռադիո լսողներ, քանի որ անկախ նրանից, որ մեզ հայտարարել են ներքին գործերի նախարարությունից, որ կապույտ մեր հիմիկվա անձնագրերը, որոնք որ վավեր են ինչ որ մի ժամանակահատվածում, միևնույն է կմնան ուժի մեջ և կլինեն օրինական։ Ռադիո լսողներից մեկը հարցնում է. Իսկ եթե ես այս տարի եմ ստացել իմ անձնագիրը և դա կգործի մինչև 2036 թիվ, արդյոք ես նույնպես կունենամ հնարավորությունից այդ անձնագիրը չփոխել և օգտվել հենց իմ կապույտ այժմյա անձնագրից։ Ես խոստացել եմ, որ վաղը, երբ որ արդեն լինելու է պաշտոնական աշխատանքային օր, անպայման կտեղեկանամ այս մասին ներքին գործերի նախարարությունից և ձեզ նույնպես կպատմեմ, սիրելի ընկերներ, թե ինչ անել այն դեպքում, եթե իմ կապույտ անձնագիրը վավեր է դեռ երկար տարիներ։

0: Jama tasne mekne. Jamanak akits ispanakan salikneri jamanakne. Geotiles salikner eksteryerits. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, եթերում լուրերի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Հայաստանն ինքը կկայացնի ԵՄ-ին անդամակցության հերանկարի վերաբերյալ որոշումը։ Այս մասին Երևանում հայտարարել է Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալասը։ Նա պատասխանել է Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցության հերանկարին վերաբերող հարցին, նշելով, որ երկիրը ինքը պետք է կողմնորոշվի այդ հարցում։ Հայաստան ինքն է իր որոշումները կայացնում, այստեղ մեկ ամսից ընտրություններ են։ Իհարկե, եվրոպական հերանկարը սեղանին է եւ Հայաստանը ինքը կորոշի, ասել է Կայա Կալասը։ Ողջունում ենք Հայաստանի հավատարմությունը հզոր ժողովրդավարությանը։ Այս մասին լրագրողներին ասել է Եվրոպական խորհրդարանի նախագահ Ռոբերտ Ամեցոլան, որը Հայաստանը ժամանել մասնակցելու Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովին։ Մենք կքննարկենք պայքարը ապատեղեկատվության եւ հիբրիդային սպառնալիքների դեմ։ Դրանք այլևս հեռավոր ռիսկեր չեն, դա մի բան է, որի ուղղությամբ Եվրոպական խորհրդարանը հատկապես հանձնարու է աշխատել շահագրգիռ կողմերի հետ, երաշխավորելու դրանց արմատախիլ անելը, քանի որ դրանք իրական սպառնալիք են ներկայացնում ժողովրդավարությանը։ Պատերազմները մղվում են ոչ միայն ցամաքում, այլև թվային տիրույթում, եւ դրանք թիրախավորվում եւ խարխլում են մեր հասարակության ամենախոցելի հատվածները։ Ուստի այս առումով մեր հանձնարությունն է նաեւ աշխատել սոցիալական հարթակների հետ, նշել է Մեցոլան։ Վերջապես, ինչ վերաբերում է արհեստական բանականությանը, մենք գիտակցում ենք մտահոգությունները, բայց դա չպետք է խանգարի մեզ օգտագործել արհեստական բանականությունը մեր առջև ծառացած խնդիրները եւ մարտահրավերները լուծելու համար, երաշխավորելու մեր ժողովրդավարությունների պաշտպանությունը։ Այսպիսով, ես թվարկեցի խնդիրները, մենք գիտենք ինչպես լուծել դրանք, բայց հիմա մեզ անհրաժեշտ է քաղաքական կամք դա անելու համար, եւ ես համոզված եմ, որ մենք այսօր կգտնենք այդ քաղաքական կամքը, նշել է Եվրախորհրդարանի նախագահը։ Եվրոպան առաջնահերթություն է համարում Հայաստանի ինքնիշխանության եւ անվտանգության ապահովումը։ Լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայտարարել է, որ Եվրոպայի համար կարևոր նշանակություն ունեն Հայաստանի անվտանգությունն ու ինքնիշխանությունը։ Ֆրանսիայի առաջնորդը մասնակցարանի նախագահը։ Եվրոպան առաջնահերթություն է համարում Հայաստանի ինքնիշխանության եւ անվտանգության ապահովումը։ Լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայտարարել է, որ Եվրոպայի համար կարևոր նշանակություն ունեն Հայաստանի անվտանգությունն ու ինքնիշխանությունը։ Ֆրանսիայի առաջնորդը մասնավորապես նշել է, եվրոպական անվտանգության մարտահրավերը

Տարշողով վի ժամանակ, ասել է Մակրոնը։ Իդեպ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը առավոտյան ժամերին այսօր վազք է իրականացրել Հանրապետության հրապարակում։ Նաև տեղեկացնեմ, որ տեսանյութը հրապարակված է մեր կայքեջերում։ Հիշեցնեմ, որ Մակրոնը պետական այցով Երևան է ժամանել 3։ Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովին մասնակցելու նպատակով Հայաստանի մայրաքաղաք է ժամանել Թուրքիայի փոխնախագահ Ջևդետ Յիլմազը։ Զվարթնոց օդանավակայանում Թուրքիայի փոխնախագահին դիմավորել է Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահ, Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացում Հայաստանի հատուկ ներկայացուցիչ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Իսկ այժմ այլ թեմաներ։ Մեծ Բրիտանիան նախատեսում է քննարկումներ սկսել Ուկրաինային հատկացվող ԵՄ 90 միլիարդ եվրոյի վարկին միանալու հարցով։ Ռոյթերս գործակալությունը, հղումանելով Բրիտանիայի կառավարությանը, հայտնում է, որ Քիր Սթարմերը Երևանում կայանալիք Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի ժամանակ կհայտարարի ԵՄ-ի հետ համագործակցելու մտադրության մասին։ Նպատակն է օգնել Ուկրաինային ձեռք բերել անհրաժեշտ ռազմական տեխնիկա։ Բրիտանական կառավարության տարածած հայտարարության համաձայն այս լրացուցիչ ֆինանսավորումը կարող է նաև նոր հնարավորություն ստեղծել բրիտանական բիզնեսի համար։ Դա թույլ կտա բավարարել Ուկրաինայի հրատապ պահանջները, հատկապես պաշտպանական բնագավառում։ Հորմուզի նեղուցում նավագնացությունն ԱՄՆ-ի կողմից ցանկացած միջամտություն կդիտարկվի որպես հրադադարի խախտում։ Այս մասին X-ում գրել է Իրանի խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի նախագահ Էբրահիմ Ազիզին։ Հորմուզի նեղուցը և Պարսից ծոցը չեն կառավարվի Թրամփի մոլորեցնող հայտարարություններով, գրել է իրանցի պաշտոնյան։ Վաշինգտոնը դիտարկում է Իրանի հետ քննարկումները հակամարտության խաղաղ կարգավորման շուրջ։ Այս մասին CNN հեռուստաընկերությանը հայտնել է ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիտքոֆը։ «Մենք հաղորդակցության մեջ ենք», մեջբերում է հեռուստաընկերությունը Ուիտքոֆի խոսքերը ի պատասխան բանակցությունների ընթացիկ վիճակի մասին հարցին։ Եվ վերջում կրկին մեր երկրին վերաբերող լուր պարարտանյութերի նոր խմբականակ Հայաստան կուղարկվի Ադրբեջանի տարածքով։ Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների 10 երկաթուղային վագոն Հայաստան կհաստի մայիսի 4-ին։ Նշվում է, որ մայիսի 3-ին Բիլյաջարի կայարանից Բոյուկ քեսիկի ուղությամբ արդեն ուղարկվել է 8 վագոնից բաղկացած գնացք ընդհանուր 536 տոննա պարարտանյութով։ Դա ինչ, հարգելի ռադիոսողներ, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում, TikTok-ում և YouTube-ում։ Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցողին կարող եք ծանոթանալ նաև avroranews.am կայքում։ Լուրերի հաջորդ թողարկումը ժամը 12:30-ին է։

0: գովաստ։ Մար ինչ արեցիր տանը հարցերը, հիփոթեք ստացար։
1: Անջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել։ Այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ ապցակուրտիս, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
0: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ օնլայն է։ Skyline գծի gevn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ և նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
1: Բա եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
0: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
2: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
3: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։
2: Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապառիկով։ Ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ID Bank հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33 060 700
4: Վերանորոգում Դոմուս Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։
5: Ակցիան գործում է մինչև մայիսի 31-ը։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07

Սիրելի ընկերներ, ես ձեզ ողջունում եմ Ավրորան է ուղիղ եթերում, իմ անունն է Ռուզաննա Շահինյան, այսօր նաև մեզ հետ է մայիսի 4-ը, մեզ հետ է 2-7-ին և մեզ հետ են շատ ու շատ եվրոպական պատվիրակություններ, արդեն իսկ բոլոր մասնակիցները գտնվում են մարզահամերգային համալիրում, որտեղ ժամը 9-ից սկսած հավաքվում էին պատվիրակության պատվիրակությունների անդամները, ողջունում էր վարչապետ, այնուհետև նրանք արդեն բարձանում էին դահլիճ, արել են ընդհանուր լուսանկար, պատմական լուսանկար, որտեղ շատ երկրներ են այսօր այստեղ Երևանում, և դա իհարկե շատ լավ է մեր երկրի համար, մեր Հայաստանի համար, որտեղ ի վերջո գուցե աշխարհում կլինեն բնականաբար մարդիկ, ովքեր հենց այսօր և ովքեր որ հենց այս գագաթնաժողովի շնորհիվ բացահայտում են իրենց համար Հայաստանը և գուցե ծրագրավորում են օրերից մի օր, ինչպես այ իրենց եվրոպական երկրի ղեկավարը հայտնվել է այսօր Հայաստանում, իրենք նույնպես օրերից մի օր գան այստեղ Հայաստան, որպես տուրիստ, որպես հյուր, և արդեն անձամբ կտեսնեն մեզ, մեր ժպիտները, մեր հյուրընկալությունը, առհասարակ մեր երկիրը, ինչու նաև ուղղակի մեր աշխատանքային առօրյան, նույնպես համեցեք, համեցեք, միշտ, միշտ համեցեք Հայաստան, սիրելի ռադիո լսողներ, և եթե մենք վաղ առավոտվանից ձեզ հետ միասին փորձում ենք եվրոպական տարբեր լեզուներով միմյանց ողջունել, մաղթել լավոր, հերթը հասել է նաև ֆիներեն, եթե ֆիներեն, ապա հավանաբար կլինի այսպես, հիվա հումենտա, ռակվատ, իստավատ, տերվետուլոա արմենիան, տերվետուլոա ռադիո աուրորան, և ես էլ իհարկե կլրացնեմ, բայց արդեն հայերեն, և կմաղթեմ սիրելի ընկերներ ջան ձեզ լավոր, լավ հրաշալի արևոտ օր, թե և օթերևութաբանները ասում են, որ առավոտյան արդեն տեսանք անձրև, ամպրոպ, բայց համենայն դեպս հիմա կարծես, թե այո, արևը, դա հրաշալի է, թող այդպես էլ լինի, թող արևը մեզ ուղեկցի համենայն դեպս մինչ վաղը, օթերևութաբանները ասում են, որ վաղը և մյուս օրը, մայիսի 6-ին, գուցե և սպասվի անձրև և նույն ամպրոպ, ինչպես նաև ջերմաստիճանի իջեցում. Սիրելի ընկերներ ջան, դուք հարցնում եք, բացի ամեն ինչից, ինչ իրավիճակ է երևանյան ճանապարհներին, ասեմ, որ անգամ Մաշտոցի պողոտան բավականին թեթև է, գրեթե բոլոր ուղությունները և Երևանի փոքր կենտրոնի, ինչպես նաև փոքր կենտրոնից դուրս թեթև են, անցանելի են, դա իհարկե նաև պայմանավորված է նրանով, որ շատերիս մոտ օրը հանգիստ է, գուցե աշխատանքային, բայց շատ ավելի հանգիստ, որտեվ ի վերջո հայտարարված է որպես պաշտոնապես ոչ աշխատանքային, բայց հիշեք, փակ ուղությունը, ուղակի որպես փակ ճանապարհ, պաշտոնապես փակ, դա Աթենքն է և ծիծեռնակաբերդի խճուղին, ամբողջությամբ ծիծեռնակաբերդը Լենինգրադյանից արդեն դեպի Աթենք և մինչև հաղթանակի կամուրջ, այ էս հատվածը ուղակի փակ է, գտեք ձեզ համար շրջանցող ուղություններ, գուցե դա լինի արդեն բանիմ կոնյակի գործարանի ետնամասով կամ Մոնտե Մելքոնյանով կամ այլ ինչ-որ ուղություն և հայտնվեք ձեր ուզած տեղը, մի փոքր, եթե խոսք գնում է ծանրաբեռնված ուղությունների մասին, ապա մի փոքր ծանրաբեռնված է Կոմիտաս ներքևի հատվածում Վաղարշյան փողոցի հետ հատվող, բայց մեծ հաշվով, եթե վերցնենք, մի փոքր նաև լավ է, որ ես այսօր չեմ էլ ուզում ծանրաբեռնված բառը օգտագործել, մի քիչ մեքենաների քանակն է գուցե շատ, Հայրենիքի Խաչմերուկային հատվածում, Գարեգին Նժդեյում և փոքր ինչ բանվորի Արցանի այս Կալցևոյի հատվածում, բայց հիշենք, որ այսօր ուղությունները թեթև են, հաճելի են, երթևեկելի են և իհարկե վայելելու ճանապարհներ են այսօր։

Այո, այո, աշխատում ենք սիրելի ռադիո լսողներ, ովքեր որ հենց նոր են միանում Ավրորային եւ բացահայտում են, որ անկախ ամեն ինչից, բայց իհարկե Ավրորան ուղիղ եթերում է, ինչպես եւ դուք շատ-շատերդ հիմա ձեր աշխատավայրերում եք, ղեկին եք եւ առհասարակ կյանքի մեջ ենք։ Մենք նույնպես։ Սիրելի ընկերներ ջան, մտնում եմ Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի անալիք եւ տեսնում եմ այստեղ իհարկե բազմաթիվ տեսանյութեր ենք տեղադրում, ինչպես նաեւ մի տեսանյութ անհետ կորածների հարազատների բողոքի ակցիան մարզահամերգային համալիրի մոտ։ Նաեւ տեղեկանում ենք մեկ այլ տեսանյութի օգնությամբ, որ բողոքի ակցիայի մասնակիցները փորձեցին ծխի միջոցով իրենց ձայնը հասանելի դարձնել եվրոպացի առաջնորդներին։ Եվ ևս մեկ տեսանյութ նրա մասին, որ Զելենսկին չի արձագանքել Ադրբեջանին ռումբեր վաճառելու մասին լրագրողի հարցին։ Այս ամենը դուք նույնպես կարող եք գտնել Telegram-ի անալիքում եւ նույնպես լինել իհարկե տեղյակ։ Սիրելի ռադիո լսողներ, բնականաբար նաեւ այս լուրերը եւ այլ լուրեր մանրամասն ներկայացմամբ եւ լուրեր 1 տողով ձևաչափով տեղ են գտնում նաեւ Ավրորայի Facebook-յան էջում եւ Ավրորա News-ի տվյալ դեպքում պաշտոնական կայքում, որը կոչվում է հենց Afrora News.am.

Սիրելին Կիրնաջան եւ անկախ նրանից, որ երթևեկությունը շատ թեթև է, շատ այնց հաճելի է, բայց այնուամենայնիվ ունենք վթարի մասին տեղեկություն, այնտեղ ունեցել Վաղարշյան Արամ Խաչատրյան խաչմերուկային հատվածում, այստեղ խնդրում եմ պարզապես եղեք ուշադիր, կրկնեմ, վթարը տեղի ունեցել Վաղարշյան Խաչատրյան խաչմերուկային հատվածում։

0: Գովաստ.
1: Հապարի քիշը հավետ առաջարկ Mobile Center-ից։ Ապրիլի 22-ից մինչև մայիսի 18-ը ներառյալ։ Գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ հապարի տարբերակով եւ առաջին 12 ամիսը քեզ համար կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար։ Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներգրողը Հայաստանում։
2: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
3: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
2: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիկի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
5: Ինձ նման, չեմ հավատում։
4: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիկի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
5: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատում սերիս գիրքը դեռ տաննա։
4: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
6: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
7: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում։ 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
8: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրել ենք Երնաժան Ավրորանի հարկը շարունակում է տեսապատկերով հենց ուղիղ եթերով ներկայացնել այն ամենը, ինչ տեղի է ունենում հիմա մարզահամերգային համալիրում, իսկ տեղի է ունենում արդեն կես ժամից ավելի է հենց մեկնարկն է, բեմադրություններ, տեսնում ենք այստեղ երեք բեմ, սիրուն է սարքած, տեղը տեղին ամեն ինչը սարքած է, երկչային խմբեր, երեխաներ են ներգրաված նաև, սիրուն հագնված, տեսքով, ամեն ինչով, պարային խմբեր, և տեսնում ենք նաև դահլիճում նստած մասնակիցները, եվրոպական պատվիրակության բոլոր և բարձրաստիճան անդամները, նաև հիշեցնեմ, որ հիմա Երևանում, Հայաստանում գտնվում են եվրոպական շատ ու շատ շուրջ 50 երկրների, այդ թվում նաև ոչ միայն եվրոպական, նաև Կանադան է այստեղ, և առհասարակ եվրոպական բարձրաստիճան և միավորումների այդ թվում հանձնաժողովն է, Եվրոպարլամենտն է, դիվանագիտական խումբը և այլն, ներկայացուցիչները, ղեկավարները նույնպես այստեղ են, և այս ամենը դուք կարող եք տեսնել Ավրորայի Facebook-ում, մենք իհարկե իրականացնում ենք ուղիղ եթերը։ Սիրել ենք Երնաժան, և կարծում եմ, որ իհարկե, բացի նրանից, որ մի քանի երկիր ես ձեզ նույնպես հիմա կթվարկեմ, շատ են, որպեսզի ամբողջ ցուցակը ես քիչ-քիչ ձեզ ներկայացնում եմ, օրինակ, նաև Երևանում հիմա գտնվում են և Մալտան, գիտենք, որ Մոնակոն է, Նեդերլանդները, Նորվեգիան, Պորտուգալիան, Ռումինիան, Գերմանիան, դե Ֆրանսիան իհարկե, Ֆինլանդիան, սա նույնպես իմացանք, Խորվատիան, Կիպրոսը, Չեխիան, Դանիան, մի խոսքով շատ ու շատ երկրներ, ինչը իհարկե Հայաստանի հեղինակության համար շատ անհրաժեշտ է և շատ կարևոր է, և եթե օրինակ Դոնալդ Տուսկը, Լեհաստանի վարչապետը մեզ ողջուներ, ապա երևի թե կասեր հետևյալը. Ջեն դոբրե դրոջի պրիացելե զապրաշամե դո Արմենի վիտամի վ ռադիո Աուրորա, երևի թե հենց այսպես, այո, պարոն Դոնալդ Տուսկ. Սիրել ենք Երնաժան, մենք էլ այո շարունակում ենք աշխատել, այսօր իհարկե կենտրոնացված ենք հենց գագաթնաժողովի վրա, այնտեղ տեղի ունեցողի վրա, ներկայացնում ենք ձեզ և մասնակիցների խոսքերը, հարցազրույցներից հատվածներ, ներկայացնում ենք թե ինչ է տեղի ունենում, ասեմ, որ ըստ ժամանակացույցի հետևյալն է, այ հիմա հենց այս բացման արարողությունն է, բեմադրություններով, ներկայացումներով, պարերով և երկերով, այնուհետև կսկսվեն արդեն քննարկումները, դա տեղի կունենա մոտավորապես, ես հիմա ավելի հստակ գտնեմ ժամանակացույցը, ես ձեզ իհարկե կներկայացնեմ քիչ անց։

0: I was thinking about the band. I was thinking about the fans. We were underground, loading merch in that 12-passenger van in a small club in Minnesota. And the snow outside of First Ave. I just wanted my name in the stars.
1: Սիրելի ընկերներ, Ավրորան Կրկին, թեև միշտ ուղիղ եթերում ենք, միշտ աշխատում ենք միասին. Եվս մեկ անգամ ես ուզում եմ ուրախությամբ նշել, որ այժմ եւ վաղ առավոտվանից կարելի է արձանագրել Երևանում շատ ու շատ թեթև եւ հաճելի երթևեկություն, վայելելու ճանապարհներ ուղակի, օգտվենք դրանից իհարկե եւ հանգիստ ուղևորվենք դեպի մեր ուզած տեղը։ Մի փոքր գուցե, մի պուճուրիկ մեքենաների սենց մի քիչ կուտակումներ նկատվում են Կոմիտաս Վաղարշյան հատվածում և մի փոքր էլ դեպի Արշակունյացը, դեպի Կրկեսի Խաչմերուկային հատված գնացող ուղությունը։ Այլ ուղությունները թեթև են, սիրելի ընկերներ, եւս մեկ անգամ պարզապես ես ուզում եմ կրկնել, որ առհասարակ փակ է, ուղակի փակ է, ծիծեռնակաբերդը և աթենքը, երկու ուղությամբ, սա պարզապես հիշում ենք մինչև ժամը 19 այսօր։ Ողջունում եմ, ձեզ էլ եմ ողջունում իհարկե սիրով, Պարուրջան և մեր բոլոր ռադիո լսողներին։ Սիրելի ընկերներ ջան, գնում ենք դեպի մեր Facebook-յան էջ և այստեղ մի քանի լուրեր, պարզապես հենց այս րոպեներին տեղադրված լուրեր, դրանք են Եվրամիության փորձագետները, Եվրամիությունը փորձագետների խումբ կուղարկի Հայաստան, Ռուսաստանի միջամտությանը դիմակայելու համար, մեկ լուր կադրեր Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովի պաշտոնական բացման արարողությունից։ Սա մենք եւ որպես ուղիղ եթեր այստեղ կա եւ հենց այս կադրերը, այս բեմադրությունը, պարերը, սիրունը, շատ տեսքով է, ամեն ինչը տեղին ենք հանդես գալիս։ Կանադայի վարչապետը անպատասխան թողեց հայ գերիներին վերադարձնելու հարցը եւ էլի ու էլի նյութեր, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, մտեք եւ գտեք ձեր ուզածը, ինչը գուցե բաց եք թողել, ինչը ուզում եք ավելի մանրամասն իհարկե տեղեկանալ։ Ես էլ ձեզ ասեմ, որ այս պահին ու համենայն դեպս ըստ ժամանակացույցի պետք է որ արդեն սկսված լինի, հիմա ասեմ, սա ոնց հայերեն opening plenary, ու սենց բանը լիագումար նիստը, եթե այսպես թարգմանենք, այնուհետև 12-ից ժամը 13-ի կողմերը տեղի կունենա ոչ պաշտոնական ճաշ, ինչպես նաև երկկողմանի և բազմակողմանի հանդիպումներ։ Մի խոսքով, սիրելի ընկերներ ջան, ընթացքի մեջ ենք ոչ միայն մենք, այլ նաև գագաթնաժողովը եվրոպական։
2: Գովաստ,
3: գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։ Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարսկայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
2: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է Կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
4: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043-43-09-03, կշկնում եմ 043-43-09-03։
2: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Սիրել ընկերներ ջան, իսկ եթե հունար են, ապա երևի թե կլիներ այսպես. Կալիսպերա Ագապիտոյի ագրոատես ռադիոֆոնում. Կալոս լիսատես տին Արմենիա, կալոս լիսատես ռադիոֆոնո Աուրորա. Այո, մենք այսօր փորձում ենք խոսել Եվրոպայի տարբեր լեզուներով և կարծես թե դա մեզ մոտ ստացվում է, դե չէ որ մենք ամենատաղանդավոր ազգն ենք, այ հիմա եվրոպացիները հավանաբար նույնպես համոզվում են և հասկանում են ինչ լավն են հայերը. Իսկ եթե հունարեն ասել լուրեր մեկ տողով, ապա կլինի այսպես. Եվ հենց այսպես մենք գնում ենք դեպի լուրեր մեկ տողով և հասկանում ենք, որ Եվրամիությունը պատրաստակամ է քննարկել Հայաստանի անդամակցության հեռանկարը, որոշումը թողնելով պաշտոնական Երևանին։ Եվրախորհրդարանը ողջունում է Հայաստանի ժողովրդավարական հանձնառությունը և առաջարկում համագործակցել ապատեղեկատվության և թվային սպառնալիքների դեմ պայքարում։ Ֆրանսիան առաջնահերթություն է համարում Հայաստանի անվտանգության և ինքնիշխանության պաշտպանությունը եվրոպական ընդհանուր գայունության համատեքստում։ Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին մասնակցելու նպատակով Երևան է ժամանել նաև Թուրքիայի փոխնախագահը։ Մեծ Բրիտանիան մտադիր է միանալ Ուկրաինային տրամադրվող վարկային ծրագրին ռազմական տեխնիկայի ձեռքբերման աջակցելու նպատակով։ Ադրբեջանի տարածքով Հայաստանը ներկրվում պարարտանյութի նոր խմբականակով բեռնված երկաթուղային շարասյուն։ Ահա, սիրելի ընկերներ ջան, նաև վերհիշեցինք անցած ժամվա լուրերը, հակիրճ և բովանդակային, դուք նույնպես կարող եք այս ձևաչափը գտնել Avrora News կետեմ կայքում և օրվա ընթացքում բնականաբար տեղեկանալ ժամանակ շատ պետք չէ, պարզապես մի քանի րոպե և դուք գրեթե ամբողջությամբ տեղեկացված եք, թե ինչ կա չկա ոչ միայն աշխարում, այլ իհարկե նաև Հայաստանում։ Մենք էլ շարունակում ենք լուսաբանել և ուղիղ պատկեր տրամադրել ձեզ գագաթնաժողովից և նաև դրվակներ կադրերի տեսքով նույնպես տեղ են գտնում, այնպես որ մտեք, տեսեք, տեղեկացված եղեք և իմացեք, ինչ են անում այստեղ շատ ու շատ հիմա եվրոպացիներ, ինչ ակնկալիքներ մենք ունենք եվրոպացիներից և իրենք մեզանից նույնպես։ Հուսամ, որ այս ամենը իհարկե լավ կանրադառնա մեր երկրի համար, մեր երկրի հեղինակության համար, նույնպես լավ կլինի և մենք ունենանք շատ ու շատ զբոսաշրջիկներ Եվրոպայից։ Սիրելի ընկերներ ջան, և այո, 11:58 րոպե, նայում եմ ժամին և հասկանում եմ, որ արդեն մի քանի րոպեից ընդամենը վարկյաններ անց կեսօրն ենք դիմավորում միասին և լսում ենք լուրերի թարմ թողարկումը։

0: ce sore. Jama tasneș cusne. Geruțman hu salilu țum întrelu jama nacne. Unica al gazii cațaneș exterieriț. Avrora Median nerkayats nume. Lurer.
1: Բարև ձեզ, եթերում լուրերի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Հայաստանը մեկնարկել է Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովի պաշտոնական բացման առարողությունը։ Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի մասնակիցները համատեղ լուսանկարվել են։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, տեղի ունեցել Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի դիմավորման պաշտոնական առարողությունը, որի ընթացքում ղեկավարները պատասխանել են լրագրողների հարցերին, սակայն ինչ կներկայացնեմ, թե ինչ հայտարարություններ են արել Հայաստանում գտնվող պետությունների ղեկավարները, նախ հաղորդեմ ռոպեներ առաջ ստացված տեղեկությունը։ Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսը ժամանել է Երևան մասնակցելու Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովին։ Արմենպրեսի թղթակցի փոխանցումը Զվարթնոց օդանավակայանում Իսպանիայի վարչապետին դիմավորել է Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Հիշեցնեմ, Սանչեսը Երևան պետք է ժամաներ մայիսի 3-ին, սակայն տեխնիկական խնդիրների պատճառով նրա ինքնաթիռը արտակարգ վայրէջք էր կատարել Թուրքիայի մայրաքաղաք Անկարայում։ Իսկ հիմա տեսնենք, ինչ հայտարարություններ ունենք այս պահին։ Մոլդովայի Հանրապետության նախագահ Մայա Սանդուն Երևանում կայանալիք Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովի մեկնարկից առաջ լրագրողների հետ ճեպազրույցում նշել է, որ ԵՄ-ի ինտեգրումը Մոլդովայի համար ամենակարևոր նախագիծն է մնում։ Նախագահը ասել է, որ Մոլդովան այդ ուղղությամբ շարունակում է Եվրոպական միության գործընկերների հետ քննարկումները։ Եվրոպան հավատում է ժողովրդավարությանը, Եվրոպան մեզ բոլորի սովորեցնում է ինչպես գնահատել ժողովրդավարությունը, ինչպես աջակցել ժողովրդավարական արժեքներին, ինչպես կառուցել ժողովրդավարություն, և ես վստահ եմ, որ Եվրոպան կշարունակի հզորանալ և կշարունակի լինել աշխարհի ամենաժողովրդավարական մասը, ասել է Մոլդովայի նախագահը։ Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովի անցկացման վայր ժամանած Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին պատասխանել է լրագրողների հարցերին, սակայն ձերնպահ է մնացել ապատասխանել Ադրբեջանին ֆոսֆորային ռումբեր մատակարարելու մասին հարցին, որոնք նա օգտագործել էր Արցախի դեմ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում։ Զելենսկին անպատասխան է թողել Նյուզի թղթակցի հարցը, թե ինչու էր Կիևը Բաքվին մատակարարել ֆոսֆորային ռումբեր և հեռացել է ճեպազրույցների գոտուց։ Բաքվում պահվող հայ գերիների ընտանիքները բաց նամակով դիմել են Հայաստանում գտնվող Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնիին, խնդրելով պատանդների հարցերով Կանադայի ավակ պաշտոնյային ներգրավել Բաքվում պահվող հայ գերիների ազատման հարցում և աջակցել նրանց անհապաղ ու անվերապահ ազատ արձակման ջանքերին։ Եվ այժմ ներկայացնենք նամակում տեքստի հատվածում նշված գրված հայ գերիների ընտանիքները բաց նամակով դիմել են Հայաստանում գտնվող Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնիին, խնդրելով պատանդների հարցերով Կանադայի ավակ պաշտոնյային ներգրավել Բաքվում պահվող հայ գերիների ազատման հարցում և աջակցել նրանց անհապաղ ու անվերապահ ազատ արձակման ջանքերին։ Եվ այժմ ներկայացնենք նամակում տեքստի հատվածում նշված գրված հատվածից մեկ հատված, այս նամակով ցանկանում ենք ձեզ

անազատության մեջ, չնայած նրանց անհապաղ և անվերապահ ազատարձակելու վերաբերյալ միջազգային կառույցների, այդ թվում Եվրոպական խորհրդարանի բազմաթիվ կոչերին, Ադրբեջանը շարունակում է անօրինական կերպով պահել նրանց անազատության մեջ, երկարաձգելով նրանց ընտանիքների տարապանքը և խաթրելով խաղաղության գործընթացի նկատմամբ վստահությունը։ Ձերայցը Երևան կարևոր հնարավորություն է ցույց տալու, որ կամայական կալանքին վերջ դնելու Կանադայի հանձնարարությունը ոչ միայն խոսք է, այլև գործ։ Մեծագույն հարգանքով կոչ ենք անում ձեզ հանդիպել Բաքվում պահվող բանտարկյալների ընտանիքների հետ, լսել մեզ և բարձրացնել հայ բանտարկյալների հարցը այլ երկրների ղեկավարների հետ ձեր հանդիպումներում։ Խորապես համոզված ենք, որ Կանադան կարող է սկզբունքային և կառուցողական դեր խաղալ մեր ընտանիքների տարապանքները վերջ դնելու գործում, ասվում է նամակում։ Իդեպ Երևանում գտնվող Կանադայի վարչապետ Մարկ Կարնին մարզահամերգային համալիրի մոտ անպատասխան է թողել հայգերիների վերադարձնելու վերաբերյալ Նյուզի հարցը։ Եվ արդեն այվ այլ հայտարարություններ, Գերմանիայից 5000 զինվորական դուրս բերելու ԱՄՆ-ի որոշումը լիակատար անակնկալ էր ԵՄ-ի համար։ Այս մասին Երևանում ընթացող Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովով ժամանելուն պես հայտարարել է Եվրոպական դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալասը։ ԱՄՆ-ի այս որոշումը մեզ համար լիակատար անակնկալ էր, ասել է Կալասը, պատասխանելով լրագրողների հարցին։ Սա միայն մեծացնում է ՆԱՏՕ-ում Եվրոպական բաղադրիչի ուժեղացման կարևորությունը, հավելել է Կալասը։ Մենք հզորեցնում ենք մեր անվտանգությունը և պաշտպանությունը, սա մեսիջ է մեզ համար, և մենք պետք է սեփական պաշտպանական որոշումներ կայացնենք։ Այս մասին էլ ասել է Ֆրանսիայի նախագահը լրագրողներին Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի մեկնարկից առաջ, անդրադառնալով Գերմանիայից ԱՄՆ զորքերի դուրսբերման վերաբերյալ Թրամփի հայտարարություններին։ Իդեպ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Երևանում անցկացվող Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողով ժամանելիս Իրանին և ԱՄՆ-ին կոչ է արել համատեղ ջանքեր գործադրել Հորմուզի նեղուցը վերաբացելու ուղղությամբ։ Մակրոնը շեշտել է, որ Ֆրանսիան չի մասնակցի ուժի կիրառմամբ որևէ գործողությամբ։ Մակրոնը նաև ասել է, որ եվրոպացիները իրենց ճակատագիրը, իրենց սեփական ձեռքն են վերցնում, մեծացնելով պաշտպանական և անվտանգության ծախսերը, և կառուցում են իրենց սեփական համաձայնեցված լուծումները։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի որոշմամբ էլ կմեկնարկի ազատություն նախագիծը Պարսից ծոցում արգելափակված նավերը Հորմուզի նեղուցով դուրս բերելու համար։ Թրամփի պարզաբանմամբ որոշումն ընդունվել է հումանիտար նկատառումներով և երրորդ երկրների դիմումների հիման վրա, քանի որ նավերում սպառվում են սննդամթերքի և առողջության պահպանման համար անհրաժեշտ պաշարները։ Նավերի տեղաշարժը ուղղված է բացառապես մարդկանց, ընկերություններին և երկրներին ազատելուն, որոնք բացարձակապես ոչ մի դատապարտելի արարք չեն գործել, ասել է Թրամփը։ Նախագահը նաև զգուշացրել է, որ գործողությանը հակազդելու պարագայում ԱՄՆ-ն հարցերը կլուծի ուժային ճանապարով, ըստ նրա դուրս բերված նավերը չեն վերադառնալ ծոց, քանի դեռ այնտեղ նավագնացությունը անվտանգ չէ։ Եվ կրկին վերադառնանք մեր երկիր, հիշեցնեմ, այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Բելգիայի թագավորության վարչապետ Բարթ Դե Վևերը Երևանում մասնակցել են Հայաստանում Բելգիայի թագավորության դեսպանատան բացման արարողությանը։ Իր խոսքում Բելգիայի թագավորության վարչապետը ընդգծել է, որ Բելգիայում կա մեծ հայկական համայնք, որը շարունակում է ծառայել որպես կենդանի կամուրջ երկու երկրների միջև։ Կարևորելով դեսպանատան բացումը, Բելգիայի վարչապետը նշել է, սա իսկապես պատմական պահ է։ Խորհրդարությամբ ենք բացում մեր դեսպանատունը այստեղ քաղաքակրթության օրաններից մեկում։ Այս դեսպանատունը ավելին է, քան զուտ Բելգիայի և Հայաստանի միջև երկարատև կապի խորհրդանիշ, ասել է Բելգիայի վարչապետը։ Դե ինչ, այսքանը, թարմնորություններով մեր հաջորդ հանդիպումը ժամը 13-ին է։

0: Ciao, ciao tesoro, ciao tesoro Eline, come va?
1: Bien, bien, buona tarde,
0: Boh, molto
1: Sireli
0: bene,
1: Rosanna.
0: Eline, molto bene.
1: Buona tarde, Sireli Raggio, lo so, nel Portogallo Renitz, bari che sora, espes casing, bari che sor, Sireli Raggio Avrora, e ciner, Sireli Raggio Avrora, e carta ste Europa cante mai mecen, cai sor.
0: Menk watchman, menk teladrumen, cai sor. Ai sor, ere che vare Europa cante man teladrumen, hens hai astana, e իհարկե մայրաքաղաքը մեր սիրելի։ Էլինա ջան, ո՞նց եք։
1: Լավ, շնորհակալություն։ Դուք ինչպե՞ս եք։
0: Մենք լավ ենք, մենք ամեն ինչը սկսեցինք, մեկնարկեցինք, դիմավորեցինք ու ամեն ինչը տեղը տեղին է, եւ բացման արարողությունը պաշտոնական է, դիմավորելու արարողությունները նույնպես զրուցում ենք, խոսում ենք, հասկանում ենք, ուղությունները բաց են, միայն փակ ուղությունը ուղակի մշտապես փակ է մինչև ժամը 19-ը։
1: Ահա։
0: Դա ծիծեռնակաբերդն է եւ Աթենքը ուղղակիորեն փակ են այդ երկու ուղությունները
1: երկկողմանի
0: եւ առհասարակ երթևեկությունը թեթև է, դուք դրան նույնպես կանրադառնաք, կհետևեք, միայն ունենք վթար եւ կարծես թե այս հատվածում ունենք երկու վթար, սիրելի ընկերներ, Արամ Խաչատրյան, Վաղարշյան, եւ այս ուղությունը մի թեթև, մի պուճուրիկ ծանրաբեռնված է, բայց մեծ հաշվով արձանագրում ենք, որ առհասարակ թեթև է, վայելելու ճանապարհներ են։ Էլինե ջան, էլ ինչ է ես ուզում ձեզ ասել, իհարկե ամբողջությամբ դուք նույնպես և ցանկին երկրների մեր ռադիոլսողներին պարբերաբար պատմեք, որտեվ շատ ու շատ ռադիոլսողներ գուցե նոր են միանում և ուզում են տեղյակ լինել, թե ինչ կա չկա առհասարակ եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովից, իսկ ով կա չկա, կան բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, կան շատ ու շատ վարչապետներ, նախագահներ, հատուկ ներկայացուցիչներ, փոխնախագահներ, փոխվարչապետներ տարբեր երկրների, անգամ Մոնակոն ով է ներկայացնում, դե ասեք,
1: Ալբերտը, ահա,
0: Ալբերտը,
1: ես տեսա,
0: հայազն Ալբերտը,
1: հենց այդ ընթացքը տեսա, որ Մոնակոյի միապետը քայլում
0: էր, այո, այո,
1: հետաքրքիր էր, այո,
0: մի խոսքով, իմ սիրելի գործընկերուհի ջան, փոխանցում եմ ձեզ իմ սմենան և մաղթում եմ ձեզ լավոր և իհարկե մեր բոլոր ռադիո լսողներին լավ, հաճելի, արդյունավետ և հրաշալի օր ու այո լիքը հաջողություն։

0: հաստ։
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց։ TradingGet.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PBI-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10 ID Bank KTM 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիկի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
3: Ինձ նման, չեմ հավատում։
2: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիկի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
4: Իրոք համով էր։ Հուսով եմ բաղադրատում սերիս գիրքը դեռ տաննա։
2: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատում սերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
1: Շոք է, հոգ չէ։

0: Domus GTM կայքում։ Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարհի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից մինչեւ բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Սիրելի ռադիո լսողներ, եւս մեկ անգամ ողջույն։ Այո, հասկացանք, այսօր եվրոպական ենք թեմայի մեջ, ենք գագաթնաժողովի թեմայի մեջ, ենք հասկանալու համար, թե ինչ է կատարվում, ինչպես են անցկացնում, մեր կողմից ինչ կա, չկա, ընդհանուր առմամբ եւ այլն, եւ այլն, եւ օրինակ գիտենք, որ 25 րոպեից լինելու է ճաշի արարողությունը, այսպես ոչ պաշտոնական ճաշի արարողությունը, եւ այս պարագայում էլ բնականաբար, չէ՞, բոլորիս հուզող եւ հետաքրքիր հարցը, պատեսնես ուր կգնան, պատեսնես ինչ կուտեն, պատեսնես հայկական են համով ուտեսներից կհյուրասիրեն, եւ այլն, եւ այլն, եւ բնականաբար մեր ուշքն ու միտքը մեր հայկական այդպես մշակույթը եւ հայկականը ինչքան հնարավոր է շատ ծանոթացնելն է, բայց նաեւ հավանաբար դրա մասին մեզնից բացի մտածել են նաեւ այն մարդիկ, ովքեր դիմավորում են հենց եվրոպական երկրների ներկայացուցիչներին, իսկ այսօրվա համար էլ սիրելի ռադիոլսողներ, Buenos días a todas, hispanerenis, tarkmanabar lavor bolorís.

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, քանի որ մի փոքր առաջ խոսում էինք Վիանսինի սպաներեն, նշեմ, որ հիմնականում բոլորը ճիշտ պահին, ճիշտ ժամանակին եկել են Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսը, ժամանեց Երևան մի փոքր ուշացումով, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ հիշում ենք, որ սովորաբար պարտաճանաչությունը մենք սովոր ենք այսպես պարտաճանաչության հետ կապված, մենք գիտենք, որ գերմանացիներն են հիմնականում շատ պարտաճանաչ եւ կարծես թե շատ էմոցիոնալ ազգերը, ինչպես նաեւ Իսպանիան, ինչպես նաեւ մենք, որովհետեւ հայերի մեջ եւս կա այդ ուշանալը, վստահաբար շատերիս մեջ կա այդ ուշանալը, հավանաբար դա այդ էմոցիոնալ եւ ոչ էմոցիոնալ մտածելակերպերի արդյունքում է լինում, հա, խնդրեմ, եւս մեկ էմոցիոնալ մտածելակերպ եւ մի փոքր ուշացումով, բայց բարեբախտաբար արդեն ժամանել է.
1: Եթե ռադիո, ռադիո, ռադիո, ապա

Սիրելի ռադիոլսողներ, օրը ոչ աշխատանքային է, դե հիշում ենք մայիսի 4-ի փոխարեն աշխատանքային էր դարձել ապրիլի 18-ը շաբաթ օր, եւ այս օրը ոչ աշխատանքային է, իր հետևանքը լավ իմաստով այն է, որ երթևեկությունը բաց է, ազատ է, հիմնականում խնդիր չունենք, թեթևակի խնդիր առկա է այս պայն Արաբկիրում, խոսքը Վաղարշյան Խաչատրյան վթարի մասին է, այս խաչմերուկում կա վթար, ինչպես նաեւ մի փոքր ծանրաբեռնվածություն Կոմիտասում, բայց իսկապես դա ծանրաբեռնվածություն է, դա խցանում չէ, կարող ենք չանհանգստանալ, եւ արդեն մեկ փակ ուղղության մասին, որ հստակ գիտենք, տեղյակ ենք, փակ է ծիծեռնակաբերդի խճուղին, հենց անմիջապես սկզբից փակված է Աթենքի իջնողով մինչև հաղթանակի կամուրջ, սա ֆիքսենք սիրելի ռադիոլսողներ, չշփոթվենք, այստեղով չանցնենք ոչ մի պարագամ, չենք էլ կարող անցնել, այսինքն չմտածենք, որ կանցնենք այստեղով, եւս մեկ անգամ Քրքորյանից, այսինքն նախկին Լենինգրադյանից անմիջապես հետո ծիծեռնակաբերդի խճուղին Աթենքի իջնողով, բարձրացողով, մի խոսքով իջնող բարձրացող մինչև հաղթանակի կամուրջ մեկ գծով փակ է, բայց ամեն դեպքում գիտենք, երթևեկությունը ազատ է, բաց է, բայց մարդեք, եթե ունենաք հավելյալ տեղեկություն, ապա անպայման զանգեք, տեղեկացրեք 87 7

0: Գովազդ.
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած սենյակի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
2: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33, 060-700-700։
3: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
4: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
3: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
0: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, եկեք այս պահին քննարկենք վաղվա փակ ճանապարհները, այսինքն թե վաղը որ հատվածներն են փակ լինելու, այսօր նշված էր փակ հատվածների մեծ մասը արդեն անցել է ժամային առումով եւ այս պահին մինչեւ 19:00-ն փակ են լինելու միայն մեր նշած ծիծեռնակաբերդի խճուղին եւ Աթենքը երկողմանի մինչեւ 19:00-ն այսօրվա հետ կապված միայն դա, իսկ արդեն վաղը մայիսի 5-ին ֆիքսենք առավոտից ժամը 8:00-ից մինչև 12:00-ն փակ են լինելու Հանրապետության հրապարակ մուտք գործող բոլոր փողոցները. Շահումյան հրապարակից դեպի Հաղթանակի կամուրջ ընկած ճանապարհահատվածը, Աթենքի փողոցը, Ծիծեռնակաբերդի խճուղին, Մաշտոցի փողոտան, Սայատնովայի փողոտան, Աբովյան փողոցը, Բաղրամյան փողոցը. Ժամը 16:30-ից 17:30-ը, այսինքն 1 ժամ 16:30-ից 17:30-ը, երթևեկությունը կսահմանափակվի Բաղրամյան պողոտայում, Օրբելի, Կևյան, Հալաբյան փողոցներում։ Այսինքն էլի մեկ գիծ պատկերացնենք, Հալաբյանից գալիս ենք, Կևյան ենք մտնում, թեքվում ենք Օրբելի, ապա Բաղրամյան, այս բոլոր հատվածները փակ են լինելու։ Էլի երկողմանի 1 ժամ, սիրելի ռադիոլսողներ, երթևեկությունը պարբերաբար կսահմանափակվի Իսակովի պողոտայում եւս Հաղթանակ կամրջից Զվարթնոց օդանավակայան տանող ուղությամբ, բայց այս պարագայում հստակություն նշված չէ, նշված է պարբերաբար, այսինքն ժամանակ առ ժամանակ, եւս մեկ անգամ ամեն դեպքում ֆիքսենք ժամը 8:00-ից 12:00-ն վաղը փակ են լինելու Հանրապետության հրապարակ մուտք գործող բոլոր փողոցները, Շահումյան հրապարակից դեպի Հաղթանակի կամուրջ ընկած ճանապարհահատվածը, Աթենքի փողոցը, Ծիծեռնակաբերդի խճուղին, Մաշտոցի փողոտան, Սայատնովայի փողոտան, Աբովյան փողոցը եւ Բաղրամյան փողոցը, եւ ընդամենը 1 ժամ 16:30-ից 17:30-ը։ Երթևեկությունը կսահմանափակվի Բաղրամյան պողոտայում, Օրբելի, Կևյան, Հալաբյան փողոցներում եւ պարբերաբար երթևեկությունը կսահմանափակվի Իսակովի պողոտայում, Հաղթանակ կամրջից Զվարթնոց օդանավակայան տանող ուղությամբ, այսինքն նույն ինքը Իսակովի իջնողը։ Լսում ենք Ռադիո Ավրորան։
1: Լսում եմ, դիտում եմ, սիրում եմ Ավրորա։ Ավրորա, համար 1 վիզուալ ռադիոն Հայաստանում։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, մի երկու բառով ինչ է կատարվել նախորդ ժամվա ընթացքում ամենակարևորներից մեկ բառով լուրերը մեկ տողով, այսպես։ Հայաստանը մեկնարկել է Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովի պաշտոնական բացման արարողությունը։ Տեխնիկական խնդիրների պատճառով ուշացումով Երևան է ժամանել նաև Իսպանիայի վարչապետը եւ միացել գագաթնաժողովի մասնակիցներին, ինչպես նաև մեզ համար է ստեղ կարևոր խնդիր, հարց, Ուկրաինայի նախագահը Երևանում խուսափել է պատասխանել Ադրբեջանին ֆոսֆորային ռումբեր մատակարարելու վերաբերյալ հարցին։ ԱՄՆ նախագահը արդեն ամբողջ աշխարհից լուրեր, ԱՄՆ նախագահը հայտարարել է ազատություն նախագծի մեկնարկի մասին, Պարսից ծոցում արգելափակված նավերը հումանիտար նկատառումներով դուրս բերելու համար։ Եվ արդեն Հայաստանի եւ Բելգիայի վարչապետները Երևանում մասնակցել են Բելգիայի թագավորության դեսպանատան բացման պաշտոնական արարողությանը։ Սիրելի ռադիոլսողներ, հետևողական ենք, օպերատիվ ենք, մաքսիմալ օպերատիվ կերպով ձեզ ենք հասցնում բոլոր կարևոր նորությունները։
1: Լսում եմ, դիտում եմ, սիրում եմ, հարիր, հարյուր, Get Your FM, Avro.

0: Ցանկացած
1: Ավարիքի շահավետ առաջարկ Mobile Center-ից ապրիլի 22-ից մինչև մայիսի 18 ներառյալ։ Գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planshet ապարիք տարբերակով եւ առաջին 12 ամիսը քեզ համար կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար։ Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներգրողը Հայաստանում։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
2: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 808 08։
0: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
3: Հանգստացիր Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, ինչպես ասում են, քանի որ թեմայի մեջ ենք, քանի որ քննարկում ենք 8-րդ գագաթնաժողովը, այս պահին հիշեցնում եմ, որ 12-ն անց 45, այսինքն արդեն 8 րոպե է, ինչ մեկնարկել է ոչ պաշտոնական աշխատանքային ճաշը, երկկողմ և բազմակողմ հանդիպումները. Բնականաբար արդյունքների մասին եւս ձեզ կտեղեկացնենք, ինչպես նաեւ հիշեցնեմ, որ հաջորդը 14-ն անց 15 կլոր սեղանի քննարկումներն են լինում.

0: Nerecne. Isfanacan Design între Luja Manacne. Tau, Salicneș, Exterieriți.
1: Avrora Median, ներկայացնում nume. Լուրեր.
2: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Avrora News-ը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը. Այս րոպեներին Երևանում տեղի է ունենում Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովի լիագումար նիստը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն իր ելույթի ժամանակ նշել է, որ ապագա խաղաղության ճարտարապետությունն է հիմք հանդիսացել Վաշինգտոնում անցկացված խաղաղության գագաթնաժողովի համար, որի ընթացքում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի աջակցությամբ ընդունվել է խաղաղության հռչակագիր, իսկ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները նախաստորագրել են խաղաղության եւ միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին համաձայնագիրը։ Փաշինյանի խոսքով այժմ կողմերը շարժվում են TRIP նախագծի իրականացման ուղղությամբ։ Այժմ մենք խաղաղություն ունենք Ադրբեջանի հետ, արդեն 2 տարի է, ինչ Ադրբեջանի հետ փոխհարաձակություն ների հետևանքով զոհեր չենք ունեցել եւ սրանք աննախադեպ տարիներ են մեր անկախությունից ի վեր։ Այժմ մենք սերտորեն համագործակցում ենք Ադրբեջանի հետ մեր երկու երկրներում խաղաղություն ամրապնդելու եւ ինստիտուցիոնալացնելու համար, նշել է վարչապետը։ Նա հավելել է, որ սա նաեւ առաջին դեպքն է, երբ Ադրբեջանի նախագահը մասնակցում է Հայաստանում անցկացվող միջոցառման, թեև առցանց ձևաչափով։ Հուսով եմ, որ 2028 թվականին հնարավորություն կունենամ այցելել Ադրբեջան Եվրոպական քաղաքական համայնքի 10-րդ գագաթնաժողովին մասնակցելու համար։ Իդեպ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը փոխադարձաբար աջակցել են միմյանց տեխնատություններին Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովների անցկացման համար, ասել է Փաշինյանը։ Վարչապետը նաեւ ընդգծել է, որ գագաթնաժողովը կարևոր է միջազգային համատեքստում, հաշվի առնելով աշխարհում առկա մարտահրավերները Ուկրաինայից մինչև Մերձավոր Արևելք։ Իդեպ Ադրբեջանի նախագահ Հիլեմ Ալիևն, ինչպես արդեն նշեցինք, տեսակապով է միացել Երևանում Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովին։ Մենք ավելի քան 9 ամիս խաղաղ ապրում ենք եւ սովորում ենք ապրել խաղաղության մեջ։ Գագաթնաժողովի լիագումար նիստում իր ելույթում ասել է Ադրբեջանի նախագահ Հիլեմ Ալիևը. Ադրբեջանը միակողմանիորեն հանեց բոլոր տարածման սահմանափակումները, որոնք դրված էին դեռ 90-ականների սկզբից։ Այդ պահից ի վեր մի քանի հազար տոննա բեռ հասել է Հայաստան Ադրբեջանի տարածքում։ Ադրբեջանը էլ ավելի առաջ գնալով սկսել է մատակարարել մեր նավթամթերքը, մասնավորապես բենզինը եւ դիզելը առաջին անգամ դեպի Հայաստան, համապատասխանաբար ստեղծելով հենք մեր առևտրային հարաբերությունների համար, նշել է Ալիևը։ Ավարտելով իր ելույթը, Ալիևը շնորհակալություն է հայտնել եւ շնորհավորել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին Հայաստանում Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի անցկացման կապակցությամբ եւ նշել, չնայած բոլոր այն մարդկանց ջանքերին, ովքեր փորձում են խաթարել այս գործընթացը, Ադրբեջանը միտված է խաղաղության օրակարգին եւ իմ հայ գործընկերոջ ելույթը շատ հստակ դա ընդգծեց, ասել է Ալիևը։ Նաև տեղեկացնենք, որ Եվրոպական Միության արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը արդեն վաղը կայցելի Ադրբեջան։ Տեղեկությունը հրապարակվել է Եվրամիության արտաքին գործերի ծառայության կայքում։ Այցը կկայանա մայիսի 5-ին, այսի շրջանակում Կալասը կանցկացնի մի շարք երկկողմ հանդիպումներ, այդ թվում արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն։ Նենք, որ Եվրոպական Միության արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը արդեն վաղը կայցելի Ադրբեջան։ Տեղեկությունը հրապարակվել է Եվրամիության արտաքին գործերի ծառայության կայքում։ Այցը կկայանա մայիսի 5-ին, այսի շրջանակում Կալասը կանցկացնի մի շարք երկկողմ հանդիպումներ, այդ թվում արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Ուկրաինայի

Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղությանը։ Սա շատ կարևոր է, մենք մաղթում ենք Հայաստանին եւ Ադրբեջանին բացառապես խաղաղություն, որը տևական կլինի, ասել է Զելենսկին, հավելելով, որ չափազանց շատ երկրներ են ներկա եւ կարևոր է, որ Հայաստանը հանդես է գալիս բոլոր եվրոպացիների հետ միասին։ Առաջին անգամ է, որ Ուկրաինայի նախագահը այց է կատարում, որը ցույց է տալիս մեր միասնականության մասշտաբը նրանց, ովքեր կարևորում են կյանքը, շեշտել է Ուկրաինայի նախագահը։ Զելենսկին Երևանում նաև հայտարարել է, որ Մոսկվայի ռազմական շքերթին կարող են այսպես ասած այցելել ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքեր։ Այս տարի մայիսի 9-ին Ռուսաստանում չեն պլանավորում ռազմական տեխնիկա ցուցադրել շքերթի ժամանակ, սակայն դրանք կարող են այցելել ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերը։ Այս ամառ Պուտինը որոշելու է ինչ անել, հետո ընդլայնել պատերազմը, թե գնալ դիվանագիտական ճանապարհով, մենք պետք է նրան դրդենք դեպի դիվանագիտություն, Երևանում ասել է Ուկրաինայի նախագահը։ Իդեպ հաղորդվում է նաև, որ ԵՄ առաջնորդների եւ միության քաղաքական ղեկավարության ներկայացուցիչների առանձին հանդիպում Զելենսկու հետ տեղի է ունեցել Երևանի մարզահամերգային համալիրում, իսկ տեսանյութերը Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում է։ Հայաստանի կապվածությունը կարևոր դեր է կատարում Եվրոպայի մատակարարման շղթաների համար, այս մասին հայտարարել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահը նշել է, որ Հայաստանը կարևոր դեր է կատարում հատկապես հարավային Կովկասի եւ կենտրոնական Ասիայի կապակցվածության հարցում։ Եվրոպական միությունը փորձագետների խումբ է ուղարկում Հայաստան, որոնք մասնագիտացած են ռուսական քարոշչության եւ միջամտության դեմ պայքարում, քանի որ քաղաքական լարված շրջանում ավելացնում է իր աջակցությունը նախկին խորհրդային հանրապետությանը, այս մասին գրում է The Guardian-ը։ Նշվում է, որ ԵՄ-ն խորացնում է կապերը Հայաստանի հետ, քանի որ ռուսական ազդեցությունը թույլատրել է Ուկրաինայի լայնամասշտաբ ներխուժումից ի վեր, ինչը դիտարկվում է որպես Մոսկվայի ուշադրության շեղում այն երկրներից, որոնց նա համարում է իր մերձավոր արտասահման։ ԵՄ-ն ձևավորում է 20-ից 30 քաղաքացիական փորձագետներից բաղկացած թիմ Հայաստանում տեղակայված երկամյա առաքելության համար, որի նպատակն է բարելավել արձագանքը ռուսական կիբերհարձակումներին, տեղեկատվական մանիպուլյացիաներին եւ միջամտություններին, ինչպես նաեւ հակասել ապօրինի ֆինանսական հոսքերին։ Ակնկալվում է, որ առաքելությունը, որի անձնակազմի թիվը եւ տևողությունը կարող են ավելացվել, աշխատանքը կսկսի հունիսի 7-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից հետո, գրում է The Guardian-ը։ Դե ինչ, այսքանը, թարմ նորություններով մեր հաջորդ հանդիպումը ժամը 14-ին է։

Սիրելի ռադիո լսողներս, վերջերս Էշ, Զեբր, ինչ որ տարբեր իրադարձություններ Երևանի կենտանաբանական այգու մոտ դրանց մենք արդեն ծանոթ ենք, եւ դե փոքր հիշեցնեմ, ասես փոքր հիշեցում, մի խոսքով մարդիկ Էշին ներկել էին զեբրի կերպով, բայց ոչ թե ուղղակի սև սպիտակ, այլ պրոֆեսիոնալ, իսկապես պրոֆեսիոնալ, նույն նախշերով, այն որ սևը գալիս է, հետո փոքրանում է, հետո սպիտակն է գալիս, այդպես պրոֆեսիոնալ, եւ մարդկանց ստացել էր, թե Երևանի կենտանաբանական այգու զեբրն է փախել, բայց արի ուտես, որ դա ավանակ էր, եւ հիմա էլ սիրելի ռադիոլսողներ, Երևանի կենտանաբանական այգու հետ կապված մեկ այլ տեղեկություն ունենք Երևանի քաղաքապետարանից, նշված է, որ յուրաքանչյուր շաբաթ եւ կիրակի երիտասարդական մետրոյի դիմաց գտնվող կանգարից դեպի Երևանի կենտանաբանական այգի կշարժվեն անվճար ավտոբուսներ։ Ավտոբուսի ամբողջական գրաֆիկն էլ հետեւյալն է. ժամը 10:00 կանգարից դեպի այգի, 11:00 այգուց դեպի կանգար, 12:00 կանգարից դեպի այգի, 13:00 այգուց դեպի կանգար, եւ այսպես մինչեւ 19:00, այսինքն ժամը 1, ժամը 10-ից սկսում է, 10-ին է գնում, 12-ին, 14-ին, 16-ին եւ 18-ին, նույն կերպ վերադառնում է 11-ին, 13-ին, 15-ին, 17-ին եւ 19-ին։ Օրինակ, ժամը 10-ին գնում են կենտանաբանական այգի երիտասարդական մետրոյի դիմաց գտնվող կանգարից, եւ այնտեղ պտտվում ենք, նայենք եւ այլն, գիտենք, որ այդ նույն ավտոբուսը ժամը 11:00-ին հետ է վերադառնում երիտասարդականի մոտի կանգար։ Մինչև 11-ը ավարտում ենք, նստում ենք եւ հետ ենք գալիս։ Սա բոլորովին անվճար է, սիրելի ռադիո լսողներ, շաբաթ եւ կիրակի օրերին է։

0: հարկավ աստ։
1: Արարատ բանկ ապդեյթ պլուս։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավովարկդ Արարատ բանկ։ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59.23.33 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնագիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096 79 2010, կայք hondashop.am։
3: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով սպառողական եւ հիփոթեքային վարկեր առանց տրամադրման եւ ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010 55 15 15, կրկնում եմ 010 55 15 15, գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, փաստորեն կենդանիներն էլ, մասնավորապես այս կենդանիների թեմայից չենք հեռանում, այդպես է ստացվում, բայց փաստորեն, օրինակ, մասնավորապես շներն էլ պիտի ունենան բնավորություն, ինչ պայմաններին համապատասխանելու համար, խոսքը ոստիկանական են շների մասին է, եւ պատկերացրեք, որ Ավստրալիայում շանը այսպես դուրս են հանել ոստիկանական ծառայությունից չակերտավոր ասված իր շատ ընկերասեր լինելու համար, այսինքն պատկերացրեք շանը դուրս են հանում, որպեսզի ենթադրենք ինչ-որ բան որոնի, հոտով գտնի եւ այդ շունը խիստ ընկերասեր է, մարդասեր է եւ ճանապարհին մարդ է տեսնում, սկսում է այդպես իր հետ խաղալ, ընկերանալ եւ այլն, եւ այս պարագայում փաստորեն դա չի համապատասխանում պահանջներին եւ պայմաններին ոստիկանական շուն լինելու համար, սիրելի ռադիոլսողներ, բայց իհարկե նաեւ վերադառնում ենք մարդկանց, ինչու ոչ, մենք եւս պետք է ունենանք բնավորություններ ցանկացած աշխատանք ունենալու պարագայում, աշխատանք կա, որ պահանջում է ավելի շփվող լինել, աշխատանք կա, հակառակը, պահանջում է ավելի լուր լինել, կոպիտ ասած, դու քո աշխատանքը, քո մեկ գիծը եւ քո մեկ ուղղությունը, աշխատանք կա, որ պահանջում է ամեն ինչ լինել, այսինքն համ շփվող լինել, համ այսպես մարդասեր լինել, համ չլինել, մի խոսքով յուրաքանչյուրիս աշխատանքում եւ յուրաքանչյուրիս մասնագիտության մեջ կա այդ բնավորության գիծը, որը դե իհարկե ժամանակի ընթացքում ձևավորում է նաեւ հենց մեզ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, լսում ենք Ռադիո Ավրորան։
1: Aurora, Aurora, Harius get your FM.
2: I caught it bad just today. You hit me with a call to your place.

Սիրելի ռադիո լսողներ, տեսնենք, թե ինչ է կատարվում եղանակի հետ կապված։ Նշեմ, որ օդի ջերմաստիճան է մայիսի 5-ից 6-ին, աստիճանաբար կնվազի 4-ից 6 աստիճանով, իսկ մայիսի 7-ից 9-ին աստիճանաբար նույնքան կբարձրանա, բայց իհարկե մենք տեսնում ենք, որ արևի առկայության դեպքում իսկապես այն շոքը արդեն նկատվում է, և դա ինչ որտեղ կարող ենք վարորդներ, ովքեր մեքենա են վարում և դեռ մտածում են ձմեռայինը փոխեմ, ամառային եւ այլն, մենք տեսնում ենք, որ այդ արևը կարող է անգամ վնասել ձմեռային ավադողերը, այնպես որ սա փաստ է եւս մեկ անգամ, որ հատկապես եթե մտադիր չենք անցնել Հայաստանի Հանրապետության այն հատվածներով, որտեղ գուցե եւ ունենանք տեղումներ ձյան տեսքով, չնայած որ արդեն այդպիսի եւս կսկսեն չլինել, կամաց կարող ենք անցում կատարել ամառային անվադողերին, առաջին հերթին չվնասելու համար ձմեռային անվադողերը, և հետո արդեն ամառայինով երթևեկելու, որովհետև մեքենայի հետ կապված ձմեռայինով այլ կերպ է գնում, ամառայինով այլ կերպ է գնում, մենք գիտենք դրա մասին, այնպես որ սա եւս մեկ անգամ մեզ համար հուշում, որ կարող ենք արևի առկայությունը արդեն շատացել, այնպես որ կարող ենք հանգիստ անցում կատարել ամառային անվադողերին։

0: պատրաստ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնագիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096 79 2010, կայք hondashop.am։
2: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ Trading.get.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PBI-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Վերանորոգում Domus, մայիսյան զեղչեր Domus-ում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար։ Շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, իհարկե խոսում են գագաթնա ժողովից, ինչ որ դեպքեր են ասում դեռ դրական ֆոնի վրա, բայց իհարկե այս ֆոնի վրա ոնց կարող է չլինի ինչ որ մի ոչ դրական կամ եւ բացասական միջադեպ։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ, միջադեպ Ուկրաինայի աջակիցների եւ բողոքի ակցիայի մասնակիցների միջև մարզահամերգային համալիրի մոտ միջադեպ է տեղի ունեցել Բաքվում պահվող հայ գերիների ազատ արձակումը պահանջող ցուցարարների եւ Ուկրաինայի աջակիցների միջև։ Մասնավորապես համալիրի մոտ են եկել Ուկրաինայի, Եվրամիության եւ ԱՄՆ-ի դրոշներով քաղաքացիներ, որոնց եւ ակցիայի մասնակիցների միջև քաշքշուկ է սկսվել։ Մանրամասներ ունենք, մանրամասները կարող եք դիտել տեսանյութում, սիրելի ռադիոլսողներ, տեսանյութն էլ տեղադրված է մեր սոցիալական ցանցերում, avroranews.am կայքում, ինչպես նաեւ Ռադիո Ավրորայի Telegram-յան ալիքում եւ ընդհանրապես հետեւելու համար ավելի օպերատիվ կերպով ծանոթանալու համար այս բան ինչ է կատարվում, ինչ է տեղի ունենում, շատ օպերատիվ կերպով տեղադրում ենք։ Ակտուալ տարբերակ կարող եք ընտրել ձեզ համար օրինակ Telegram-ը եւ հենց Telegram-ում էլ տեսնել տեսանյութը։ Հետևեք մեզ Telegram-ում, փնտրելով Ռադիո Ավրորա։

Ավելի ռադիո լսողներ, խոսենք նոր կենսաչափական անձնագրերից, ունենք մանրամասներ։ Բարձր անվտանգությամբ եւ միջազգային առաջատար փորձի կիրառմամբ են լինելու նոր կենսաչափական անձնագրերը, ներքին գործերի նախարարի գլխավորած պատվիրակությունը Նիդերլանդների թագավորությունում էր։ Հայտնում է ներքին գործերի նախարարությունից, մասնավորապես դրանց տպագրման հարցն է այս պահին, ապրիլի 29-ից մայիսի 1-ը, ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունը աշխատանքային այցով Նիդերլանդների թագավորության Հարլեմ քաղաքում էր, որտեղ ներկայացված ֆրանսիական ընկերության արտադրամասերից մեկում տպագրվելու են ՀՀ քաղաքացիների նոր կենսաչափական անձնագրերը։ Ներկայացվել են անձնագրի շապիկի, էջերի, այդ թվում տվյալների պոլիկարբոնատի էջի և վիզա էջերի համադրությունը, քննարկվել փորձնական նախատպագրությունը, երանգների ընտրությունը, էսքիզների ինտեգրումը, բոլոր անվտանգային բաղադրիչների հաշվառմամբ։ Եվ իհարկե հարցը, որ մենք բոլորս պիտի անցում կատարենք, դե բնականաբար դեռ շատ մանրամասներ կան, որոնց մենք տեղյակ չենք, սիրելի ռադիո լսողներ, գուցե օրինակ այս կարմիր անձնագրերը ունենում են ինչ-որ մի ֆունկցիա կամ ինչ-որ մի նորություն, որ մենք ավտոմատ ուզում ենք, դե մենք էլ դա ունենանք, մենք այդ ժամանակ փոխում ենք, բայց եթե մենք նման բան չկա եւ ընդհանրապես գույնի համար կամ թեկուզ եւ նոր ավելի որակյալ, ավելի շատ հնարավորություններ ունեցող անձնագրին չենք ուզում անցում կատարել, այլ ուզում ենք մնալ մեր կապույտ անձնագրերով, ապա խնդիր չէ, մեր այս պայդրությամբ անձնագրերը ժամանակի մեջ են, այսինքն մինչեւ իրենց վավերականության ժամկետի ավարտը ուժի մեջ են, այնպես որ կարող ենք չանհանգստանալ այս առումով։

Սիրելի ռադիո լսողներ, խոսենք աշխարհում առկա անձնագրերից եւ ընդհանրապես հասկանանք գույները, դրանց նշանակությունը, ինչպիսի անձնագրեր կան։ Պարզվում է, որ աշխարհում միայն 4 գույնի անձնագրեր գոյություն ունեն եւ ամեն երկիր ունի իր գույնը, որին կա պատճառ։ Եվ ինչից է կախված գույնի ընտրությունը։ Եկեք խոսենք հենց կարմիր անձնագրից։ Կարմիրը ամենատարածված գույնն է անձնագրերի մեջ։ Կարմիր շապիկով անձնագրերը ընտրում են կոմունիստական անցյալ կամ ներկա ունեցող երկրները՝ Սլովենիայի, Չինաստանի, Սերբիայի, Ռուսաստանի, Լատվիայի, Ռումինիայի, Լեհաստանի, Վրաստանի քաղաքացիներն ունեն նման անձնագիր, ինչպես նաև սա կոմունիստականի հետ կապված, ինչպես նաև Եվրամիության անդամները եւս ունեն կարմիր անձնագրեր, բացի Խորվաթիայից նույնպես օգտագործում են կարմիր անձնագրեր։ Երկրները, որոնք շահագրգիր էին ԵՄ-ին անդամակցելուն, օրինակ Թուրքիան, Մակեդոնիան եւ Ալբանիան, փոխեցին անձնագրերի գույները մի քանի տարի առաջ։ Հիմա կապույտ անձնագրերից խոսենք։ Կապույտ շապիկը խորհրդանշում է նոր աշխարհ։ 15 Կարիբյան երկրներ ունեն կապույտ անձնագրեր, ԱՄՆ քաղաքացիների անձնագրերը կապույտ դարձան միայն 1976 թվականին։ Կանաչ անձնագիր եւս կա, սիրելի ռադիոլսողներ, սա եւս ունի նշանակություն։ Մուսուլմանական երկրների մեծամասնության անձնագրերն են կանաչ, օրինակ Մարոկկո, Սաուդյան Արաբիա, Պակիստան։ Կանաչը Մուհամեդ Մարգարեի սիրելի գույններ եւ համարվում է բնության եւ կյանքի խորհրդանիշը։ Կանաչի տարբեր երանգների անձնագրեր ունեն Արևմտյան Աֆրիկայի, Բուրկինա Ֆասոյի, Նիգերիայի, Նիգերի, Սենեգայի քաղաքացիները։ Նրանց դեպքում գույնը նշանակում է պատկանելիություն։ Սիրելի ռադիոլսողներ, եւ ամենաքիչը հանդիպող, ամենաամենաքիչը հանդիպող սև անձնագիր գոյություն ունի։ Նման անձնագրեր ունեն Բոտսվանիայի, Զամբիայի, Բուրունդիի, Գաբոնի, Անգոլայի, այսպես մենք կլսենք օրինակ Աֆրիկյան երկրների անուններ, սիրելի ռադիոլսողներ, ինչպես նաեւ ունեն Նոր Զելանդացիները, քանի որ սևը Նոր Զելանդիայի ազգային գույնն է։ Իսկ այս քարտեզի վրա, ընդհանուր առմամբ քարտեզի վրա պատկերված, եթե մենք ուզենք տեսնել, թե ով ինչ անձնագիր ունի, կարող ենք քարտեզը վերցնել եւ փնտրել, սերչանել, օրինակ Google-ում գրել անձնագրեր եւ կտեսնենք քարտեզի վրա, թե որ երկրները ինչ անձնագրեր ունեն։ Օրինակ հիմա ես տեսնում եմ Հարավային Ամերիկա, Հյուսիսային Ամերիկա, հիմնականում գերակշռողը կապույտն է, Աֆրիկայում գերակշռողը կանաչն է եւ Եվրասիայում գերակշռողը կարմիրն է, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ այո, երևում է, թե ինչպես է Նոր Զելանդիայում իսկապես սևը։ Այնպես որ, սիրելի ռադիոլսողներ, ամեն բան իր կյանքում ունի բացատրություն, իսկ նման տեղեկություններ մենք կտրամադրենք ձեզ եւս։ Լսում ենք Ռադիո Ավրորան։

0: ձեզով ըստ։
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գարունը նոր գույն ունի։ Բացահայտիր այն ֆաստի և վիզայի համատեղ խաղարկությամբ։ Մասնակցիր և ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը։ Ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ ֆաստի քո վիզա ակնկարտերով և ստացիր 1 պրոմոկոդ։ Հավաքիր մինչև 10 պրոմոկոդ և մեծացրու քո հաղթելու հնարավորությունը։ Իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր վիզա ակնկարտ, կստանաս ևս 1 պրոմոկոդ։ Մանրամասների համար Fast Bank. Սույն նյութը համարվում է Govast. Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33, 060-700-700։
4: Govast, Radio Aurora-ի եթերում, 25-10-07.

Սիրելի ռադիո լսողներ, ամենից շատ երևի քննարկում ենք հենց այն, թե ինչու Հայաստան, ինչու էդ ինչպես ստացվեց, էդ ոնց է այդպես լինում։ Եվ Էմանուել Մակրոնը նշել է 8 տարի առաջ ոչ ոք Հայաստան չէր կա։ Հետաքրքիր է։ Մանրամասները կլսենք մեր լուրերի այս թողարկմանը, որը մոտավորապես 5 րոպեից է։

0: ժամը 14-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Violent գազիկացաներ էքստերիերից։ Aurora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, եթերում լուրերի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում սիրով աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Թողարկումը սկսենք մարզահամերգային համալիրի մոտ տեղի ունեցած միջադեպից, որը տեղի է ունեցել Բաքվում պահվող հայ գերիների ազատ արձակումը պահանջող ցուցարարների եւ Ուկրաինայի աջակիցների միջև։ Մասնավորապես համալիրի մոտ են եկել Ուկրաինայի, Եվրամիության եւ ԱՄՆ-ի դրոշներով քաղաքացիներ, որոնց եւ ակցիայի մասնակիցների միջև քաշքշուկ է սկսվել։ Ի դեպ, հարգելի ռադիոլսողներ, նաեւ տեղեկացնեմ, որ կան տեսակադրեր, դրանք aurora.news.am կայքում են։ 8 տարի առաջ ոչ ոք այստեղ չէր գա եւ այն փաստը, որ մենք այսքան շատ առաջին այցեր ունենք Հայաստան, իսկապես լավ ցուցանիշ է։ Այս մասին գագաթնաժողովի ժամանակ ասել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Այս երկիրը 8 տարի առաջ սեղանի շուրջ նստած բազմաթիվ երկրների կողմից դիտարկվում էր որպես Ռուսաստանի դեֆակտո արբանյակ, եւ Նիկոլը կազմակերպեց Թավշյա հեղափոխությունը եւ այն որոշեց ապարիսկայնացնել երկիրը եւ շահեց դրա արդյունքում, եւ որոշեց, որ խաղաղությունը եւ Եվրոպան առաջնային ձգտումն են, ասել է Մակրոնը։ Ինձ համար շատ բան է տեղի ունեցել այս գագաթնաժողովների ընթացքում եւ տեղի ունենում նաեւ հիմա։ Այս մասին գագաթնաժողովի շրջանակում իր ելույթի ժամանակ ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Պատմության մեջ առաջին անգամ իմ առաջին երկկողմ հանդիպումը Թուրքիայի նախագահի հետ տեղի ունեցավ Եվրոպական քաղաքական համայնքի առաջին գագաթնաժողովի շրջանակում Պրահայում։ Հիմա Թուրքիայի փոխնախագահն այստեղ է, Երևանում մասնակցում է այս գագաթնաժողովին, եւ նա Թուրքիայի առաջին փոխնախագահն է, որը երբևէ այցելում է Հայաստան, խոսքը Ջևդետ Յիլմազի այցի մասին է։ Վարչապետը նաև թվարկել է մի շարք երկրների անուններ, որոնց վարչապետերն այցելում են Հայաստան պատմության մեջ առաջին անգամ։ Սա հերթական պատճառն է այս գագաթնաժողովը Հայաստանի համար պատմական համարելու, եթե չնշեմ բուն գագաթնաժողովի փաստը, որը եվրոպական այս մասշտաբի առաջին միջոցառումն է, որը պատմության մեջ առաջին անգամ հյուրընկալում է Հայաստանը, ասել է Փաշինյանը։ Գագաթնաժողովի լիագումար նիստում Իլհամ Ալիևը Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել է, որ Եվրոպական խորհրդարանն ու ԵԽԽՎ-ն թիրախավորում են Ադրբեջանը, տարածելով սուտ եւ զրպարտանք։ Ալիևը երախտագիտություն է հայտնել Եվրահանձնաժողովին Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության գործընթացում ունեցած դիրքորոշման համար, սակայն քննադատել է Եվրախորհրդարանին եւ ԵԽԽՎ-ին։ Անդրադառնալով Եվրախորհրդարանին, Ալիևը նշել է, որ 2021 թվականի մայիսից մինչեւ 2026-ի ապրիլի 30-ը կառույցը ընդունել է Ադրբեջանի մասին իր խոսքով ստահոտ եւ վիրավորական 14 բանաձև։ Նա շեշտել է, որ վերջին բանաձևը ընդունվել է գագաթնաժողովից ընդամենը 4 օր առաջ։ Ըստ նրա, Եվրախորհրդարանը սեփական խնդիրներին անդրադառնալու փոխարեն զրպարտում է Ադրբեջանին տարածքային ամբողջականության, պաշտպանության եւ պատերազմական հանցագործներին արդարության առջև կանգնացնելու համար։ Ադրբեջանի նախագահը նաեւ տեղեկացրել է, որ մայիսի 1-ին երկրի խորհրդարանը պաշտոնապես որոշել է կասեցնել համագործակցությունը Եվրախորհրդարանի հետ բոլոր ոլորտներում, դադարեցնել մասնակցությունը ԵՄ-ի Ադրբեջան խորհրդարանական փոխգործակցության կոմիտեում եւ նախաձեռնել Եվրանեստ վեհաժողովից դուրս գալու ընթացակարգ։ Այսօր Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովն իսկապես պատմական է, որովհետև առաջին անգամ է, որ Եվրոպական քաղաքական համայնքը հանդիպում է այստեղ, Հարավային Կովկասում, Հայաստանը դնելով Եվրոպայի սրտում, հենց այնտեղ, որտեղ Հայաստանը պատկանում է հաշվի առնելով վերջինիս հինավուրց պատմությունը։ Այս մասին ասել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտան։ Սա պատմական է, քանի որ այսօրվա գագաթնաժողովը հնարավոր է դարձել Հայաստանի, եւ ասում է, որ Եվրոպական քաղաքական համայնքը հանդիպում է այստեղ, Հարավային Կովկասում, Հայաստանը դնելով Եվրոպայի սրտում, հենց այնտեղ, որտեղ Հայաստանը պատկանում է հաշվի առնելով վերջինիս հինավուրց պատմությունը։ Այս մասին ասել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտան։ Սա պատմական է, քանի որ այսօրվա գագաթնաժողովը հնարավոր է դարձել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կնքված համաձայնության։

0: Կայում են։ Այս համաձայնագրի շնորհիվ է, որ բարելավել են հարաբերությունները Հայաստանի և Թուրքիայի միջև, և սրա շնորհիվ է, որ այս տարածաշրջանը անցել է փոխակերպման ճանապարհը, Երևանում ասել է Կոշտան։ Իմ կուսակցությունը, իմ ընկերներն ու ես տասնամյակներ շարունակ իրական եվրոպական արժեքների ջատագովն ու տարածողն ենք եղել և կլինենք։ Ֆեյսբուքյան իր էջում այս մասին գրել է ՀՀԿ փոխնախագահ Հարմեն Աշոտյանը։ Այսօրվա եվրոպական գագաթնաժողովը Նիկոլական Հայաստանում որևէ աղերս չունի այդ արժեքների հետ։ Սա ընդգրկված գեոպոլիտիկ և նախընտրական շոու է, որը մի կողմից վարկապեկում է Եվրոպա հասկացությունը Հայաստանում, մյուս կողմից Հայաստանի ամենահակաեվրոպական իշխանությունների պարտադրվող վերարտադրման օպերացիա։ Խոստանում են Բրյուսել, տանելու են Անկարա, դադարեցրեք երեսպաշտությունը, պաշտպանեք ժողովրդավարությունը, գրել է Արմեն Աշոտյանը։ Լեհաստանի կառավարության ղեկավար Դոնալդ Տուսկը արձագանքել է մայիսին մեկօրյա զինադադար հաստատելու վերաբերյալ Ռուսաստանի նախաձեռնությանը։ Վարշավան ծաղրական վերաբերմունք է դրսևորել Ռուսաստանի առաջարկի նկատմամբ, որը վերաբերում էր մայիսին մեկ օրով կրակը դադարեցնելուն։ Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը նշված առաջարկը անվանել է աբսուրդ։ «Ես ոչ մի դեպքում չեմ համոզի նախագահ Զելենսկուն համաձայնել նման առաջարկներին», ընդգծել է Լեհաստանի վարչապետը։ Իրանի զինված ուժերն էլ շարունակում են վերահսկել Հորմուզի նեղուցը և բոլոր նավերին կոչ են անում ձեռնպահ մնալ դրանցով անցնելուց առանց Թեհրանի հետ համաձայնեցման։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի Խաթամ Ալ-Անիբա զորքերի կենտրոնական շտաբի հրամանատարը։ Նա նախազգուշացրել է, որ ցանկացած օտարերկրյա զինված ուժեր, հատկապես ԱՄՆ բանակը, կենթարկվեն հարձակման, եթե ցանկանան մոտենալ Հորմուզի նեղուցին կամ մտնել այնտեղ։ Այժմ կրկին վերադառնանք Երևան։ Ալբանիայի վարչապետը Երևանում կրկին ցուցադրել է Իտալիայի վարչապետի նկատմամբ իր հատուկ վերաբերմունքը։ Էդի Ռաման փաթաթվել է Ջորջիա Մելոնիին։ Տեսանյութը Ավրորա Նյուզի իմ գործընկերները հրապարակել են մեր կայքեջերում։ Նաև հիշեցնեմ, որ դեռ 2025 թվականի մայիսին Տիրանայում գագաթնաժողովի ժամանակ Ռաման ծնկի էր եկել դիմավորելով Իտալիայի վարչապետին։ Այսքանը, շարունակեք հետևել լուրերին Ավրորա Նյուզ.am կայքում և Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում։ Թարմ լուրերի սպասեք նաև ժամը 15-ին։
1: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, A90։

0: հավաստ։ Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
1: Հանգստացիր Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած սենյակի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։
2: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
3: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում։ Շատ արագ ու հեշտ։
2: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
3: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ։ Հիփոթեքը զևակերպեցինք եւ վերջ։
2: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
3: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեներ ատելու։
2: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներում տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
0: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
4: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, անցում կատարենք եղանակին, տեսնենք ինչպիսի օրեր ենք ունենալու առաջիկայում մայիսի 4-ից 9-ը Երևանում, մայիսի 4-ին այսօր կեսօրից հետո, այսինքն այս պահին ցերեկային ժամերին կարելի է ասել, ինչպես նաև 5-ից 7-ին սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ էլ սպասվում է նաև քամուշ գնացում։ Մայիսի 8-ից 9-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ հանրապետության տարածքում, մայիսի 4-ից 3-ը 5-ից 7-ին ժամանակաժամանակ և 8-ի ու 9-ի ցերեկային ժամերին առանցին շրջան սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, օդի ջերմաստիճանն էլ մայիսի 5-ից 6-ին, աստիճանաբար կնվազի 4-ից 6, մայիսի 7-ից 9-ին նույնքան կբարձրանա։

Սիրելի ռադիո լսողներ, ընթանում է 8-րդ գագաթնաժողով եւ այս պահին էլ մոտ, այսինքն մոտ 15 րոպե առաջ ըստ ժամանակացույցի մեկնարկել է կլոր սեղանի քննարկումները, դրանից առաջ ոչ պաշտոնական աշխատանքային ճաշներ, երկկողմ եւ բազմակողմ հանդիպումները այս պահին կլոր սեղանի քննարկումներն են, սիրելի ռադիո լսողներ։ Այնպես որ իհարկե հետևում ենք եւ իհարկե ամենաօպերատիվ կերպով տեղեկացնում ենք ձեզ կատարվողի մասին, լսում ենք ռադիո Ավրորան։

0: Դովաստ.
1: Փնտրում եք ներփաճաշակ գինիներ աշխարի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից մինչեւ բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
2: Վերանորոգում Դոմուս Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար ժամանակակից դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար շտապեք Դոմուս մանրամասները domus.am կայքում
3: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք Ավտոբանալի GTM Ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում Բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
4: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096-79-2010, կայք hondashop.am։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Սիրելի ռադիո լսողներ, ես էլ նայեցի 44 հստակ եւ գլխավոր անդամներից է կազմված գագաթնաժողովը ու նաեւ դե իհարկե ինձ առնչվող տեղեկություն ուզում էի հասկանալ, թե նրանցից քանիսն են կին, նայեցի 9 ներկայացուցիչ կանայք կան այս պահին 8-րդ գագաթնաժողովում եւ մտածում եմ, ասում եմ, մի ժամանակ ընդհանրապես չէին էլ պատկերացնի կանայք, որ հերիք չի կլինեն նման պաշտոնների, մի բան էլ կմասնակցեն նման ժողովների ու ամեն դեպքում հիշում ենք ֆեմինիստական շարժումը, հիշում ենք այդ հանդգնությունը, որ ամեն դեպքում կանայքի այսպես ասել են, որ ոչ, մենք էլ պետք է մասնակցենք, մենք էլ կարող ենք լինել այսպես լիարժեք իրավունքներով, մենք էլ կարող ենք լինել այնքան խելացի, որ կարողանանք զբաղեցնել նմանատիպ պաշտոններ, եւ սա իսկապես եւ իրական զարգացում է նաեւ մեր աշխարհում եւ ինչու ոչ նաեւ մեր երկրում, որովհետև շատերս իհարկե զարգացումը հասկանում ենք վատ ձևով, եւ հենց մարդիկ են երբեմն այդպես մատուցում, շատերը զարգացում հասկանում են, որ ինչ կուզեմ կանեմ, որտեղ կուզեմ կանեմ, բայց բացարձակ զարգացումը հենց այն մասին է, որ եթե կան կանայք, ովքեր ունեն պոտենցիալ, ովքեր ունեն խելք, ովքեր ունեն ինտելեկտ, ինչու դա չօգտագործել։ Սիրելի ռադիո լսողներ, լսում ենք Ռադիո Ավրորան։

Սիրելի ռադիոլսողներ, այս պահին ստացել ենք տեսանյութ, որտեղ երևում է, թե ինչպես են մարդիկ, լիքը մարդիկ, հավանաբար ցույցի մասնակիցներ, խմբավորված Կևյանով բարձրանում, քայլում են Կևյանով, այսպես պատկերացնենք, հավանաբար համալիրից է հոսքը, որովհետև հիշեցնեմ, որ մի փոքր առաջ ունեցել ենք միջադեպ Ուկրաինայի աջակիցների եւ բողոքի ակցիաների մասնակիցների միջև, մասնավորապես համալիրի մոտ են եկել Ուկրաինայի, Եվրամիության եւ ԱՄՆ-ի դրոշներով քաղաքացիներ, որոնց եւ ակցիայի մասնակիցների միջև քաշքշուկ է սկսվել, եւ նշեմ, որ մարզահամերգային համալիրի մոտ Բաքվում պահվող հայ գերիների ազատ ակումը պահանջող ցուցարարներն էին եւ այո, Ուկրաինայի աջակիցները, նրանց մեջ էլ հենց տեղի ունեցել Բախումը, սիրելի ռադիոլսողներ, այնպես որ հետեւաբար համալիրից են քայլում, բարձրանում են Կևյանով, սա եւս կարող ենք ֆիքսել, չնայած որ երթևեկությունը հանգիստ է, բաց է, նորմալ է։

Սիրելի ռադիո լսողներ, եւս մեկ զանգ ենք ստացել Կևյանից, մեզ տեղեկացնում են, որ Կևյանի իջնողը այս պահին լավ է, ծանրաբեռնված է, տեղը-տեղին բարեկամությունից ծանրացած է, հավանաբար հենց ցույցով էլ պայմանավորված։ Ես էլ ընդհանրապես հիշեցնեմ, որ ծիծեռնակաբերդի խճուղին եւ Աթենքը երկկողմանի փակ են, այսինքն Քրքորյանից նախկին Լենինգրադյանից հետո այս հատված մտնողն էլ դուրս եկողն էլ փակ են, մինչև հաղթանակի կամուրջ։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, ինչպես խոսել ենք, արդեն քաղաքի ինչ-որ հատվածներում ունենք ամպրոպ, ունենք անձրև, այնպես որ այո, այսօրվա ցերեկային ժամերին կանխատեսվող տեղումները կարելի է ասել արդարացված են արդեն, այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, նշեմ, որ ինչքան էլ տաք է, ինչքան էլ արևը կա, դեռևս այո, տեղումները ևս կան ու հիշեցնում եմ, այս մայիսը կանխատեսվել է ջերմաստիճանի հետ կապված նորմային մոտ, իսկ այդ տեղումները կլինեն մայիսի համեմատ սովորականից շատ։ Այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, ամեն դեպքում լավոր բոլորիս, անձրևը ինչ կապ ունի, եթե միևնույն է արդեն տաքացել է, չի կարող մրցել մեզ հետ։ Լսում ենք Ավրորան։
1: Գովաստ, Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը, ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
2: Cashme.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
3: Ապարիկի շահավետ առաջարկ Mobile Center-ից ապրիլի 25-ից մինչև մայիսի 5-ը ներառյալ, գնիր ցանկացած iPhone ապարիկ տարբերակով եւ առաջին 12 ամիսը քեզ համար կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ունես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline, տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
5: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
6: Говаст, радио «Аврора» и «Етерюм». 25-10-07.

Sta piovendo, sta piovendo. Եթե իտալացիները կասեն, ասեն, կասեն, անձրև է գալիս, sta piovendo. Ամենց որ սիրելի ռադիո լսողներ, այո, անձրևում է որոշ հատվածներում ամպրոպ կլինի, քամուշ գնացում եւս նկատվում է, բայց հիշում ենք, որ 5 րոպեից կլսենք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումը եւ կտեսնենք, թե ինչ է տեղի ունենում Հայաստանում այս պահին.

0: ժամը 15-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովի ընթացքում Եվրախորհրդի նախագահ Ռոբերտա Մեցոլան հակադարձել է Ադրբեջանի նախագահ Ալիևին, որը քննադատել էր Եվրոպական խորհրդարանին և Եվրոպայի խորհրդին հայամետ բանաձևեր ընդունելու համար։ Մեցոլան արտահերտ ելույթ են խնդրել, նշելով, որ նմանատիպ քննադատությունները չպետք է անարձագանք մնան։ Ալիևը Երևանյան հարթակը օգտագործել է Եվրոպական խորհրդարանն ու Եվրախորհրդին մեղադրելու համար, թե իբրև վերջիններս թիրախավորել են Ադրբեջանը։ Եվրոպական խորհրդարան ուղղակիորեն ընտրված ներկայացուցիչներով ժողովրդավարական մարմին է։ Եվրախորհրդի բանաձևերը ընդունվում են մեծամասնության կողմից և դրանց արդյունքները գուցե անհարմարություն են ստեղծում շատերի համար, բայց մենք երբեք չենք փոխի մեր աշխատակարգը և այն դիրքորոշումները, որը որդեգրել են, ասել է Ռոբերտա Մեցոլան։ Հիշեցնենք, ապրիլի 30-ի Եվրոպական խորհրդարանը ընդունել է բանաձև, որում դատապարտում էր Ադրբեջանում հայ ռազմագերիների պատանդների անօրինական պահումը, պահանջելով նրան շուտապույտ ազատ արձակում։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը Երևանում հայտարարել է Եվրամիության էներգետիկ պաշտպանական կախվածությունների հաղթահարման անհրաժեշտության մասին։ Երևանում ընթացող Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի ժամանակ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը նշել է, որ Եվրոպական համայնքը դաս է քաղել չափազանց մեծ կախվածությունների պատճառով ստեղծված խոցելիությունից։ Նա ընդգծել է, որ ներմուծված հանքահումքային վառելիքից կախվածությունը ցավալի գործընթաց էր, ինչը մերձավոր արևելքի հակամարտության պայմաններում դարձել է փակուղային խնդիր և վնասում է մրցակցությանը։ Ըստ պաշտոնյայի անհրաժեշտ է էներգետիկ կախվածությունը կապել ներքին արտադրության վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների հետ և այսպես ասած էլեկտրականացնել Եվրամիությունը անկախություն ապահովելու նպատակով։ Որպես երկրորդ հիմնական մարտահրավեր ֆոն դեր Լայենը մատնանշել է անվտանգությունն ու պաշտպանությունը։ Նա տեղեկացրել է, որ մինչև 2030 թվականը հավաքագրվելու է 800 միլիարդ եվրո ոլորտի բացերը լրացնելու և կանխարգելման համակարգեր ունենալու համար, որպեսզի Եվրոպան կարողանա ինքնուրույն պաշտպանվել։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ հավելել է, որ Եվրոպայի անկախությունը չի նշանակում մեկուսացում, այլ ենթադրում է համագործակցություն համախոհ գործընկերների հետ։ Այդ համատեքստում նա կարևորել է մատակարարման կայուն շղթաների ստեղծումը և ազատ առևտրի համաձայնագրերի ցանցի ակտիվացումը Լատինական Ամերիկայից մինչև Հնդկաստան։ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին Երևանում հանդիպել է Վրաստանի վարչապետի հետ սեփական նախաձեռնությամբ։ Նշենք, որ Զելենսկին 1.5 տարի առաջ բաջամջոցներ էր սահմանել Իրաքլի Կոբախիձեի դեմ, նրան անվանելով այն իշխանության մաս, որը Վրաստանը հանձնում է Պուտինին։ Քիչ առաջ էլ հայտնի դարձավ, որ Զելենսկին Երևանում հանդիպել է նաև Սլովակիայի վարչապետ Ֆիցոյի հետ։ Տեսանյութերը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում են, կարող եք դիտել։ Կանադայի վարչապետ Մաքքարնին Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովի ժամանակ էլ խոսել է Հայաստանի հետ հարաբերությունների ընդհանուր արժեքների և տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման մասին։ Քարնին գոհունակություն է հայտնել հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացում արձանագրված առաջընթացի կապակցությամբ։ Կանադայի վարչապետը նկատել է, որ ներկայում աշխարհալուրջ փոփոխություններ է կրում տեխնոլոգիաների, էներգետիկայի առևտրի և աշխարհաքաղաքականության ոլորտներում։ Մենք պետք է ընդունենք աշխարհը այնպիսին, ինչպիսին այն կա, այլ ոչ թե այնպիսին, ինչպիսին մենք ցանկանայինք տեսնել, այն հավելել է նա։ Քարնիի խոսքով նմանատիպ հանդիպումները մատնանշում են առաջարկվելու լավագույն ուղին։ Ֆրանսիայի նախագահի հայտարարությունը, թե 8 տարի առաջ ոչ ոք չեր գա Հայաստան երեսպաշտության թարմ և տիպիկ օրինակ է, այս մասին էլ Facebook-յան էջում գրել է հանրապետական փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը։ Մակրոնը գիտի, որ սուտ է ասում նույն իր երկրի օրինակով, ում բոլոր վերջին նախագահները մշտապես եղել են Հայաստանում, թե Ժակ Շիրակը, թե Նիկոլա Սարկոզին, թե Ֆրանսուա Օլանդը, բայց նա պատրաստ է Նիկոլի համար մոլորեցնել բոլորին ամբողջ աշխարհի առաջ բարեկամ Ֆրանսիան և նրա բարեկամ ժողովուրդը հաստատ նման բանի արժանի չեն, գրել է Աշոտյանը։ Հավելենք, որ ընդդիմությունն էլ այս պահին երթով շարժվում է մարզահամերգային համալիր, որտեղ բողոքիակցիա է նախատեսված գագաթնաժողովին զուգահեռ։ Իրանը տրամադրված է հետագայում ևս ամրապնդել հարաբերեցնել բոլորին ամբողջ աշխարհի առաջ բարեկամ Ֆրանսիան և նրա բարեկամ ժողովուրդը հաստատ նման բանի արժանի չեն, գրել է Աշոտյանը։ Հավելենք, որ ընդդիմությունն էլ այս պահին երթով շարժվում է մարզահամերգային համալիր, որտեղ բողոքիակցիա է նախատեսված գագաթնաժողովին զուգահեռ։ Իրանը տրամադրված է հետագայում ևս ամրապնդել հարաբերությունները Ռուսաստանի ու Չինաստանի հետ, այս մասին

Համներեն շատ կարևոր դեր են խաղում միջազգային եւ տարածաշրջանային հարթակներում տեղի ունեցող իրադարձություններում։ Բնականաբար մենք լրջորեն տրամադրված ենք շարունակել ամրապնդել հարաբերությունները այդ երկրների հետ։ Նշվել է, որ Իրանը խորհրդակցում է Ռուսաստանի եւ Չինաստանի հետ տարածաշրջանային օրակարգի շուրջ եւ մշտական կապի մեջ է Մոսկվայի ու Պեկինի հետ։ Ֆարս գործակալությունն էլ հայտնում է, որ իրանական երկու հրթիռ հարվածել են ԱՄՆ ռազմածովային ուժերի պարեկային նավին, ամերիկյան նավը, որ այսօր առաջ է շարժվել Ջասկի մոտակայքում, խախտելով անվտանգությունն ու նավագնացության կանոնները, եւ նպատակ ունենալով անցնել Հորմուզի նեղուցով, թիրախավորել է հրթիռային հարձակման կողմից այն բանից հետո, երբ անտեսել է Իրանի ռազմածովային ուժերի նախազգուշացումը։ Ըստ հարավային տեղական լրատվական աղբյուրների, ամերիկյան պարեկային նավը հարվածների պատճառով չի կարողացել շարունակել երթուղին եւ ստիպված է եղել նահանջելու հեռանալ տարածքից։ Թուրքիայում էլ հզոր փոթորիկի հետևանքով կան զոհերու տուժածներ, մեկ մարդ է զոհվել եւս 40-ը ստացել վնասվածքներ, վտանգի դեղին մակարդակ է հայտարարվել Ստամբուլում եւ եւս 43 քաղաքներում։ Փոթորիկը առաջացել է ջրհեղեղներ, տորնադոներ եւ խոշոր կարկուտ, մի շարք շրջաններ ծածկվել են ձյունով, արձանագրվել են ենթակառուցվածքների, բնակելի տների եւ տրանսպորտի նաեւ զգալի փոփոխություններ։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին հետեւեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաեւ Ավրորա News.am կայքում, դեռ կհանդիպենք։

0: Գովաստ. Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.
1: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33, 060-700-700։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Եվ ինչ է ստացվում, այս պահին Կևյանի իջնողի ծանրությունը բացվում է, ծանրաբեռնվածությունը բացվում է, սիրելի ռադիո լսողներ, բայց Մոնտեմելքոնյանից դեպի Համալիր ուղությունն է այս պահին ծանրանում։ Նաև նշեմ, որ ակցիայի մասնակիցները եղանակային պայմանների պատճառով պատասխանել են գետնանցումի տակ, դե բնականաբար որ չթրջվեն, բայց անձրևն էլ սկսում է դադարել, ասես ինչպես կանխատեսվել էր, կարճատև անձրևը լինելու, այնպես որ սա կարող ենք ֆիքսել, որ նաև կարճ տև անձրևը կամաց-կամաց վերջանում է և ինչքան հրաշալի է լինում, երբ անձրևից հետո գալիս է արևը։ Ահա, համենայն դեպս մենք կսպասենք։

Եվ իհարկե եկեք հիշեցում կատարենք այն մասին, որ հիմա շատ տեսանյութեր կան, օրինակ ինչպես են երթի մասնակիցները շարժվում, ինչպես են նրանք պատսպարվել գետնանցումում և արդեն դրանից դուրս, Հայաստանի և Խորվաթիայի միջև ստորագրվել է ռազմավարական երկխոսության մասին համատեղ համաձայնագիր, և շատ տեսանյութեր և ֆոտոներ ունենք, սիրելի ռադիոլսողներ, ձեզ համար, քանի որ սրանք տեսակադրային ինֆորմացիաներ են, առաջարկում ենք հետևել մեզ սոցիալական ցանցերում սրանք տեսնելու համար, կամ եթե արդեն հետևում եք, ուղղակի մուտք գործեք և տեսեք մեր Facebook, Telegram, անգամ Instagram, avroranews.am կայք, այստեղ տեսակադրերն են, երբեմն այսպես տեսնելը ավելի լավ է տպավորվում, այնպես որ մուտք գործեք Telegram-ում, Radio Aurora, Facebook-ում, Radio Aurora, Instagram-ում, TikTok-ում, մի խոսքով, սոցիալական ցանցերում.

0: Ֆորտե, ոչ թե Kia Forte, այլ Chuva Forte, Varar Andreev, սիրելի ռադիո լսողներ այս պահին, որովհետև մի փոքր անց թվա, մի փոքր առաջ թված թե Andreev-ը ուզում է այսպես գնալ, էլ չգալ, բայց այս պահին էլ ավելի է վարարել, այնպես որ Chuva Forte ունենք մայրաքաղաք Երևանում, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության ինչ որ հատվածներում, եւ այս պահին էլ եկեք եւս մեկ անգամ խոսենք երթևեկությունից, չնայած որ լավ բաց է, Իսակը, Միասնիկյան, Խանջյան, Ազատություն, Մաշտոց, այսպես տեղը տեղին բաց է, բայց ամեն դեպքում այս պահին փակ է, ոչ թե խցանված, այլ փակ է Ծիծեռնակաբերդի խճուղին, Քրքր Քորյանից նախկին Լենինգրադյանից հետո Ծիծեռնակաբերդի խճուղին փակ է, Աթենքը եւս փակ է միջև հաղթանակի կամուրջ, սիրելի ռադիոլսողներ, այնպես որ այս հատվածը չենք դիտարկում երթևեկելու տեսանկյունից.
1: Your favorite tunes on your favorite radio. Aurora 105.7.

0: Ես չեմ հասկանում, մեկ գրում են կարկուտ է, մեկ գրում են չէ, անձրև չի։ Արի ուտես, որ այո, բարձրադիր, ցածրադիր, այդքան մեծ նշանակություն ունեն այս պահին կարկուտ է, ոնց հասկանում ենք, ավելի դեպի բարձրադիր հատվածներում եւ Հայաստանի Հանրապետության ինչ-որ հատվածներում, բայց նշել են, գրել են, նկարն էլ ուղարկել են Չարբախում օգոստոսը։ Հնարավոր է, հնարավոր է։ Ես տեսնում եմ, սա որն է, Շիրակի, ահա, Շիրակի փողոցն է, գրել են Չարբախում օգոստոսը, ես իրոք տեսնում եմ, որ այս պահին ասֆալտը չոր է, անձրև չի գալիս Չարբախում, այնպես որ տեղափոխվենք Չարբախ, հատկապես եթե երթևեկությունը թույլ տալիս է, թե չէ ուրիշ օր ինչ էլ կարող ենք մեզ թույլ տալ, ասել տեղափոխվենք Չարբախ, եթե այնտեղ կա յուղերի խաչմերուկ, ինչի մասին է խոսքը, բայց այսօր այդ վիճակը չէ, իսկ կատակը, մի կողմ սիրելի ռադիոլսողներ, այո, ունենք նաև հատվածներ, որտեղ տեղումներ չկան։
1: Միացրու, միացրու ռադիոն, միացրու ավրորան։

0: Գովաստ.
1: Սովորականոթ օրակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օդ օրակիչները նաև մտածում են։ Նոր, հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օդ օրակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած սենյակի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օդ օրակման նոր մակարդակ։
0: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
2: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում։ 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Վերանորոգում Domus։ Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում։ 25 10 07։ Նուք

Սիրելի ռադիոլսողներ, ԵԿՀ-8-րդ գագաթնաժողովի ժամանակացույցի համապատասխան այս պահին, հենց այս պահին ընթանում է երկողմ և բազմակողմ հանդիպումներ։ Նշեմ, որ ժամը 16:00-ին էլ եզրափակիչ լիագումար նիստ կլինի, իհարկե այսօրվա համար, և արդեն 16:30-ից սկսած մամուլի հայտարարություններ, բնականաբար սա ավելի ակտիվ փուլ է հասկանալու համար, թե ով ինչ է ասել, ինչպիսի հայտարարություններ կան, տեղեկացնելու բաները, այդ պահից սկսած կլինեն ավելի շատ։

Դե ինչ սիրելի ռադիոլսողներ, խոստացված, իպես խոսում ենք վաղվա փակուղություններից, պլանավորում ենք մեր վաղվա երթուղին։ Մայիսի 5-ին վաղը ժամը առավոտյան 8:00-ից մինչև 12:00-ից մինչև կեսօր փակ են լինելու Հանրապետության հրապարակ մուտք գործող բոլոր փողոցները, Շահումյան հրապարակից դեպի Հաղթանակի կամուրջ ընկած ճանապարհատվածը, Աթենքի փողոցը, Ծիծեռնակաբերդի խճուղին, Մաշտոցի փողոցան, Սայատնովայի փողոցան, Աբովյան փողոցը, Բաղրամյան փողոցը։ Սրանք վերաբերում են ժամը 8:00-ից մինչև 12:00 ընկած ժամանակահատվածին։ Եվ արդեն ժամը 16:30-ից մինչև 17:30-ը 4:30-ից 5:30-ը։ Երթևեկությունը կսահմանափակվի Բաղրամյան փողոցայում, Օրբելիկ, Էվյան, Հալաբյան փողոցներում։ Եվ այս ամեն ինչից զատ, սիրելի ռադիոլսողներ, երթևեկությունը պարբերաբար կսահմանափակվի Իսակովի փողոցայում, Հաղթանակ կամրջի Զվարթնոց օդանավակայան տանող ուղությամբ։ Ահա վաղվա մեր երթուղու, այսպես ասած, ուղեցույցը, որպեսզի մենք հասկանանք ինչպես ենք այն կազմակերպում, հիմնական ուղություններ, այսինքն հիմնական ծանրաբեռնվածությունը ժամը 8:00-ից 12:00-ին է վերաբերվում, իսկ արդեն դրանից հետո ժամը 4:30-ից 5:30-ը միայն Բաղրամյան փողոցը, Օրբելիկ, Էվյան, Հալաբյան փողոցներին է վերաբերվում, ինչպես նաև երթևեկությունը պարբերաբար կսահմանափակվի Իսակովի փողոցայում, Հաղթանակ կամրջից, Զվարթնոց օդանավակայան տանող ուղությամբ։ Լսում ենք ռադիո

Սիրելի ռադիո լսողներ, Մասիվից, ուղությունը Մասիվից դեպի քաղաք եկող։ Գալիս ենք, մեկը գնում է դեպի, մեկը գնում է, որ միանա Աճարյանին, այդպես բարձրանա գնա Սևանի մայրուղի հասնի, մյուսն էլ թեքվում է, գալիս է Միասնիկյան։ Այ հենց այս հատվածում, հենց կամրջի վրա ես տեսնում եմ մի նկար, ուղարկել է ռադիոլսող, որտեղ երևում է, թե ինչպես է Mazda մակնիշի մեքենան դուրս եկել, ոչ երթևեկելի գոտի, այդպես բարձրացել, կիսով չափ կանգնել, մի խոսքով վթար, սիրելի ռադիոլսողներ, հենց այս բաժանարար հատվածում ունենք վթար, Գայ Պողոտայից Մասիվից գալիս ունենք վթար, այնպես որ հնարավոր է ծանրաբեռնվածություն լինի, բայց նշեմ, որ նկարից երևում է, որ մեքենան ոչ թե փողոցում է կանգնած, ոչ թե կխանգարի մեքենաների հոսքին, այլ ուղղակի դուրս է եկել այդ մեծ բորդյուրների վրա, բայց գուցե մեքենաները հոսքը դանդաղեցնեն, ուզենան նայել, ինչպես մենք սիրում ենք անել հայի հետաքրքրությունը բավարարելու համար, ամեն դեպքում ֆիքսենք այս ուղղության մասին։

0: գովաստ։
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ Trading.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10 ID Bank.am 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարսկայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը եւ գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
3: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Սիրելի ռադիոլսողներ, Նիկոլ Փաշինյանը ու Մարկ Ռյուտեն քննարկել են Հայաստան-ՆԱՏՕ համագործակցության առնչվող հարցեր։ Մանրամասները կլսենք մեր լուրերի այս թողարկմանը, ես էլ հիշեցնեմ, որ հենց այս պահին, այսինքն մոտավորապես 7 րոպեից, հենց մեր լուրերի թողարկմանը զուգահեռ սկսելու է 8-րդ գագաթնաժողովի եզրափակիչ Լիա Գումար Նիստը։ Դրանից հետո էլ արդեն կհաջորդի մամուլի հայտ, կհաջորդեն դրան մամուլի հայտարարությունները 16:39, այսինքն 16:00-ին եզրափակիչ Լիա Գումար Նիստին ենք սպասում եւ իհարկե տեղեկությանը։ Բնականաբար, վերջինիս լինելու դեպքում եթերում ենք արագ եւ օպերատիվ կերպով տեղեկացնելու

0: Խելացի ու մատչելի ջերուցման ժամանակն է։ Ferrosi գազի կացանել էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզ լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի շրջանակում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպում է ունեցել ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեի հետ։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են տարածաշրջանային անվտանգությունը, Հայաստան-ՆԱՏՕ համագործակցության ընթացքին և զարգացման հեռանկարներին առնչվող հարցեր։ Վարչապետ Փաշինյանը կարևորել է գործընկերության շարունակական խորացումը, ընդգծելով ժողովրդավարական բարեփոխումների և պաշտպանական ոլորտում կարողությունների զարգացման ուղղությամբ իրականացվող քայլերը։ Զրուցակիցներ անդրադարձել են նաև միջազգային և տարածաշրջանային կայունության ուղղված ջանքերին, ինչպես նաև փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցերի։ Կողմերը վերահաստատել են պատրաստակամությունը շարունակելու կառուցողական երկխոսությունն ու համագործակցությունը, հիմնված ընդհանուր արժեքների և փոխադարձ վստահության վրա։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Միացյալ Թագավորության վարչապետ Քիր Սթարմերը ռազմավարական գործընկերության մասին հերճակագիր են ստորագրել, X-ի իրեջում կատարված գրառմամբ հայտնել է վարչապետը։ Հայաստանի Հանրապետության և Միացյալ Թագավորության միջև հասարակական գործընկերության վերաբերյալ վարչապետ Քիր Սթարմերի հետ այսօր ստորագրած համատեղ հերճակագրով մենք նոր խոստումնալից էջ ենք բացում մեր հարաբերություններում, որոնք կառուցված են ընդհանուր արժեքների և ամրապնդված համագործակցության վրա, գրել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Այս հանդիպումից տեսակադրերը հիմա ձեր էկրաններին են։ Այստեղ գտնվելը իսկապես ֆանտաստիկ է, դու իսկապես զգում ես պատմությունը, մշակույթը, ջերմ ընդունելությունն ու հյուրընկալությունը, այս մասին Երևանում ընթացող Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովում հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը։ Նա նշել է գագաթնաժողովի շատ մասնակիցներ առաջին անգամ են այցելում Հայաստան և ինքը ևս նրանց թվում է և շնորհակալություն է հայտնել Հայաստանին ջերմ ընդունելության համար։ Սթարմերը նշել է, որ Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովը շատ լավ հնարավորություն է այս կազմով հավաքվելու, քննարկելու և դիտարկելու այն մարտահրավերները, որոնք կանգնած են մեր բոլորի առաջ՝ տնտեսության, էներգետիկայի և անօրինական միգրացիայի ոլորտներում։ Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի շրջանակում Նիկոլ Փաշինյանը նաև հանդիպում է ունեցել Խորվաթիայի վարչապետ Անդրեյ Պլենկովիչի հետ։ Զրուցակիցները քննարկել են Հայաստան-Խորվաթիա հարաբերությունների հետագա զարգացմանը վերաբերող հարցեր, անդրադարձել տարածաշրջանային նշանակության տարբեր թեմաների։ Հանդիպման արդյունքներով Նիկոլ Փաշինյանը և Անդրեյ Պլենկովիչը ստորագրել են Հայաստանի Հանրապետության և Խորվաթիայի Հանրապետության միջև ռազմավարական երկխոսության մասին համատեղ հռչակագիր։ Ֆրանսիան մտադիր չէ մասնակցել Հորմուզի նեղուցի ապա շրջափակման ուժային գործողություններին, այս մասին Երևանում Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի մեկնարկից առաջ լրագրողներին ասել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Նա նաև ընդգծել է, որ Հորմուզի նեղուցի բացումը պետք է համաձայնեցնել ԱՄՆ-ի և Իրանի տարածաշրջանում կայուն խաղաղության հասնելու համար։ «Մենք առաջին հերթին ցանկանում ենք, որ Հորմուզի նեղուցի բացումը համակարգվի Իրանի և ԱՄՆ-ի միջև, սա միակ կայուն լուծումն է, որը թույլ կտա վերականգնել ազատ նավարկությունը առանց սահմանափակումների կամ լրացուցիչ վճարների», ասել է Մակրոնը։ Եվրոպական միությունը ցանկանում է աջակցել Հայաստանին, ցույց տալու համար, որ խաղաղությունը բարգավաճում է բերում։ Երևանում անցկացվող Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթաժողովի պանելային քննարկման ընթացքում ասել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը. «Մենք ցանկանում ենք աջակցել Հայաստանին, ցույց տալու համար, որ խաղաղությունը բարգավաճում է բերում և որ հաղորդակցությունը կարող է կարևոր դեր խաղալ Հարավային Կովկասում, նույնը ինչ Պողպատն ու Ածուխը խաղացին խաղաղության և բարգավաճման ամրապնդման գործում Եվրամիության ծննդյան ժամանակ», նշել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահը։ Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին էլ Բելարուսը ներկայացնում է ընդդիմության առաջնորդ Սվետլանա Տիխանովսկայան։ «Ես այստեղ եմ խոսելու Բելարուսի մասին, այն մասին, որ Բելարուսները վարչակարգը չեն, որ Բելարուսը Ռուսաստանը չէ և որ մենք Եվրոպայի մասն ենք», ասել է ընդդիմության առաջնորդ Սվետլանա Տիխանովսկայան։ Եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյաներին ներսում կոչենք անելու աչք չփակել Հայաստանում անթակույց միահեծան բռնապետության հաստատման, այս մասին էլ երթից առաջ լրագրողներին ասել է Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը։ Այսօր ունենք տասնյակ խաղբանտարկյալներ, շինց ու գործերով մարդկանց դատում են, անտրամաբանական մեղադրանքներով քրեական գործ հարուցում, զրկում ազատությունից. Եթե Եվրոպան որպես իրական բարեկամ է հանդես գալիս Հայաստանի համար, չի կարող աջթակույց միահեծան բռնապետության հաստատման. Այս մասին էլ երթից առաջ լրագրողներին ասել է Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը. Այսօր ունենք տասնյակ խաղբանտարկյալներ, շինց ու գործերով մարդկանց դատում են, անտրամաբանական մեղադրանքներով քրեական գործ հարուցում, զրկում ազատությունից. Եթե Եվրոպան որպես իրական բարեկամ է հանդես գալիս Հայաստանի համար, չի կարող աչքերը փակ պահել Հայաստանում տիրող այս

Քաղաքակիրթը աշխարհի պարտականությունն է ապահովել նրանց անվտանգ վերադարձ իրենց հայրենիք, նշել է Արթուր Խաչատրյանը։ Հավելենք, որ Հայաստան Դաշինքը բողոքի ակցիա իրականացնում, նրանք պահանջում են, որ եվրոպացի առաջնորդները ուշադրություն դարձնեն Հայաստանի ժողովրդավարական հետընթացին, քաղբանտարկյալների խնդրին, արցախցիների իրավունքներին, նաև պահանջում են ազատ արձակել Բաքվի բանտերում պահվող գերիներին։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների իշխանություններն էլ դատապարտել են պետական նավթային ընկերության լցանավի վրա Իրանի հարձակումը, որը իրականացվել է անօթաչուների կիրառմամբ Հորմուզի նեղուցով անցնելու ժամանակ։ Այս մասին ասված է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների արտգործնախարարության հրապարակած հայտարարության մեջ, ինչպես նշվում է, հարձակման հետևանքով ոչ ոք չի տուժել։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը մեկ ժամ անց է։

Կհիշենք է, միատ երկ կար Մաքսիմ Գալկին, Ալա Պուգաչովա են, բուծի լինի բուծ, դելիրուս շտոնի բուծ, մի խոսքով սիրելի ռադիոլսողներ Գալկինը Հայաստանում է, և ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը ինստագրամյան իր էջում լուսանկարները հրապարակել ռուս հումորիստ Մաքսիմ Գալկինի հետ, գրելով «Բարի գալուստ Գալկին»։ Սիրելի ռադիոլսողներ, կան երկեր, կան դեմքեր, կան մարդիկ, ովքեր մի տեսակ ոնց որ մեզ մոտ տպավորություն է, որ միշտ կան, չէ, միշտ եղել են, իրենք միշտ թարմ են, չեն կորում, ես ասեմ, որ շատ բարդ է, մեծագույն բարդություն է շոու բիզնեսում, արվեստում միշտ լինելը, այսինքն քո ոլորտում, առասարակ տվյալ ոլորտում միշտ լինելը, անգամ եթե դա շոու բիզնես չէ, թող լինի բիզնես սովորական, թող լինի ինչ-որ մի մասնագիտություն պահանջարկ ունեցող, բայց շատ բարդ է միշտ լինելը, այ դա հատուկ տեխնիկա է, տեխնոլոգիա է, որին ինչպես Գալկինը, այնպես էլ մի շարք այլ մարդիկ տիրապետում են, մի խոսքով Մաքսիմ Գալկինը Հայաստանում է։

0: Գովաստ.
1: Հապարիկի շահավետ առաջարկ Mobile Center-ից ապրիլի 22-ից մինչև մայիսի 18 ներառյալ։ Գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planšet ապարիկ տարբերակով եւ առաջին 12 ամիսը քեզ համար կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար։ Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներգրողը Հայաստանում։
2: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
3: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով։ Ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդ-ID Bank հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33 0800-700-700։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, մենք գիտենք, որ այստեղ է Հայաստանում նաև Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին, եւ սրա վերաբերյալ ունենք հետեւյալ խոսքերը Մարգարիտա Սիմոնյանից. Սա անշնորհակալ քայլ է Հայաստանի կողմից, սա այնպիսի անշնորհակալ քայլ է Հայաստանի կողմից, որին մենք այնքան անգամ ենք փրկել. Ահա, ժամանակն է մտածել այդ երկրում ռուս բնակչության և մեր շահերի պաշտպանության մասին. Եթե ոչ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչը, ապա նրա հաջորդը հաստատ հիպված կլինի միջոցներ ձեռնարկել։ Հետաքրքիր, ինչ խոսք, հետաքրքիր միտք է ձևակերպված, դե բնականաբար կողմնակալ միտք է Ռուսաստանի կողմից, բայց ոնց ասում են, մեկնաբանությունները թողնում ենք, բայց այսպիսի խոսք ունենք Մարգարիտա Սիմոնյանից. Սիրելի ռադիոլսողներ, ես էլ ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ այս պահին էլ ընթանում է հենց գագաթնաժողովը, 8-րդ գագաթնաժողովը, և նշեմ նաև ժամանակացույցին վերաբերվող տեղեկություն, այս պահին չէ, բայց 10 րոպեից արդեն մամուլի հայտարարությունների պահն է, այնպես որ մենք սպասում ենք հայտարարություններին, սպասում ենք իմանալու, թե ինչ կա, որ մինչ այս պահը չենք խոսել, չենք քննարկել, և ընդհանրապես ինչ նորություններ կան այսօրվա ամբողջ օրվանից։ Վաղը դեռևս կրկին մեր առջևում է, վաղը կրկին լինելու են հանդիպումներ, լինելու են մի շարք այլ գործողություններ և արարողակարգեր, որոնց մասին կտեղեկանալ։

Եվ մեզ տեղեկացնում են կարևոր տեղեկություն, կարևոր իրադարձություն այս անգամ արդեն ոչ թե 8-րդ գագաթնաժողովի, այլ Արաբկիրի մասին, սիրելի ռադիոլսողներ, մենք գիտենք, որ Արգությանից գրիպաեդվես վերջում բացել էին նորմալ էր երթևեկությունը, բայց այս պահին գրիպաեդվից Արգության կրկին փակ է, կրկին շինաշխատանքներով պայմանավորված դեմ, հավանաբար մտածում են, որ այսօր թեթև է, ոչ աշխատանքային է, կարելի է այսպես անել, այնպես որ ֆիքսենք եւս մեկ անգամ այս հատվածը. Սա այն հատվածներից է, որի մասին ես վերջերս շատ ենք խոսում, գրիպաեդվից Արգության փակ է, ինչպես նաև քաղաքում հիմնականում ունենք բաց երթևեկություն, բացառությամբ Արաբկիրի ինչ-որ հատվածների, ունենք ծանրաբեռնվածություն հատկապես այն նեղ փողոցներում, Խաչատրյան, Գյուլբենկյան, օրինակ, Կոմիտասի իջնող, Վաղարշյան Կոմիտաս խաչմերուկը ինքնին ծանրաբեռնված է, հատկապես երբ գալիս ենք, որ մտնենք Կոմիտաս ամենաներքևից բարձրացողից, հասնում ենք Վաղարշյան, այս հատվածում ծանրաբեռնվածություն կա, դրանից հետո էլ մինչև Փափազյան Կոմիտասը կրկին ծանրաբեռնված է։ Տեղեկությունների դեպքում զանգեք 80 77

0: Գովաստ.
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած սենյակի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Շատ հարցեր կան, վաղ մայիսի 5-ը ոչ աշխատանքային է, թե ոչ։ Եկեք եւս մեկ անգամ, սիրելի մարդիկ, հասկանանք, այսօր ոչ աշխատանքային էր, որովհետեւ այսօրը տեղափոխվել էր ապրիլի 18-ին շաբաթ օր, որը ոչ աշխատանքային էր, բայց դարձել էր աշխատանքային, որպեսզի ստացվեր մայիսի 1, 2, 3, 4 ոչ աշխատանքային օրեր։ Գուցե մինի արձակուրդ ինչ-որ մարդկանց համար, եւ վաղվա վերաբերյալ, վաղը ոչ աշխատանքային չէ, այսինքն վաղը աշխատանքային օր է, սիրելի ռադիոլսողներ, բայց այստեղ կա փոքրիկ նյուանս, դպրոցներին է վերաբերվում, մեր տեղեկությունը կոնկրետ կենտրոնի, կենտրոն վարչական շրջանի դպրոցների մասին է, քանի որ տեղյակ ենք գագաթնաժողովի հետ կապված շատ ուղություններ փակ են լինելու, հենց կենտրոնում էլ են փակ լինելու։ Դպրոցները կլինեն on-line տարբերակով, այսինքն ոչ թե մարդիկ, երեխաները կգնան դպրոց, այլ դասերը կանեն on-line տարբերակով։

0: Ավրորայի սիրելի մարդիկ, մի երկու բառով տեսնենք ինչ է տեղի ունեցել նախորդ մեկ ժամվա ընթացքում, ավելի մասնավորեցնենք Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովի ընթացքում եւ իհարկե ոչ միայն, բայց կարևորներից կխոսենք այս պահին. Հայաստանը եւ Միացյալ Թագավորությունը ստորագրել են ռազմավարական գործընկերության մասին համատեղ հռչակագիր։ Նիկոլ Փաշինյան եւ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը քննարկել են տարածաշրջանային անվտանգությունն ու համագործակցության հեռանկարները, ինչպես նաեւ Հայաստանի եւ Խորվաթիայի միջև ստորագրվել է ռազմավարական երկխոսության մասին համատեղ հռչակագիր։ Նաեւ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հայտարարել է, որ ԵՄ-ն աջակցում է Հայաստանին իբրև խաղաղության ու բարգավաճման օրինակ։ Էմանուել Մակրոնն է կոչ արել Հորմուզի նեղուցի հարցը կարգավորել ԱՄՆ-ի եւ Իրանի միջև համաձայնությամբ։ Սա իհարկե արդեն Հայաստանից դուրս, ինչպես նաեւ սիրելի ռադիոլսողներ, Բելարուսի ինդիմության առաջնորդը գագաթնաժողովին ներկայացել է իր երկրի եվրոպական ձգտումներով։ Այլ լուրերը կլսենք մի փոքր անց եւ իհարկե ուշադիր ենք, լրահոսում ենք, նայում ենք, լսում ենք, տեղեկանում ենք եւ արագ տեղեկացնում ենք նաեւ ձեզ։
1: Aurora 100.7 FM.

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, մի փոքր առաջ խոսում էինք այն մասին, որ անձրևում է կանխատեսումների լինելու են ժամանակավոր անձրևներ, ժամանակ սպասվում են տեղումներ Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում, այդ թվում մայրաքաղաք Երևանում, բայց այս պահին էլ ունենք տեղեկություն, որ ինչ-որ հատվածներում անձրևը արդեն դադարել է, կարող ենք հանգիստ պատուհանները բացել, ինչպես մենք ենք արել, մենք օրինակ դա արել ենք Արաբկիրում, այսինքն Արաբկիրում այս պահին անձրևը դադարել է, գուցե ինչ-որ հատվածներում եւս գուցե ինչ-որ հատվածներում մել դեր շարունակվում է, բայց ամեն դեպքում ֆիքսում ենք, որ մինչև մայրաքաղաք Երևանում մինչև ամսի 7-ը սպասվում է այսպես ժամանակ անձրևներ, 8-ից 9-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, իսկ Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում առաջիկա 5 օր, այսինքն մինչև ամսի 9-ը եւս ժամանակ կլինեն տեղումներ։
1: Սա Ավրորան է 100.7 FM։

0: Գովաստ.
1: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
2: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700. Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: ՀՀ քաղաքացի ես, կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ունես, Հայաստանի առաջին երկնաքերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեկային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնաքերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline, տեղափոխվի Айли Раканусин. Манрамасный Гамар Зангарич Ут-Ут-08.
4: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении. Потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
0: Говас, радио «Аврора» и «Етерюм». Ксанхинг, Тасса, Зероют.
5: So I think you've got something wrong with you. Something's not right with me too. It's not right with

Սիրելի ռադիոլսողներ, մի շարք նոր հայտարարություններ, օրինակ Եվրոպան հզորը, երբ միասին է առաջ շարժվում, այս հայտարարությունը արել է Էմանուել Մակրոնը, ինչպես նաև մենք ունենք տեսանյութ, օրինակ մեր Telegram-ում եւ ոչ միայն Telegram-ում, որտեղ երևում է, թե ինչպես են եվրոպական երկրների լիդերները հեռանում մարզահամերգային համալիրից, ինչպես նաև ունենք այլ հայտարարություններ եւս, դե բնականաբար կրահեցիք լուրերի մեր այս թողարկմանը, կլսենք թե էլ ինչ նորություն կա, ժամը 17:00-ին. Fox Original Sin.

0: Jama tasna yotne. Jamana kakits ispanakan salikneri jamanakne. Geotiles salikner eksteryerits. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Երևանում Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի շրջանակում Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը բարձր է գնահատել Եվրոպայի միասնականությունը։ Եվրոպան հզոր է, երբ միասին ենք առաջարկվում, ասել է նա Facebook-յան գրառման մեջ և հավելել. Երևանում Եվրոպական քաղաքական համայնքը շարունակում է 2022 թվականին մեր նախանշած ճանապարհը՝ ավելի միասնական, ավելի ինքնիշխան սեփական ճակատագիրը վերահսկող Եվրոպայի ճանապարհը, նշել է Մակրոնը։ Կառուցողական հանդիպում ունեցա Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսի հետ, հայտնում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, հրապարակել է տեսանյութ, քննարկեցինք Հայաստանի և Իսպանիայի հարաբերությունների ամրապնդումը, մասնավորապես էներգետիկայի ոլորտում, նաև անդրադարձանք Եվրամիության հետ համագործակցության ընդլայմանը, նշել է նա։ Ուկրաինայի նախագահը պատրաստակամություն է հայտնել Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի հետ եռակողմ բանակցությունների հաջորդ փուլի վերաբերյալ։ Հայաստանում Ուկրաինայի առաջնորդը նշել է, որ Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկի հետ հանդիպման ընթացքում նրան տեղեկացրել են արդարխաղաղության շուրջ ընթացող բանակցությունների մասին։ «Մենք պատրաստ ենք եռակողմ հանդիպումների հաջորդ փուլին», գրել է Զելենսկին։ Նաև քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հանդիպել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, տեսակադրերը հրապարակվել են համացանցում, ինչ են քննարկել երկու երկրների ղեկավարները, արդեն կներկայացնենք լուրերի հաջորդ թողարկմանը։ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին հեռացել է մարզահամերգային համալիրից, հայ ժողովրդին մաղթելով խաղաղություն։ «Մենք այսօր բախվում ենք բազմաթիվ ճգնաժամերի և խնդիրն այն է, որ դրանք փոխադարձ վերաբերելի են, փոխկապակցված են և սնում են միմյանց», Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովի պանելային քննարկման ժամանակ ասել է Իտալիայի վարչապետ Ջորջա Մելոնին։ Մելոնին նկատել է, որ կոնֆլիկտները հանգեցնում են միգրացիաների և դրանց անընդհատ հոսքը նաև սպառնում է քաղաքացիների անվտանգությանը։ Վտանգվում են նաև պետությունների կայունությունները, դրանք խարխլում են, այլ նաև վտանգի տակ են դնում և սահմանափակում պետական ռեսուրսները, աշխատատեղերը, ինչը թուլացնում է պետության մրցունակությունը, ավելացնելով անորոշությունը, սոցիալական լարվածությունը», ասել է Իտալիայի վարչապետը։ Անդրադառնալով էներգետիկայի ոլորտին, նա նշել է, որ եվրոպական երկրների համար շատ էներգետիկ հոսքեր գալիս են անկայուն տարածաշրջաններից։ Սա ի վերջո ազդում է մեր ժողովրդավարությունների որակի վրա, և քաղաքացիները հասկանում են, որ կարևորագույն մարտահրավերները չեն հաղթահարվում, և կառուցակարգերի նկատմամբ վստահությունը կորում է, մարդիկ դառնում են ավելի խոցելի մանիպուլյացիաների, այդ թվում արհեստական բանականության չարամիտ օգտագործումից», ասել է Իտալիայի վարչապետը։ Համատեղելով անվտանգությունը, էներգետիկան և զարգացումները, հարևան երկրների հետ համագործակցությունը լավագույն ձևն է արձագանքելու ճգնաժամերին, որոնք բազմաթիվ են և տեղի են ունենում միաժամանակ և ելնում նույն աղբյուրից, նշել է Մելոնին։ Արարատ Միրզոյանը, Հայաստանի արտգործնախարարը, քննարկում է ունեցել Ուկրաինայի արտգործնախարար Անդրեյ Սիբիգայի հետ, հայտնել են արտգործնախարարությունից։ Հաղորդագրությունում նշվում է, որ անդրադարձ է կատարվել երկկողմ համագործակցության հարցերի, այս հանդիպումից այլ մարամասներ չեն ներկայացվել։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության անվտանգային թիմի ղեկավար Արթուր Ավանեսյանը հետախույս սկանդալը կուսակցության ղեկավար Սամվել Կարապետյանի հորդորով դադարացրել է Հացադուլը, այս մասին այսօրին հայտնել է նրա փաստաբան Արմեն Ֆերոյանը։ Հիշեցնենք, ապրիլի 27-ին էր ձերբակալվել Արթուր Ավանեսյանը, հակակոռուպցիոն կոմիտեն էլ հայտնել էր, որ նա ձերբակալվել է հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննվող քրեական վարույթի շրջանակում, հարուցված վարույթը առնչվում է ընտրակաշարքին։ Մոսկվայում մայիսի 5-ից 9-ը կսահմանափակվեն բջջային ինտերնետը և SMS-ների ուղարկումը, այս մասին կապի օպերատորները սկսել են զգուշացնել բաժանորդներին իրենց հաղորդագրություններում։ Մինչ այդ BBC-ի ռուսական ծառայության աղբյուրներն էին հաղորդակցության շուկայում զգուշացրել, որ Մոսկվայում մայիսի 9-ի շքերթից առաջ իշխանությունները ծրագրում են բջջային կապև ավելի հզոր սահմանափակումներ, քան 1 տարի առաջ։ Առաջին անգամ Մոսկվայի բնակիչները ինտերնետի լայնածավալ անջատումների բախվեցին 1 տարի առաջ հաղթանակյորվա 81-ի տոնակատարությանը։ Դրանից հետո նման անջատումներ տեղի ունեցան ամբողջ երկրում ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերի հարձակումների դեմ պայքարի շրջանակում։ Պետդումայի պատգամավոր Անդրեյ Սվինցովն էլ ապրիլի 29-ին հայտարարել էր, որ սահմանափակումները կարող են վերաբերել ոչ միայն բջջային, այլև լարային ինտերնետին։ Ռուսաստանի Դաշնության բոլոր քաղաքացիները արդեն վաղուց սովոր են դրան, նկատել էր Սվինցովը։ Նասանել բացել է Արտեմիս 2 առաքելության լուսանկարների մեծ արխիվը։ Գործակալությունը հրապարակել է ապագա առաքելության մասնակիցների կողմից արված ավելի քան 12,000 լուսանկարների հավաքածու։ Արխիվում կարելի է գտնել երկրի կադրերը ուղեցրից, տիեզերանավից տեսարաններ և աստղերի, ինչպես նաև մթնոլորտային մի շարք երևույթների լուսանկարներ։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք A90.
1: Երևույթների լուսանկարներ։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք A90.

0: Դե քանի որ այս երգը ֆրանսերեն է, սիրելի ռադիոլսողներ, մենք կասենք բոնժուր, բոնժուր, Հայկո.
1: Բոնժուր, բոնժուր, բոնժուր, Սավաբիեն.
0: Սավաբիեն, մերսի, մերսի բոկուֆ. Հայկո, այս պահին մենք եվրոպական ենք, եվրոպական թեմայի մեջ ենք, իրար հետ խոսում ենք պորտուգալերեն, իտալերեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն, մի խոսքով, էլի։ Դու ինչ լե, օրինակ դու որ լեզուն ես սիրում եվրոպական, որն
1: է իտալերեն։ Իտալերենը փորձում եմ սերտել ինքնուրույն, այնպես որ կարամ նաև ասեմ «Sto bene»։
0: Ահա։
1: Ամեն ինչ լավ է։
0: Ահա, օ, լավ է, լավ է։ Բենե, բենե։ Չաո, Հայկո, չաո։
1: Չաո, այո, չաո։
0: Հիմա հետաքրքիր, գիտես որն է, որ մարդիկ իրար ես այդ պատմությունը որտեղ էի կարդացել այդ չաոյի, սովորաբար չաո չի նշանակում ողջույն։
1: Այո։
0: Բայց ինչու են հաջողանել ու ասում չաո։
1: Ա դե այտենց ողջույնի նման բան է, էլի, էլի
0: նույն։
1: Հա։ Բայց ամեն դեպքում չաո, սալվեն, դրանք ողջույնի տեսակներ են, բարև ձեզ կամ պրիվետ, էլի, սենց չաոն ավելի շատ։
0: Հասկացա։
1: Սիրելի ռադիո լսողներ, ասում եմ, ես ոնց որ մի քանի օր սենց չշփվեցինք, մոռացա, որ պետք է ասեմ չաո, սիրելի ռադիո լսողներ, ինչպես եք, ինչպես է ձեր տրամադրությունը, հարգելիներս։ Համոզված եմ, այն մարդիկ, ովքեր այսօր աշխատում են, վայելում են, վայելում են, ու եթե իրենց աշխատանքը կապված է մեքենայի հետ, մեքենա վարելու հետ, այսօր դրախտային վիճակ է, չհաշված են հատվածները, որտեղ որ արգելված է երթևեկությունը, սահմանափակումներ որոշակի կան, այ մնացած հատվածները այսօր լիարժեք սենց անցանելի են ու կարելի հանգիստ աչքերը փակ նույնիսկ, իհարկե խորչի տրվում եւ պետք չի այդպես անել, բայց վայելել այդպես նաեւ վարելը։ Շատ լավ էր այսօր ամեն ինչ։
0: Բայց արի մի կարևոր նյուանս չմոռանանք, եթե խաղաղ է, խախանդ է երթևեկությունը, օրինակ ենթադրենք վարորդները, պատկերացնում ես իրենց համար ինչ դժվար է հաճախորդ գտնելը, արի սա է քննարկենք։
1: Այ ճիշտ ես ասում, ճիշտ ես ասում, համաձայն եմ, այդ նրբությունն էլ կա, դրա համար մաղթում ենք, որպեսզի շատ ու շատ այն մարդիկ, ովքեր որ հաճախորդի կարիք ունեն, ունենան այդ հաճախորդները այսօր։
0: Ուրեմն վերջացավ, այդպիսի պահեր ենք մաղթում մեր ռադիոլսողներին, սիրելի ռադիոլսողներ, ձեզ եթե այո, ուզում եք հաճախորդներ ունեցեք, հաճախորդներ ուզում եք գնալ մի տեղ, գնացեք մի տեղ, ուզում եք ուղակի ձեզ լավ զգալ եւ երջանիկ զգալ եւ ունենալ երջանկություն, ապա գտեք, դա բարդ չէ եւ պարտադիր չի, երթևեկությունը բաց կլինի թե փակ կլինի, չէ, էլի, չէ, այդ մի տեսակ սենց ներքին զգացողությունը։
1: Դու մեքենայով ես։
0: Ահա, այսօր այդպես է ստացվել
1: իրական։ Ապսոս ուզում էի ասի, այ տեսեք հիմա մի պոտենցիալ հաճախորդ կարող է ոնց որ ասած դուրս գալ փողոց։
0: Ասեմ, բայց ես վերջերս չգիտես ինչու է ստացվել այդպես, բայց միշտ նախընտրում շատ երկար ոտքով քայլել, 3 կիլոմետր, 4 կիլոմետր կարող եմ քայլել, բայց մտածում եմ, որ այդ երթևեկության մեջ ինչ կապ ունի, եթե մեքենայով չեմ, ուրեմն չեմ ուզում լինել մեքենայի մեջ, ախպեր, չեմ ուզում, այ մարդ, չեմ ուզում,
1: հրաշջան, չեմ ուզում,
0: չեմ ուզում, պետք չի, չէ, իրականում, սիրելի ռադիոլսողներ, ինչու ոչ, վարորդներ, ունկնդիրներ, բոլորիս այսօրվա համար հաջողություններ, երջանկություն, ինչու ոչ, եւ իմ սիրելի բառը ու երգը պիտի ասեմ էլի իտալերենով, ֆելիչիտա, սիրելի ռադիոլսողներ, իհարկե վստահ եմ, որ Հայկոն ձեզ կօգնի այդ հարցում, գնացի,
1: փակա,
0: փակա։

0: Govast.
1: Թողլինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
2: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիքի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
4: Ինձ նման, չեմ հավատում։
3: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիքի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
4: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատոմ սերիս գիրքը դեռ տաննա։
3: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
5: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո, մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33, 060-700-700։
6: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096-79-2010, կայք hondashop.am։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Բարձրացի ռելի ռադիո լսողներ, ընդունեցի հերթափոխը իմ գործընկերուհուց եւ այո, համոզված ասում եմ Ավրորան, ինչպես միշտ, այդպես էլ հիմա լինելու է ձեզ հետ եւ անդրադառնալու է այն ամենին, ինչ մեզ հուզում է, հետաքրքրում է, անհանգստացնում է, խանգարում է եւ իհարկե նաեւ այն ամենին, ինչը մեզ նաեւ հաճույք է պատճառում։ Ձեզ հետ այս րոպեներից սկսած կլինեմ ես, Հայկս եւ իհարկե Ավրորայի ողջ թիմը ձեզ լավ հանգիստ եմ աղթում, եթե հանգստանում եք, իսկ եթե աշխատում եք, ուրեմն արդյունավետ ու հաջողակ աշխատանքային ժամեր եմ ձեզ մաղթում։ Դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան 100.7 հաճախականությամբ, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։

0: Ողջույն եւս մեկ անգամ սիրելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ ձեզնից յուրաքանչյուրին եւ իհարկե բարձր տրամադրություն եմ ձեզ մաղթում։ Կախված նրանից, թե ինչպիսի խնդիրներ են առաջանում մեր կյանքում, մենք որոշակի լուծումներ ենք փորձում գտնել։ Այո, Ռադիո Ավրորան մշտապես փորձելու է ձեզ օգնել հենց այդ խնդիրների լուծման հարցում էլ, նաև հենց տրամադրության հարցում էլ լինում է, չէ՞, որ ասում ես, այսօր մի տեսակ տրամադրություն չունեմ, մի տեսակ սենց թույլ եմ ինձ զգում, չգիտեմ ինչի հետ է կապված, այ մենք միասին շփվելով, խոսելով, զրուցելով, իրար հետ հաղորդագրություններով փոխանակվելով, փորձելու ենք նպաստել, որպեսզի նաև ձեր տրամադրությունը բարձրանա, ու այն մարդիկ, ովքեր ասում են, դե հիմա բոլորը հանգստանում են, իսկ ես աշխատանքի վայրում եմ, ոչինչ, կարևորը, որ դուք ունեք աշխատանք, այո, պետք է նաև գնահատել այդ մյուս կողմը, մյուս կողմից պետք է նայել յուրաքանչյուր երևույթի, այդ իսկ պատճառով մենք տխրելու առիթ պետք է չունենանք, ինչ էլ որպես այդպիսին ազդումը մեր տրամադրության վրա, պետք է հնարավորինս արագ շտկենք և անցնենք առաջ։ Ես բնականաբար կանդրադառնամ նաև ճանապարհներին, քանզի քիչ առաջ տեղեկություն ստացա հարգելիներս, որ ունենք մի վթար։ Ես այդ վթարի մասին կասեմ, բայց մինչ այդ ուզում եմ հիշեցնել, որ մեզ կարող եք զանգահարել 80-77 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով, կարող եք նաև հաղորդագրություններ, տեսանյութեր, ձայնայիններ, լուսանկարներ ուղարկել մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-786-1007 հեռախոսահամարի ներքո են գործում թե WhatsApp-ը, թե Viber-ը, և հիմա էլ անցանք ուրեմն այդ վթարի մասին տեղեկությանը, ասեմ, որ վթարը տեղի ունեցել Հրաչյա Քոչար փողոցում։ Գիտեք, կարծում եմ ձեզնից շատեր գիտեն Ռադիո Ավրորան որտեղ է գտնվում, այ որ իջնում ենք Ռադիո Ավրորայի մոտից, այն մեջտեղի հատվածում զեբրան որ կա հետիոտնային անցումը, դրանից քիչ անց էլ կա հետադարձի տեղ, այդ հետադարձի հատվածում վթար է գրանցվել հարգելիներս, սա ֆիքսում ենք։ Նաև ուզում եմ հիշեցնել, որ եվրոպական քաղաքական այս համաժողովի շրջանակում բնականաբար արդեն իսկ կանխավ տեղեկացրել էին, որ կան փողոցներ, որոնք որ փակ են լինելու, ուզում եմ հիշեցնել ձեզ, որ այս րոպեներին ըստ տեղեկությունների ժամը 7-ից առավոտվա մինչև 3-օյան 19:00-ին փակ են լինելու հաղթանակ կամրջից Աթենքի փողոց տանող ճանապարհահատվածը, Քրքրքորյան փողոցից Ծիծեռնակաբերդի խճուղի տանող ուղղությունը, ժամը օջե, այս մեկը արդեն վերջ, այս մեկը անցանք, այսինքն այսքանը հարգելիներս, այս փոքրիկ հատվածը հաղթանակի կամրջից Աթենքի փողոց տանող ճանապարհահատվածը, Քրքրքորյան փողոցից Ծիծեռնակաբերդի խճուղի տանող ուղությունը, ֆիքսում ենք եւ իհարկե բոլորիս բարձր տրամադրություն, դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան, ձեզ հետ Հայկն է։
1: This is Aurora, the radio station that everybody listens to.
2: Check my messages, I'm 15 years old.

0: Չնայած Քրիստիան Օրվան, սիրելի ռադիոլսողներ, մենք հասկանում ենք, որ այնուամենայնիվ վթարները այդպես էլ չեն պակասում։ Այո, եւս մեկ տեղեկություն ստացանք մեր ռադիոլսողներից։ Շնորհակալ եմ տեղեկության համար, ուրեմն վթարը եղել Սախարովի հրապարակում հենց արձանի դիմաց։ Երբ որ Պուշկինով գալիս ենք, արդեն սենց պետքա ուղիղ շարունակենք դեպի Վարդանանցի կողմ, կամ միգուցե ձախտեկվենք բարձրանանք Նալբանդյանով։ Այդ մեջտեղի հատվածում հենց արձանի դիմաց վթար է եղել, խնդրում եմ սա նկատի ունեցեք, նաև նկատի ունեցեք, եթե Դավիթ Անախ փողոցից ուղևորվում եք դեպի Լամբադայի ուղությամբ, Լամբադա կամրջի ուղությամբ, այ այդ ուղությամբ գնալիս աջ երթևեկելի գոտում կա տրոլեյբուսի պոկված լար, որը շատ սենց աննկատ է, շատ ուշադիր ենք անցնում այդ հատվածով, կրկնեմ եւս մեկ անգամ, Դավիթ Անախտով դեպի Լամբադա կամուրջ գնացող ուղությամբ աջ երթևեկելի գոտում կա պոկված տրոլեյբուսի լար, շատ զգոն եւ անփորձանք զգոն ենք անցնում եւ իհարկե անփորձանք երթևեկություն ձեզ։
1: Գովաստ,
2: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
4: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում, շատ արագ ու հեշտ։
3: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
4: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ, հիփոթեքը զևակերպեցինք եւ վերջ։
3: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
4: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեներ ա տևում։
3: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներուն տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
1: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
5: Հապարիկի շահավետ առաջարկ Mobile Center-ից ապրիլի 22-ից մինչև մայիսի 18-ը ներառյալ։ Գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planšet ապարիկ տարբերակով եւ առաջին 12 ամիսը քեզ համար կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար։ Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներգրողը Հայաստանում։
6: Ararat Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Ararat Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923-33 www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Որքան էլ գնանք դեսուդեն, միևնույն է, չեն կարող հեռանալ եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովից եւ այնտեղ տեղի ունեցող իրադարձություններից։ Բնականաբար այնտեղ բազմաթիվ հանդիպումներ, քննարկումներ են տեղի ունենում տարբեր երկրների ներկայացուցիչների միջև, նաեւ, այո, չենք մոռանում, որ Հայաստանը ժամանել Թուրքիայի փոխնախագահ Ջևդետ Յիլմազը, ում հետ որոշակի այսպես ասած պայմանավորվածություններ, բանակցություններ են տեղի ունեցել, եւ վերջի վերջո արդեն տարիներ շարունակ այդ քննարկվող թեման ԱՆԻ-ի կամրջի, պատմական կամրջի հետ կապված, կարծես թե որոշակի, այսպես ասած, թղթի է հանձնվում։ ԱՆԻ-ի կամրջի վերականգնման վերաբերյալ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև համաձայնագիր է ստորագրվել։ Երևանում գտնվող Թուրքիայի նախագահ Ջևդետ Յիլմազը հայտարարել է, որ հայկական կողմի հետ ձեռք է բերվել համաձայնություն համատեղ ուժերով վերականգնելու ԱՆԻ-ի կամուրջը։ Ըստ թուրքական լրատվամիջոցների փոխանցած տեղեկությունների, համապատասխան փաստաթուղթը ստորագրել են երկու երկրների հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի հատուկ ներկայացուցիչներ Սերդար Քլըչը եւ Ռուբեն Ռուբինյանը։

Բնական այս եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթաժողովի հյուրերի ցանկում ամենակնարկված անձանցից մեկը Վլադիմիր Զելենսկի կերպարն է եւ այստեղ նա նույնպես բազմաթիվ հանդիպումներ է ունեցել եւ այդ հանդիպումներից մեկը օրինակ տեղի ունեցել Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկի հետ, որի ընթացքում նա այսպես ասած տեղեկացրել է Լեհաստանի վարչապետին, որ արդար խաղաղության շուրջ ընթացող բանակցությունների մասին կարող են բանակցել եւ այսպես ասած նա գրել է իր մոտ, որ մենք պատրաստ ենք երկկողմ հանդիպումների հաջորդ փուլին։ Խոսքը գնում է Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի եւ Ուկրաինայի միջև, այո, բանակցությունների հաջորդ փուլի վերաբերյալ։ Հայաստանում, այո, այսպիսի աշխարհացունց արտահայտություններ, պատրաստակամություններ, ցանկություններ եւ հուսանք, որ դրանք ի վերջո կդառնան իրականություն եւ այդ բանակցությունները ոչ միայն բանակցություններ կլինեն որպես այդպիսին, այլ նաեւ հաջողություն կունենան եւ պատերազմները կդադարեն։ Թող որ, այո, առաջին քայլը միգուցե հենց դրվի Հայաստանից անցկացվող հենց գագաթաժողովի շրջանակներում։

Այս պահին նայում եմ մեր երթևեկության հատվածին եւ ինձ մոտ ակամայից հարց է առաջանում։ Լավ, այդքան որ ասում ենք կայանման խնդիր ունենք մեքենաների համար երթևեկելի հատվածները չեն հերիքում։ Լավ, բա հիմա որ sense դատարկությունը ու՞ր են կորել այդ մեքենաները։ Գիտեմ, անշուշտ շատ ու շատ ավելի sense ծրված հատվածներում են տեղակայվել, բայց ասեմ, ունենք մի երկու հատվածներ, որտեղ որոշակի կուտակումներ նկատվում են սիրելի ռադիո լսողներ, դրա համար նկատի ունեցեք, օրինակ աշտարակի կողմից, երբ գալիս ենք խճուղով ու միանում ենք Եղվարդի խճուղուն, Հալաբյանի այդ հարակից խաչմերուկային հատվածի մոտից սկսած դեպի Եղվարդի խճուղի տանող ուղությունը որոշակի կուտակումներով է այս պահին աչքի ընկնում եւ Գայի փողոտան իջնող ուղությամբ, այո, այստեղ էլ մեքենաները համեմատած մյուս հատվածների մի քիչ ավելի շատ են, բայց որպես այդպիսին խցանումներ չունենք, ինչի համար կարող ենք ասել աչքներս լույս, նաեւ աչքներս լույս գնում ենք առաջ, կարծես թե եղանակն էլ ցանկանում է մի քիչ ավելի բացվել, այնպես որ ձեզ բարձր տրամադրություն եւ իհարկե պահպանեք ձեզ մոտ 100.7 հաճախականությունը եւ լսեք ռադիո Ավրորա։

0: ինչո՞վ ըստ։ Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած սենյակի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
2: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10, ID Bank KTM 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովազդ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
4: Once was a ship that put to sea, and the name of that ship was the Billy O T. The winds blew harder, bowed it down, blow me bully boys blow. She had not been 2 weeks

Այնչպես երեք գումարած երկու ֆիլմի մեջ Սունդուկովը ասում է, ակազվեց Ջեքսոն ակազալսյա ժենշինը, հիմա մենք էլ պարզեցինք, որ եղվարդի խճողում ոչ թե, այսպես ասած, թեթև կուտակումն են, այլ լավ էլ խցանում ունենք, և պատճառն էլ հասկացանք, այո, անվերջ թվացող այդ հատվածի շին աշխատանքները անդադար փորում են, ինչ-որ խողովակներ են տեղադրում, հետո նորից են փոխում, հետո ինչ-որ կրկին այդ պրոցեսը կրկնվում է, և իհարկե սա առաջացնում է խցանում, նկատի ունեցեք Արտաշատի աշտարակի ներեղություն, աշտարակի խճուղից, երբ գալիս ենք դեպի Եղվարդի խճուղի Armenia TV-ի դիմացի հատվածում, դեպի արդեն Եղվարդի խճուղու կողմ բարձրացող ուղությամբ կամ օրինակ Դավիթ Հաշենի կամրջի ուղությամբ այս հատվածում շին աշխատանքները շարունակվում են և որոշակի անհարմարություն են առաջացնում երթևեկող վարորդների համար։ Սա ֆիքսեցինք, հիմա ուզում եմ գնանք մի հատ ուզում եմ անպայման գնանք լուրեր մեկ տողով, տեսնենք նախորդ ժամվա ընթացքում ինչպիսի տեղեկություններ ենք արձանագրել, հիշեցնեմ, կարող եք լուրեր մեկ տողով բաժինը գտնել avroranews.am կայքում, հարգելիներս, և մի անգամից գնացինք այդտեղ։ Երևանում մեկնարկած գագաթնաժողովի շրջանակում Ֆրանսիայի նախագահը կարևորել է Եվրոպայի միասնականությունն ու ինքնիշխանությունը։ Հայաստանի և Իսպանիայի վարչապետները քննարկել են երկկողմ կապերի ամրապնդումը, հատկապես էներգետիկայի և ԵՄ համագործակցության ոլորտներում։ Ուկրաինայի նախագահը Երևանում հայտարարել է խաղաղության շուրջ երակող բանակցությունների հաջորդ փուլին պատրաստ լինելու մասին, Իտալիայի վարչապետն առնդրադարձել է միգրացիոն ճգնաժամերին և դրանց ազդեցությանը պետությունների կայունության ու ժողովրդավարության վրա, Հայաստանի և Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարները քննարկել են երկու երկրների միջև համագործակցության առնչվող հարցեր, ընտրակաշարքի գործով ձերբակալված ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամը դադարեցրել է հացադուլը, Մոսկվայում մայիսյան տոների ընթացքում անվտանգության նկատառումներով կսահմանափակվի բջջային կապի և ինտերնետի հասանելիությունը, ՆԱՍԱ-ն հանրությանն է ներկայացրել Արտեմիս 2 առաքելության տիեզերական լուսանկարների ծավալուն արխիվը։ Սիրելի ռադիոլսողներ, քիչ անցել կլսենք արդեն թարմ, նոր թարմ, այսպես ասած թխված լուրերը, այն կներկայացնի իմ գործընկերուհին Լիլիթ Աղաջանյանը, այնպես որ հեռու չենք գնում, ընդամենը 3 րոպեից լուրերի նոր թողարկումն է։

0: ժամը 10:00-ն է։ Ջերուսման հուսալի լուսում ընտրելու ժամանակն է։ Ունիկալ գազիկացաներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզ լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ։ Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Քիս FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Անիի կամրջի վերականգնման վերաբերյալ Հայաստան և Թուրքիայի միջև համաձայնագիր է ստորագրվել։ Երևանում գտնվող Թուրքիայի փոխնախագահ Ջևդետ Յիլմազը հայտարարել է, որ հայկական կողմի հետ ձեռք է բերվել համաձայնություն համատեղ ուժերով վերականգնելու Անիի կամուրջը։ Թուրքական լրատվամիջոցների փոխանցած տեղեկությունների համապատասխան փաստաթուղթը ստորագրել են երկու երկրների հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի հատուկ ներկայացուցիչներ Սերդար Քլեչը և Ռուբեն Ռուբինյանը։ Լուրերի նախորդ թողարկմանը հայտնել էինք, որ Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի շրջանակում տեղի է ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ Այս պահին կան արդեն մանրամասներ հանդիպումից, ինչպես նաև տեսակադրեր, որոնք այս րոպեներին ձեր էկրաններին են։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են Հայաստան-Ուկրաինայի երկկողմ փոխգործակցության զարգացման հեռանկարները, ընդգծելով փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող ոլորտներում համագործակցության խորացման կարևորությունը։ Զրուցակիցները նաև մտքեր են փոխանակել տարածաշրջանային և գլոբալ զարգացումների շուրջ, ընդգծվել է կայուն տևական խաղաղության առաջմղման անհրաժեշտությունը։ Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովը այսօր հաջողությամբ ավարտել է իր աշխատանքը Երևանում, մեկտեղելով առաջնորդների տարբեր աշխարհամասերից։ Այս մասին էլ Անտոնիո Կոշտայի և Միհել Մարտինիի հետ հայտարարությունների ժամին ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, շնորհակալություն հայտնելով Եվրամիության սերտ համագործակցության, գործընկերային հարաբերությունների համար, ինչպես նաև Թուրքիայի փոխնախագահի և Ադրբեջանի նախագահի հեռավար մասնակցության համար։ Այսօրվա քննարկումները հաստատել են, որ աշխարհում աճող մարտահրավերներին զուգահեռ կարիք կա անկեղծ երկխոսության և պրակտիկ որոշումների, ընդլայնելու խաղաղությունը և կայունությունը տարբեր տարածաշրջաններում։ Մենք շեշտադրել ենք անվտանգությունը, կայունությունը, փոխկապակցվածությունը, տարածաշրջանային համագործակցությունը, տնտեսական դիմակայությունը, էներգետիկան և կանաչանցումը, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Այս ակվարիումը գույնզգույն ձկներով խորհրդանշում է մարզահամերգային համալիրը։ Այնտեղ հավաքված հյուրերով, որոնց ակվարիումի նման առանձնացրել են իրական ժողովրդից, իրական խնդիրներից, հանրապետականի կողմից կազմակերպված ակցիայի ժամանակ էլ ասել է հանրապետական փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը։ Իրենք իրենցով հավաքվել են այս ակվարիումի մեջ, ջանջիկ արենանում և մեկուսացրել են մեր իրական ձայնից, մեր իրական պրոբլեմներից, իրական հոգսերից, արհեստական միջավայրի մեջ ստացել են, որի մեջ չկա Հայաստան, որի մեջ չկա հայկականություն, որի մեջ չկա ցավ, Արցախ, չկան քաղբանտարկյալներ, չկային իրականությունը, որը մեզ շրջապատում է, նշել է Աշոտյանը։ Մարզամերգային համալիրի հարակից տարածքում էլ տեղի ունեցել բողոքի ակցիա, այս մասին հայտնել էինք ավելի վաղ, իրազեկ քաղաքացիների միավորումն էլ նկարահանման միջոցով իրականացրել է ակցիայի մասնակիցների հաշվարկ, որի արդյունքում պարզվել է, որ 15-40 դրությամբ ակցիայի անցկացման վայրում և հարակից տարածքներում գտնվել է շուրջ 300 մարդ։ Ակցիային արդեն միացել էին նաև Հայաստան Դաշինքի կողմնակիցները, նկարահանումը իրականացվել է անձրևից հետո, երբ մասնակիցները դուրս են եկել գետնանցումից, ասված է հաղորդագրությունում։ Ռուսական մամուլը բնականաբար անարձագանք չթողեց Երևանում անցկացվող Եվրամիության գագաթնաժողովները, մասնավորապես Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկու այցը։ Որոշ ռուսական լրատվամիջոցներ այս միջոցառումները գնահատում են որպես հայ-ռուսական հարաբերություններին հասցված լուրջ հարված։ Ըստ Նյուզ.am-ի փոխանցման, Սվաբոդնայ պրեսան գրում է, որ Երևանում հենց այս պահին տեղի ունենում դաշնակցային հարաբերությունների մնացորդների վերջնական և անվերադարձ ապամոնտաժում։ Քիր Սթարմերը, Էմանուել Մակրոնը, Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը, Կայա Կալասը և Ռուսաստանի դեմ պատերազմի մյուս հովանավորները հավաքվել են Երևանում, որպեսզի ռուսական 102-րդ ռազմաբազայից ընդամենը 90 կիլոմետր հեռավորության վրա քննարկեն, թե ինչպես ավելի արդյունավետ զենք մատակարարեն Ուկրաինային և կայունություն կառուցեն տարածաշրջանից Ռուսաստանին դուրս մղելու հաշվին։ Միջդեռ Մասկովսկի կամսամոլեցը մեջբերել է ռազմական և քաղաքական հակամարտությունների ուսումնասիրման կենտրոնի ղեկավար Անդրեյ Գլիցկևիչին, որը նշել է սա պաշտոնական Երևանի հերթական ցուցադրական քայլն էր, որը հաստատում է Եվրասիական ինտեգրման իրողություններից վերջնական խզման կուրսը։ Մոսկվայում հիանալի հասկանում են նման եվրոպական հավաքույտների գինը։ Ուկրաինայի առաջնորդին հրավիրելը մի հարթակ, որտեղ քննարկվում են հարցեր, որոնք ամիջականորեն սպառնում են Ռուսաստանի շահերին, անուշադրության չի մատնվի։ Գազետարուի հետ զրույցում էլ ռուս պատգամավոր Ալեքսանդր Տոլմաչովն է ասել, Հայաստանը կարող է կրկին Ուկրաինայի ճակատագիրը, եթե պատմական ուղու ընտրության հարցում սխալ որոշում կայացնի։ Հարևան երկիրը ռիսկի է դնում իրեն եվրոպական սեղանին, որպես ուտեստ մատուցել, նշել է նա։ Ավստրիան 3 ռուս դիվանագետի հայտարարել է պերսոնա նոն գրատա դիվանագիտական ներկայացուցչության շենքերի տանիքներին գտնվող ալեհավաքների պատճառով, որոնք կարող էին օգտագործվել տեղեկատվություն հավաքելու եւ տվյալներ որսալու համար, հայտարարել է երկրի արտգործնախարարը։ Նա հավելել է, որ ռուսական կողմի բոլոր 3 ներկայացուցիչները արդեն լքել են Վիեննան։ Ավելի վաղ Դեյ պրեսը հայտնել էր, Ավստրիան Մոսկվայից պահանջել էր հանել դեսպանատան 3 աշխատակցի դիվանագիտական անձեռմխելիությունը, սակայն Ռուսաստանը անտեսել էր այդ դիմումը։ Իրանի խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովն էլ ավարտել է Հորմուզի նեղուցի կառավարման վերաբերյալ օրինագծի քննարկում, այս մասին հայտնել է պատգամավոր Ահմադ Ռաստինեն։ Հորանել դեսպանատան 3 աշխատակցի դիվանագիտական անձեռմխելիությունը, սակայն Ռուսաստանը անտեսել էր այդ դիմումը։ Իրանի խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովն էլ ավարտել է Հորմուզի նեղուցի կառավարման վերաբերյալ օրինագծի քննարկում, այս մասին հայտնել է պատգամավոր Ահմադ Ռաստինեն։ Հորմուզի նեղուցի կառավարման ռազմավարական գործողության

0: Հունիսյանը։ Ամնին ախագա Թրամփի պաշտոնավարման ընթացքում էլ երկրի միգրացիոն ծառայության IC աշխատակիցները ավելի հաճախ են ուշ կիրառել միգրանտների պահման կենտրոններում, գրել է The Washington Post-ը հղում անելով ծառայության ներքին հաշվետվությունների։ Ըստ պարբերականի 2024 թվականի հունվարից մինչև 2026 թվականի փետրվար արձանագրվել է նման առնվազն 1460 դեպք։ Թարմ լուրերով կհանդիպենք մեկ ժամանց։
1: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

Ճիշտ է սիրելիներս, այսօր ունեցանք մի հատված օրվա ընթացքում, երբ անձրև, կարկուտ, տարբեր սենց դրսևորումներ եղանակային ունեցանք, և ինչն էր հատկանշական, որ շատ հակասական էին պատկերները տարբեր հատվածներից, հենց թեկուզ մայրաքաղաք Երևանում մի համայնքում լրիվ պայծառ արևային եղանակ, մյուս հատվածում կարկուտ, անձրև, շատ սենց ջրոտ, ջրալի եղանակ. Եվ սա ինձ ստիպում է, որպեսզի մի հատ ուշադրություն դարձնեմ, տեսնեմ հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհները ինչ վիճակում են գտնվում, և փրկարար ծառայությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են, փակեն միայն Արագածոտնի մարզում Ամբերդ Բարձր Լեռնային օդերևութաբանական կայանից Ամբերդ ամրոց և Քարիլիճ տանող ավտոճանապարհները. Ստեփան Ծմինդալարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար.

0: հարցերովստ։
1: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնագիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096 79 2010, կայք hondashop.am։
2: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով։ Ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33, 060 700 700։
3: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Gladzor Universal վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով սպառողական եւ հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման եւ ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը 1 աշխատանքային օրում։ Gladzor UVK, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1B, թիվ 42, կայք 3w.gladzoruco.am, հեռախոս 010 55 15 15, կրկնում եմ 010 55 15 15, Gladzor UVK-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։
5: Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099 75 05 05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
6: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարհի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից մինչեւ բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34, այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
7: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, գնում ենք առաջ եւ իհարկե այս րոպեներին ասում ելիերբ, եթե ոչ գոնե հենց այս ժամային հատվածում որոշակի կուտակումներ, որոշակի ծանրաբեռնվածություններ նկատեցինք, որ առաջացան։ Անմիջապես հայտնում եմ ձեզ այդ ուղությունների մասին, եւ լավ կլինի, որ նկատի ունենաք, եթե հիմա դուք երթևեկության մեջ եք եւ այս հատվածները, այսպես ասած, ձեր երթուղու մեջ էին ներառված, փորձեք համբերատար լինել այդ հատվածներով անցնելիս, քանզի որպես այդպեսին լուրջ խցանումներ չեն, բայց մի քիչ կարող է անհարմարություններ պատճառեն ձեզ։ Ուրեմն այսպես, Սարալանջից գալիս ենք, բարձրանում ենք Ազատություն, հաղթանակի այգու հարակից հատվածը, մինչ Բաբայան խաչմերուկ մի քիչ կուտակումներով է աչքի ընկնում։ Գայի պողոտայում միջնող ուղությամբ դեռևս շարունակում է պահպանվել որոշակի ակտիվությունը մեքենաների կողմից, իհարկե ամենա սենց ասած թեժ հատվածներից մեկը, հարաբերական թեժ հատվածներից մեկը շարունակում է մնալ Օրբելի փողոցը Կևյանի կողմից, սկսում է դեպի Բաղրամյան տանող ուղությամբ, Բաղրամյանն էլ Բարեկամությունից իջնող ուղությամբ։ Այս ուղությունը ծանրաբեռնված է, քանզի շատերը փորձում են շրջանցել այն հատվածը, որը որ փակ է, իսկ ես հիշեցնեմ, որ փակ է Քրքորյան փողոցից դեպի այսպես Ծիծեռնակաբերդի խճուղով, Աթենքի փողոցով մինչև հաղթանակի կամուրջ ընկած հատվածը։ Այո, Եվրոպական համայնքի Գագաթա ժողովը շարունակվում է, այսինքն հենց որպես այդպեսին քննարկումը ավարտվել է, բայց դեռևս ճանապարհը փակ է, հիշեցնեմ, մինչև ժամը 19:00-ին փակ է լինելու։ Իհարկե չենք մոռանում, որ կան կուտակումներ նույնպես Աշտարակի խճուղից, երբ գալիս ենք դեպի Եղվարդի խճուղի տանող ուղությամբ, Արմենիա TV-ի հարակից հատվածը բարձրացող ուղությամբ արդեն իսկ բավականին ծանրաբեռնված է, այստեղ շին աշխատանքներ են իրականացվում եւ իհարկե վերանորոգման աշխատանքներ։ Իսկ եթե դուք էլ, սիրելի ռադիոլսողներ, այդ թեմայից ասումա շատ հեռու չեք գնացել եւ վերանորոգման գործառույթների մեջ է գտնվում, ապա ասեմ ձեզ, որ մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից կարող եք ձեռք բերել եվրոպական արտադրության որակյալ ներկեր ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ եւ լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս անտոկոս ապառիկի տարբերակով։ Մանրամասների համար այցելեք exterior.am կամ զանգահարեք exterior-ի կարճամարին 88 68։ Ձեր ինտերիերը exterior-ից։

Առաջարկում եմ հիմայել անդրադառնանք Եվրոպական խորհրդի նախագահի խոսքին եւս մեկ պաշտոնյայի, ով ժամանել էր Երևան Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովին մասնակցելու համար, եւ նա որպես այդպիսին արտահայտել է հետեւյալ մտքերը. Այս գագաթնաժողովը պատմության մեջ կհիշվի որպես Կովկասում խաղաղությանը նվիրված միջոցառում։ Ըստ նրա, նման արդյունքը հնարավոր է դարձել հետևողական դիվանագիտական աշխատանքի և քաղաքական խիզախ որոշումների արդյունքում։ Անտոնիո Կոշտան հայտարարել է հետևյալը. Այն փաստը, որ Հայաստանը հյուրընկալում է գագաթնաժողովը և որ մենք բոլորս այսօր այստեղ ենք, բավականին հստակ ցուցանում է Հայաստանի աշխարհաքաղաքական ուղղությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունն ու Եվրոմիությունը միասին են այդ ճանապարհին։ Եվրոպան համակողմանիորեն պետք է աշխատի Հայաստանի հետ և ամբողջ տարածաշրջանը ապահովի խաղաղություն և կայունություն։ Հարատև խաղաղությունն ու կայունությունը խարսխված են դիմակայուն ժողովրդավարական կառուցակարգերում և ուժեղ տնտեսական կապերում հարևանների միջև

0: Գովաստ, Գարունը նոր գույն ունի, բացահայտիր այն Fast-ի և Visa-ի համատեղ խաղարկությամբ, մասնակցիր և ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը, ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ, Fast-ի քո Visa ակնքարտերով և ստացիր 1 պրոմոկոդ, հավաքիր մինչև 10 պրոմոկոդ և մեծացրու քո հաղթելու հնարավորությունը, իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր Visa ակնքարտ, կստանաս ևս 1 պրոմոկոդ։ Մանրամասների համար Fast Bank. Սույնյութը համարվում է Գովաստ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ապարիկի շահավետ առաջարկ Mobile Center-ից ապրիլի 22-ից մինչև մայիսի 18-ը ներառյալ։ Գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planšet ապարիկ տարբերակով եւ առաջին 12 ամիսը քեզ համար կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար։ Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներգրողը Հայաստանում։
2: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տաքացում եւ հովացում ցանկացած սենյակի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
3: Վերանորոգում Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։
4: Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
5: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
6: Հանգստացիր Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիո լսողներ, գնում ենք առաջ եւ իհարկե շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել ձեզ բոլոր տեղեկությունների, բոլոր ուշադրության, սենց արժանի մի վարկյան մտքերս խառնվեցին իրար։ Շնորհակալ եմ բոլոր այն ջերմ խոսքերի համար, ձեր ուշադրության համար, որ զանգերի հաղորդագրությունների միջոցով հայտնում եք, այո, ապակինվել է ձայնս, եւ վերջի վերջո կարողանում ենք հանգիստ չփել առանց իմ կողմից հատկապես նյարդայնացնելու ձեզ իմ խրպոտ ձայնով։ Միևնույն ժամանակ էլ ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ կարելի է մշտապես հետևել լրահոսին շատ հեշտ տարբերակով, օրինակ այցելելով Telegram-ում գտնում ենք Radio Aurora-ն, ալիքը, եւ այնտեղ, եթե դեռևս չեք բաժանորդագրվել, չգիտեմ այդ ինչ հրաշք է եղել, որ չեք բաժանորդագրվել, բայց լավ կլինի, որ բաժանորդագրվեք, եւ այ այդ բաց թողումը սենց շտկենք, ու արդեն դրանից հետո մշտապես կարող եք հետևել բոլոր այն տեղեկություններին, որ իմ գործընկերները զետեղում են, թե այս սոցիալական հարթակում, թե մյուս սոցիալական հարթակներում, որտեղ կա Ռադիո Ավրորան։ Իսկ ես օրինակ հիմա թերթելով մեր Telegram-յան ալիքը նկատում եմ, որ Էմանուել Մակրոնի պատվոշ արասյունը պատվոշ արասյունը Էմանուել Մակրոնին ուղեկցել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահական նստավայր։ Սա որպես այդպիսին ինձ համար բավականաչափ, այսպես ասած, նյութ է, որպեսզի մի հատ ուշադրություն դարձնեմ, տեսնեմ արդյոք այդ հատվածներում ունենք որոշակի խցանումներ, թե ոչ։ Մի քիչ կուտակումներ նկատում եմ, բայց ավելի շատ մասշտացի փողոտայում են։ Իջնող ուղղությամբ սա նկատի ունեցեք, բայց սարսափելի ոչինչ չկա։ Մտապահում ենք այն հանգամանքը, որ ունենք շինաշխատանքներ Եղվարդի խճուղում, որը ասենց ընկնում է Armenia TV-ի հարակից հատվածը, այդ հատվածում շինաշխատանքները շարունակվում են, կուտակումներ մեքենաների նկատվում է այս հատվածում, եւ իհարկե չենք մոռանում, որ Դավիթ Անհաղթ փողոցով, երբ երթևեկում ենք, այսինքն իջնում ենք դեպի Լամբադա կամրջի ուղղությամբ, այստեղ էլ Լամբադա կամրջին հասնելիս աջ երթևեկելի գոտում կա փոկված տրոլեյբուսի լար, որը որպես այդպեսին չի նկատվում, դրա համար մաքսիմալ ուշադիր ենք անցնում այդ հատվածով, որպեսզի չվնասենք մեր մեքենաները։ Ձեզ բարձր տրամադրություն, եւ իհարկե գնում ենք առաջ միասին, ձեռք ձեռքի տված

Hai inçpes Olivia, adımız ne asum, never say never, yer pek miyasa, yer pek u idoksa endep kerice vor, yer pek miyasa, yer pek. Kanzi, gitenk, orinak, arvi xavarumnere, patahumen mi kani tasnamyaknere mek, kam chigitem, moloraknere mi ughetsri mec, dasavorvumen mi kani hadyur tarin mek. Շատ ու շատ սենց փաստեր են լինում, են որ ասում են, չէ՞, սենց մատուցում են, այ սա այնպիսի մի երևույթ է, որը այսքան ժամանակը մեկ է պատահում. Այդպիսի մի երևույթ էլ ես եմ բերել ձեզ, այսինքն ոչ թե ես եմ բերել, այլ մեր ռադիոլսողներից մեկն է հայտնում, իհարկե շնորհակալություն Սիրանուշ ջան այս տեղեկության համար. Այո, կա հրաշք եւ այդ հրաշքը կոչվում է ազատ անցանելի Վաղարշյան փողոց, այո, եթե դուք հիմա ուզում եք այս ժամային հատվածում 18:43 րոպեին երբևիցե պատահել է 2-7 օրով, այդ հատվածում հանգիստ կարողանաք երթևեկել, կարծում եմ ոչ, դրա համար այ հիմա հոյակապ հնարավորություն ունեք գնալու վայելելու նաև այստեղ երթևեկությունը, Վաղարշյան Կոմիտաս, Դավիթ Հաշենի կամուրջ, այս հարակից հատվածներ են, որ մշտապես խցանված են, հիմա անցանելի են. Շնորհակալ եմ շատ տեղեկությունների համար, մի փոքր այսպես իջնողության վրա կուտակումներ մի քիչ կան Կոմիտասում դեպի Փափազյան Խաչմերուկ տանող ուղղությամբ, բայց սարսափելի ոչինչ չկա, ու քանի որ սարսափելի ոչինչ չկա եւ այսպիսի հաճելի երթևեկելի պատկեր ունենք, ձեզ բարձր տրամադրություն եմ մաղթում եւ իհարկե շատ ու շատ հաջողություն, անկախ նրանից դուք հիմա աշխատում եք, հանգստանում եք, թե չգիտեմ, միգուցե այլ ինչ որ ավելի կարևոր կամ հաճելի կամ մի քիչ էլ գուցե տհաճ գործ եք անում, թող որ հաջողությունը ձեր կողքին լինի եւ իհարկե ամեն ինչ հաջողեք։

Չենք մոռանում, սիրելի ներս, որ մայրաքաղաքի Երևանում անցկացվում էր 8-րդ գագաթնաժողովը Եվրոպական քաղաքական համայնքի և այն անցկացվում էր մարզահամերգային համալիրում։ Իսկ այստեղ այսօր օրվա ընթացքում նաև բողոքի ակցիա է իրականացվել և դրա մասին նաև հայտնում է իրազեկ քաղաքացիների միավորումը։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորումն աերոնկարահանման միջոցով իրականացրել է ակցիայի մասնակիցների հաշվարկ, որի արդյունքում պարզվել է, որ 15:40-ի դրությամբ ակցիայի անցկացման վայրում և հարակից տարածքներում գտնվել է շուրջ 300 մարդ։ Ակցիային արդեն միացել էին նաև Հայաստան Դաշինքի կողմնակիցները։ Նկարահանումն էլ իրականացվել է անձրևից հետո, երբ մասնակիցները դուրս էին եկել գետնանցումից։ Այո, մի պահ ստացվեց, երբ այս բողոքի ակցիայի ընթացքում անձրևը ուժեղ էր և բողոքող մարդիկ, այսպես ասած, թաքնվեցին գետնանցումում, որպեսզի չթրջվեն։ Դրանից հետո դուրս են եկել և իրազեկ քաղաքացիների միավորումն էլ միանգամից, այսպես ասած, երկնքից, օդից նկարահանել է և հաշվարկել է, որ 300 մարդ է մասնակցում այս բողոքի ակցիային։

0: ձեռքով ըստ։
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Շոք է, հոգ չէ։

0: domus.am կայքում։ Բիզնեսի զարգացման նոր հնարավորություն Biblos Bank Armenia-ից։ Ստացիր բիզնես վարկը դրամով սկսած ընդամենը 10% տարեկան տոկոսադրույքով։ Շրջանառու միջոցների համալրում, սարքավորումների ձեռքբերում, անշարժ գույքի ձեռքբերում, կառուցում, վերանորոգում, բիզնեսի խթանում։ Մանրամասներին ծանոթանալու համար զանգահարիր մեզ 060 61 61 00 հեռախոս համարով կամ այցելիր Biblos Bank Armenia.am։ Բանկը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդների։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096 79 2010, կայք hondashop.am։
3: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Որքան էլ որ այդպեսին հանգիստ օր է ընդհանուր առմամբ, բայց միևնույն ժամանակ ժամանակը շատ արագ է թռնում, հարգելի ռադիոլսողներ։ Չգիտեմ ձեզ մոտ ինչպես, բայց ինձ մոտ իրոք ժամանակը թռնում է։ Ես արդեն սենց ժամացույցին նայեցի, ասացի ոնց, կրկին լուրերի ժամը եկավ, այո, փաստացի եկավ։ Եվ սա որպես այդպեսին նաև առի, թե որպեսի ես մի հատ անդրադառնամ լուրեր մեկ տողովին ըստ ավանդույթի, դրանից հետո էլ արդեն կսպասենք լուրերի հերթական թարմ տեղեկություններին ուղիղ ժամը 19:00-ին։ Իսկ մինչ այդ գնացինք դեպի լուրեր մեկ տողով։ Հայաստանն ու Թուրքիան համաձայնագիր են ստորագրել պատմական Անի կամրջի համատեղ վերականգնման վերաբերյալ։ Երևանում տեղի ունեցել Փաշինյան-Զելինսկի հանդիպումը ուղղված երկկողմ հարաբերությունների և տարածաշրջանային խաղաղության քննարկմանը։ Երևանում ավարտվել է Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովը, շեշտադրելով անվտանգային և տնտեսական գործակցությունը։ Ընդդիմադիր գործիչները բողոքի ակցիա են իրականացրել, քննադատելով իշխանություններին ժողովրդի իրական հոգսերից մեկ ուսանալու համար։ Ռուսական կողմը Երևանում կայացած գագաթնաժողովն ու Զելենսկու այցը որակել է որպես հայ-ռուսական կապերի վերջնական խզում։ Ավստրիան 3 ռուս դիվանագետի արտաքսել է երկրից դեսպանատան տանիքներին տեղադրված հետախոզական սարքավորումների պատճառով։ Իրանի խորհրդարանն ավարտել է Հորմուզի նեղուցի կառավարման ռազմավարական ծրագրի քննարկումը և պատրաստվում է քվեարկության։ ԱՄՆ միգրացիոն ծառայությունը Թրամփի նախագահության օրոք կտրուկ ավելացրել է ուժի կիրառումը միգրանտների պահման կենտրոններում։ Ահա այսպիսի պատկեր թե լրահոսից նախորդ ժամվա և թե նաև տեղեկություններ հենց միգրանտների վերաբերյալ, թե ինչպիսի պայմաններում են պահվում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, երբ արդեն Թրամփի նախագահությունն էլ սկսվել։ Քիչ անց արդեն լուրերի հերթական թողարկումն է, ես ուզում եմ նաև անդրադառնալ, այսպես ասած, թեմաներից մեկին, Անտոնիո Կոշտայի խոսքին, նա այս գագաթնաժողովը իսկապես պատմական է որակել և առաջարկում եմ, որպեսզի հեռու չգնաք, մնաք նույն հաճախականության վրա, պահպանեք այդ հաճախականությունը ձեր ռադիոընթնիչների վրա։ Իհարկե հնարավոր է նաև, որ դուք ներբեռնել եք ռադիո պլեյեր հավելված ձեր հեռախոսի մեջ կամ ձեր մեքենայի մեջ կամ համակարգչի, էական չէ, ձեր դիվայսի վրա ներբեռնել եք և արդեն կարողանում եք հետևել ռադիո Ավրորային հենց այդ տարբերակով։ Գնացինք առաջ և իհարկե քիչ անց լուրերի հերթական թողարկումն է։

0: raz na inne. Isfalakan Design and Reluzia Manacne. Taus Alicneș Exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, Avrora News-ն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, խոսափողի մոտ է Լիլիթ Աղաջանյանն է։ Այս գաղտնաժողովը իսկապես պատմական էր, առաջին անգամ եվրոպական քաղաքական համայնքը հանդիպել է Հարավային Կովկասում, այս մասին ասել է եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտան, այս գաղտնաժողովը կհիշվի որպես խաղաղության գաղտնաժողով Կովկասում, որը բերել են խիզախ քաղաքական որոշումներն ու անխոչ դիվանագիտական ջանքերը։ Այն փաստը, որ Հայաստանը հյուրընկալում է գաղտնաժողովը, փաստ է, որ մենք բոլորս այսօր այստեղ ենք, բավականին հստակ ցուցանում է Հայաստանի աշխարհաքաղաքական ուղղությունը, Հայաստանը և Եվրամիությունը միասին են այդ ճանապարհին։ Եվրոպան համակողմանիորեն պետք է աշխատի Հայաստանի հետ և ամբողջ տարածաշրջանը ապահովելու է խաղաղություն և կայունություն։ Հարատև խաղաղությունն ու կայունությունը խարսխված են դիմակայուն ժողովրդավարական կառուցակարգերում և ուժեղ տնտեսական կապերում հարևանների միջև, ասել է Կոշտան։ Այսպիսիններ ուղերձը զզել են սկուն այսօր։ Առաջին հերթին Եվրամիությունը կանգնած է Ուկրաինայի կողքին այնքան, որքան հարկավոր է հասնելու հարատև արդար մնայուն խաղաղության, հարգելով Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը։ Մենք պետք է հաշվի առնենք Ուկրաինայի անդամակցության հնարավորությունը, բացելով բանակցությունների հարթակը հնարավորինս շուտ, նշել է Կոշտան։ Լավ հանդիպում էր Նիկոլ Փաշինյանի հետ, կարևոր է, որ մենք վերականգնենք մեր երկրների միջև ակտիվ երկխոսությունը, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին։ Քննարկեցինք տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակը և անվտանգության մարտահրավերներն ու սպառնալիքները։ Խոսեցինք տնտեսական գործընկերության զարգացման մասին, ես առաջարկեցի վերսկսել տնտեսական համագործակցության միջկառավարական համատեղ հանձնաժողովի աշխատանքը և դրա հաջորդ նիստը անցկացնել այս տարի Կիևում, նշել է Զելենսկին։ Թուրքիայի փոխնախագահ Ջևդետ Յիլմազը X-ի իր էջում մարամասներ է հայտնել Երևանում ընթացող Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովի շրջանակում Նիկոլ Փաշինյանի հետ ունեցած հանդիպման վերաբերյալ։ Նա նշել է, որ Էրդողանի անունից անցկացված բանակցությունները եղել են համապարփակ և արդյունավետ, որոնց ընթացքում քննարկվել են երկկողմ հարաբերությունները, ինչպես նաև տրանսպորտի, մաքսային ոլորտի, էներգետիկայի և թվային ենթակառուցվածքների հզորացման ուղղված քայլերը։ Յիլմազը հատուկ ընդգծել է, որ ԱՆԻ-ի կամրջի համատեղ վերականգնման վերաբերյալ ստորագրված փոխմբռման հուշագիրը, այն համարելով խորհրդանշական և կարևոր քայլ, որը կնպաստի տարածաշրջանում մշտական խաղաղությանն ու կայունությանը։ Ուրախ ենք, որ կարգավորման գործընթացում ձեռնարկված փոխադարձ կառուցողական քայլերը կոնկրետ առաջընթաց են ապահովում, գրել է Թուրք Պաշտոնյան։ Չի կարելի ուրանալ Մակրոնի դերը Արցախյան հակամարտության հարցում և նրա հասցեին անհիմն մեղադրանքներ հնչեցնել։ Այս մասին էլ հայտարարել Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Նա մասնավորապես նշել է, որ 2020 թվականի պատերազմի ժամանակ Ֆրանսիայի նախագահը անընդհատ զանգահարում էր Պուտինին հրադադարի հասնելու համար։ Նա նախաձեռնել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստ կապված 2023 թվականի Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցող էթնիկ զտումների հետ։ Հայկական կողմը Փարիզից մշտապես ստացել է այն, ինչ խնդրել է։ Խնդիրը ոչ թե Ֆրանսիան էր, այլ Երևանի անհետևողականությունը, հայկական կողմը պարբերաբար փոխում էր դիրքորոշումը, իջիկ դարձնելով գործընկերների ջանքերը, նշել է Էդմոն Մարուկյանը։ ԱՄՆ-ի զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարությունն էլ հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի դրոշի ներքո նավարկող երկու առևտրային նավ, ինչպես նաև ԱՄՆ-ի ռազմածովային ուժերի ականակիր նավերը անցել են Հորմուզի նեղուցով։ Ամերիկյան ուժերը ակտիվորեն աջակցում են առևտրային նավերի տարանցումը վերականգնելու ջանքերին, ասված է հաղորդագրության մեջ, նշվել է, որ նավերը անվտանգ անցել են նեղուցը և տվյալ պահին շարժվում են իրենց նեղուցով։ Իրանն էլ ընդլայնել է վերահսկողության գոտին Հորմուզի նեղուցում և ցույց տվել դրա սահմանները։ Հորմուզի նեղուցում նավագնացության վերահսկողության գոտու քարտեզն է հրապարակել Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը։ Ջրային տարածքը, որով տեղաշարժը հնարավոր է միայն Իրանի իշխանությունների թույլտվությամբ, արևելքում սահմանափակված է Մուբարակ լեռների Իրան և Ֆուջեյրայի Էմիրատների միջև ընկած գծով։ Այսպիսով նեղուցով անցնող ամբողջ ծովային երթևեկությունը գտնվում է Թերանի վերահսկողության, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև խոցման գոտում։ Ուկրաինայում հափշտակել են գրեթե 1 միլիոն դոլարի 50 տոննա հումանիտար օգնություն։ Օդեսայում իրավապահները բացահայտել են հումանիտար օգնության ապօրինի վաճառքը, որը պետք է անհատույց հասներ ուկրաինացիներին։ Քննության տվյալներով դրանում ներգրաված են նախկին մաքսավորը, բարեկորցական կազմակերպության ներկայացուցիչը և նրանց օտարերկրյա հանցակիցը, հայտնել է Ուկրաինայի գլխավոր դատախազի գրասենյակը։ Գերատեսչության տվյալներով հագուստի և կոշիկի տեսքով օգնությունը արտերկրից ստացվել էր բարեկորցական հիմնադրամների միջոցով, իսկ այնուհետև ապօրինի կերպով հանվել վաճառքի։ Ամստերդամում արգելել են մսի և ավտոմեքենաների գովազդը։ Նիդերլանդների մայրաքաղաքը դարձել է աշխարհում առաջինը, որտեղ արգելվել է մսի և հանածով առելիքից ստեղծված արտադրանքի գովազդը։ Մայիսի 1-ից նման ապրանքների և ծառայությունների գովազդը, ներառյալ բուրգերները, ավտոմեքենաները, ավիաթռիչքները արգելված են հասարակական վայրերում։ Արգելքը վերաբերում է միայն այն գովազդային հարթակներին, որոնք պատկանում են տեղական իշխանություններին։ Այսպիսով քաղաքային իշխանությունները ցանկանում են օգնել հասնել ջերմոցային գազերի արտանետումների նվազեցման և մսի սպառման կրճատման համազգային նպատակներին։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 20-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, A90.

0: Սիրելի ռադիո լսողներ, դուք լսում եք ռադիո Ավրորան 107.7 հաճախականությամբ։ Շնորհակալություն ձեզ, որ մեզ հետ եք, շնորհակալություն բոլոր տեղեկությունների համար, որ փոխանցում եք մեզ։ Ինչու է ձերքս քարանում, չհասկացա, ինչի արդյունք էր սա, սենց մի քիչ որ մտքեր բարձրաձայն, բայց մտքեր բարձրաձայնից բացի մենք լսեցինք լուրերը, սիրելիներս, լուրերի հերթական թողարկումը և իհարկե լուրերի հերթական թողարկմանը կարելի է հաջորդել որպես այդպիսին նաև որոշակի սպորտային տեղեկություններով։ Հիշեցնեմ, որ այսօր ևս ֆուտբոլային դիմակայություններ են իրականանում։ Չելսին հենց այս րոպեներին պարտվում է 2-0 հաշվով Նոթինգեմին, բայց ամենակարևոր դիմակայությունը երեկոյան է սպասվում 23-0-ին Էվերտոն Մանչեստեր Սիթի, և եթե Մանչեստեր Սիթին ցանկանում է հաղթել անգլիական պրեմիեր լիգայում կամ գոնը ետ չմնալ Արսենալից, պետք է հաղթի։ Եվ այսօրվա դիմակայությունը այդ երկու պակաս անցկացրած խաղերից մեկն է, և երկուսն էլ հաղթելու դեպքում կհավասարվի Արսենալին, կունենա 76 միավոր։ Հիմա կասեք, բա ուրիշ բան չես ուզում ասես, որ ուրախանանք, այդ ուրիշ բանը ես ձեզ կպատմեմ արդեն գովազդից հետո, որը կապված է բնականաբար ֆուտբոլի հետ, այնպես որ հեռու չենք գնում քիչ անց հպարտանալու, ուրախանալու, առիթի ենք անդրադառնալու, այնպես որ ոչ մի տեղ չենք հեռանում, պահպանում ենք 107.7 հաճախականությունը և իհարկե շնորհակալություն, որ Ավրորայի հետ եք։
1: Գովաստ, մար ինչ արեցիր տանը թարցերը, հիպոթեք ստացար։
2: Անջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել, այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդիս, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
1: Մարջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա, ամեն ինչ օնլայն է։ Skyline գծի gvn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ և նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
2: Բա եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
1: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
3: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։ Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնագիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096-79-2010, կայք hondashop.am։ Ապարիկի շահավետ առաջարկ Mobile Center-ից ապրիլի 25-ից մինչև մայիսի 5-ը ներառյալ։ Գնիր ցանկացած iPhone ապարիկ տարբերակով եւ առաջին 12 ամիսը քեզ համար կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական եւ հիփոթեքային վարկեր առանց

0: Ադրման և ապահովագրության վճարների, վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում, գլածոր ու վկ, քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3W.glazor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլածոր ու վկն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից.
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

ԵԿ հարգելիները, ՍԵՖ-ի կանդրա դառնամայո այն տեղեկությանը, որը ասացի հպարտանալու առիթը մեզ տալու։ Այո, երեք սպորտային աշխարհ ենք գնում նորից, գնում ենք ֆուտբոլային աշխարհ, Իտալիայի առաջնության շրջանակում երեք բազմաթիվ խաղեր տեղի ունեցան, ու ամենակարևոր դիմակայությունը տեղի ունեցավ Միլանում, Ինտերը հյուրընկալեց Պարմային, և ոչ ոքի կամ հաղթանակի պարագայում նրանք դառնում էին անձեռնմխելի մրցակիցների համար, և որպես այդպիսին դառնում էին Իտալիայի չեմպիոն։ Չենք մոռանում, որ Ինտերում հանդես է գալիս նաև Հայաստանի ազգային հավաքականի նախկին ավագ և լավագույն ռմբարկուն Հենրիխ Մխիթարյանը, և ասեմ, որ խաղը ավարտվեց 2-0 հաշվով, 67-րդ րոպեին էլ Հենրիխ Մխիթարյանը մտավ խաղադաշտ, և 80-րդ րոպեին հենց Հենոն դարավ գոլի հեղինակը, դարձավ գոլի հեղինակ, և 2-0 հաղթանակը ապահովեց Ինտերի համար 21-րդ չեմպիոնությունը, իսկ ահա Հենրիխ Մխիթարյանը իր կարիերայում նվաճեց 27-րդ, պատկերացնում եք, 27-րդ տիտղոսը, ինչը ֆանտաստիկ ցուցանիշ է, միևնույն ժամանակ էլ արդեն 2-րդ չեմպիոնությունը Իտալիայի Հենրիխ Մխիթարյանի կատարմամբ, և տեսնենք արդյոք մյուս տիտղոսն էլ որպես այդպիսին կհաջողի նվաճել։ Խոսքը գնում է արդեն Իտալիայի գավաթի մասին, և այդ խաղը եզրափակիչը տեղի է ունենալու արդեն մայիսի 13-ին Ինտերի և Լացիոյի միջև։ Բավականին լավ շանսեր կան, որ Ինտերը նաև հենց այս տիտղոսն էլ կնվաճի, և Հենրիխ Մխիթարյանը և Ինտերը դուբլ կգրանցեն այս մրցաշրջանում 2 տիտղոս նվաճելով։ Ահա եւս մեկ այսպիսի հպարտանալու առիթ, որ հայազգի ներկայացուցիչը կապչունի սպորտսմեն, գիտնական, բժիշկ, էական չէ, հայազգի ներկայացուցիչը եւս մեկ անգամ Յան ազգանունը բարձր է պահում եւ դառնում է շնորհավորանքի համար, այսպես ասած, մարմնացում, եւ շնորհավորանքներս թե մեզ, թե Հենրիխ Մխիթարյանին։ Հերթական չեմպիոնության հետ կապված

type. Այո, սիրելիներս, լրահոսում այն տեղեկությունը, որ հայտնվել էր Անիի կամրջի վերականգնման հետ կապված, ինձ ոնց որ չառի տվեց, որպեսի գնամ մի քիչ պատմական էջեր, գնամ մի քիչ այդ ուղությամբ եւ տեսնեմ արդյոք որ դարի կառույց է հենց այդ կամուրջը եւ արդյոք ինչ նշանակություն ունի։ Այո, Մետաքսի ճանապարհի կամուրջ են շատ հաճախ այն կոչում, Անիի կամուրջը, որը այսօր Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև համաձայնագրի ստորագրմամբ, որպես այդպիսին ամրագրվեց, որ պետք է համատեղ ուժերով վերականգնվի։ Այն կառուցվել է 11-ից 13-րդ դարերում Բագրատունիների ժամանակաշրջանում ու նպատակը եղել է այն, որ Անի քաղաքը, որպես այդպիսին, այսպես ներառվի այս մեր ժամանակակից բարերով ասած լոգիստիկ այդ ճանապարհի մեջ, առևտրային ճանապարհի մեջ, Մետաքսի ճանապարհի մեջ։ Կառուցվածքը քար է, մեծ կամարով, ժամանակին եղել է ծածկված նաև անցուղի, բայց բնականաբար այն փլուզվել է եւ թե տեղանքի առումը որ հատվածում է կոնկրետ այն գտնվում, բնականաբար այն գտնվում է Հայաստանի եւ Թուրքիայի սահմանին, Ախուրյան գետը, որ բաժանում է Հայաստանը եւ Թուրքիան, այ հենց այդ գետի վրա էլ գտնվում է Անի կամուրջը։ Իմիջայլոց նաև հենց այս կամուրջը ներառվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում Անիի հնավայրի կազմի մեջ, այսինքն որպես այդպիսին նույնպես ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի վերահսկողության եւ այսպես ասած իրենց մատյաններում արձանագրված է հենց այս կամուրջը։ Հիշեցնեմ եւս մեկ անգամ, որ Թուրքիայի փոխնախագահ Ջևդեթ Յիլմազը հայտարարել էր, որ հայկական կողմի հետ ձեռք է բերվել համաձայնություն համատեղ ուժերով վերականգնելու Անիի կամուրջը եւ փաստաթուղթ է ստորագրվել, համաձայնագիրը ստորագրվել, որն էլ հենց արդեն իսկ ստորագրվել է երկու երկրների հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի հատուկ ներկայացուցիչներ Սերդար Քլչի եւ Ռուբեն Ռուբինյանի կողմից։

Հարգելի ավրորացիներ ջան, եւս մեկ տեղեկություն եի ուզում ձեզ հիշեցնել, որ վաղը մայիսի 5-ին Երևանի կենտրոն վարչական շրջանում գործող ուսումնական հաստատությունների աշխատանքը կկազմակերպվի հերավար ձևաչափով։ Ահա այսպիսի հաղորդագրությունը տարածել կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը։ Այո, վաղը մայիսի 5-ին Երևանի կենտրոն վարչական շրջանում գործող ուսումնական հաստատությունների աշխատանքը կազմակերպվելու է հերավար ձևաչափով։

0: գովաստ։
1: Բիզնեսի զարգացման նոր հնարավորություն Peoples Bank Armenia-ից։ Ստացիր բիզնես վարկը դրամով սկսած ընդամենը 10% տարեկան տոկոսադրույքով։ Շրջանառու միջոցների համալրում, սարքավորումների ձեռքբերում, անշարժ գույքի ձեռքբերում, կառուցում, վերանորոգում, բիզնեսի խթանում։ Մանրամասներին ծանոթանալու համար զանգահարիր մեզ 060 61 61 00 հեռախոսի համարով կամ այցելիր peoplesbankarmenia.am։ Բանկը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց Trading.Get.Rate.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PBI-ի հետ։ RateGet.am 0 10 70 10 10, ID Bank KTM 0 10 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը 1 աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010 55 15 15, կրկնում եմ 010 55 15 15, գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Արամ ջան, ի՞նչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնացի՞ր։
5: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
4: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
5: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ճանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
4: Արամ ջան, պարզապես այցելիր skyline.gtk.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
5: Հիանալի է, իսկ բնակարան առնի դիրքը կարող եմ տեսնել։
4: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
5: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
4: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
6: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
7: All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star.

Գնանք դեպի անկանխատեսելի աշխարհ, հարգելիներս, գնանք այնտեղ, որտեղ շատերը, այսպես ասած, մութ գործելիս քնելուց առաջ ասում են, հիմա ես քնում եմ եւ արթնանալու եմ միլիոնատեր, բայց առավոտյան արթնանում են ու հասկանում են, որ իրենք միգուցե շատ ցենց երկարաժամկետ ներդրում են կատարել եւ բավականին երկար պետք է սպասեն, որպեսզի իրենց, այսպես ասած, ներդրած գումարը գոնե վերականգնվի եւ հլը մի բանել, եթե ակնկալիքներ ունի, այսպես ասած, ավելին ցենց եկամուտ ունենալու, այլ ավելի շատ պետք է սպասի։ Այդպիսի մի թեթեվ կատակ, եւ սա կարծես թե լավագույն տարբերակներից էր գնալ ու նաեւ նկարագրել, թե ինչպիսի աշխարհ է կրիպտո աշխարհը։ Այո, անկայունություն, անկանխատեսելիություն, որտեղ օրերի ընթացքում, ժամերի, րոպեների ընթացքում շատ արագ կարող է պատկերը միանգամից փոխվել։ Դրա համար խնդրում եմ, շատ զգույշ եւ զգոն եղեք, եթե մուտք եք գործելու այս աշխարհ, գիտելիքներով զինվեք, գնալով էլ ավելի շատ ուսումնասիրեք մամուլ ուլը, լրա հոսը, կանձի ամեն մանրուկ ազդում է այս աշխարի վրա, այս անկանխատեսելի կրիպտո աշխարի վրա։ Իսկ մենք գնալով դեպի կրիպտո աշխար, փաստում ենք, որ այսօրվա դրությամբ, մայիսի 4-ի դրությամբ, այս րոպեներին ունենք հետևյալ պատկերը. Bitcoin-ը $79,576 արժե, իսկ ահա Ethereum-ը $2,345, այսպես 2345. Բայց ասեմ, որ գիշերային ժամերին այսօր արդեն իսկ Bitcoin-ը փորձեց շեմը կոտրել 80,000-ի եւ նրա մոտ կարծես թե մի պահ ստացվեց, ճիշտ է, հիմա մի փոքր, այսպես ասած, վերատեստավորում է գնում, ենթադրում եմ, բայց դե իմ ենթադրությունները ինչ կապ ունեն առհասարակ այս աշխարհի հետ, բայց ամեն դեպքում ըստ իմ գիտելիքների ենթադրում եմ, որ հիմա մի քիչ վերատեստավորում, վերափորձարկում կլինի այս շեմի, եւ եթե կարողացավ ամրանալ արդեն 80,000-ից վեր, այդ ժամանակ արդեն մի գուցե էլ ավելի բարձր գնա։ Իսկ դուք, եթե արդեն իսկ ունեք ներդրումներ կրիպտո աշխարհում, թող որ դրանք լինեն հաջողված եւ ձեր բոլոր սպասելիքները արդարացված լինեն։ Դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան, ձեզ հետ Հայկն է։

Շարունակում ենք հեռուչը գնալ եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովից եւ այնտեղ տեղի ունեցած հանդիպումներից, թե ինչպիսի հանդիպումներ են գրանցվում, բոլորին կարող եք ծանոթանալ նաեւ այցելելով aurora.news.am կայք, այնտեղ լրահոսը պատված է բոլոր տեղեկություններով, հենց նաեւ գագաթնաժողովի հետ կապված, հանդիպումների հետ կապված, իսկ ես դրանց մեջ օրինակ նկատեցի, որ Վրաստանի փոխվարչապետ Մակա Բոչորիշվիլի և Ուկրաինայի արտգործնախարար Անդրեյ Սիբիգան Երևանում անդրադարձել են դեսպանների վերադարձի հարցին։ Երևանում անցկացվող Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի շրջանակում տեղի է ունեցել հանդիպում Վրաստանի փոխվարչապետ Մակա Բոչորիշվիլի և Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Անդրեյ Սիբիգայի միջև։ Կողմերը քննարկել են դիվանագիտական հարաբերությունների կարգավորման հեռանկարներն ու դեսպանների վերադարձի հնարավորությունը։ Մակա Բոչերիշվիլին շեշտել է, կարևոր է, որ հարաբերությունները հիմնված լինեն փոխադարձ հարգանքի վրա։ Իսկ ահա Եվրոսմո դելավ վրացիքին եւ Ուկրաինային Վրաստանին եւ Ուկրաինային թողնենք հանգիստ, գանք դեպի այսպես ասած հայկական ասպարես ավելի շատ, օրինակ անդրադառնանք վարչապետի Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերին, ով Թուրքիայի փոխնախագահի այցը Հայաստանի Հանրապետություն կարևոր նշանակություն ունի, ահա այսպես է նկարագրել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից մանրամասներ են հայտնել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Թուրքիայի Հանրապետության փոխնախագահ Ջևդետ Յիլմազի հանդիպումից։ Վարչապետը ողջունել է Թուրքիայի նախագահի այցը Հայաստան և նշել, որ այն կարևոր նշանակություն ունի երկու երկրների հարաբերություններում։ Ջևդետ Յիլմազն իր հերթին շնորհակալություն է հայտնել հյուրընկալության և գագաթնաժողովին մասնակցելու հրավերի համար։ Զրուցակիցները քննարկել են Հայաստանի և Թուրքիայի կարգավորման գործընթացին և ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրականացմանը վերաբերող հարցերը։ Ահա, այսպիսի տեղեկություններ, հիշեցնեմ եւս մեկ անգամ, դուք էլ կարող եք հետևել լրահոսին, այցելելով aurora.news.am կայք։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, ուզում եմ նաև հիշեցնել, որ վաղը մայիսի 5-ին էլի ունենալու ենք փողոցներ, ճանապարհահատվածներ, որոնք փակ են լինելու որոշակի ժամանակահատվածներում։ Մասնավորապես վաղը առավոտյան ժամը 8-ից մինչև կեսօր 12:00-ին փակ են լինելու Հանրապետության հրապարակ մուտք գործող բոլոր փողոցները, Շահումյան հրապարակից դեպի Հաղթանակի կամուրջ ընկած ճանապարհահատվածը, Աթենքի փողոցը, Ծիծեռնակաբերդի խեճուղին, Մաշտոցի փողոցան, Սայատնովայի փողոցան, Աբովյան փողոցը, Բաղրամյան փողոցը, ժամը 16:30-ից 17:30, երթևեկությունը կսահմանափակվի Բաղրամյան փողոցայում, Օրբելիք, Եվյան, Հալաբյան փողոցներում։ Երթևեկությունը պարբերաբար կսահմանափակվի Իսակովի փողոցայում, Հաղթանակ կամրջի, Զվարթնոց, Օթանավակայան, Տանող ուղղությամբ։ Դե բնականաբար այս ամենը պետք է նկատի ունենանք, ես եւս մեկ անգամ քիչ անց նորից կհիշեցնեմ բոլոր այս ուղությունները։
1: Գովաստ Գառնի Ինվեստ վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Ինվեստ, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Տարին ընդամենը մեկ անգամ իսպանական անսանց ոգին ու կիրքը դառնում են ավելի մոտ իդիալ համակարգում։ Զգացեք իրական ռոդեոյի շունչն ու էներգիան 2026 թվականի իսպանական սալիկների բացառիկ հավաքածուներում։ Անկառավարելի ուժ եւ գեղեցկություն, որոնք վերածվում են կատարյալ ձևերի ու նուրբ ֆակտուրաների։ Ձերք բերեք իսպանական բարձրորակ սալիկների լայն տեսականին, սկսած 1 քառակուսի մետրն ընդամենը 3300 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
3: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիքի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
4: Ինձ նման, չեմ հավատում։
3: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիքի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
5: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատոմ սերիս գիրքը դեռ տաննա։
2: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե Թումանյան 21։
1: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ արտադրական եւ պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
6: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Համեցեք հարգելիներս, համեցեք նստեք, ամրագոտիները, ամրակապեք եւ գնացինք դեպի լուրեր մեկ տողով, այո, գնում ենք դեպի լուրեր մեկ տողով, քանզի մոտենում ենք նաեւ լուրերի թողարկման ժամին, մի հատ թարմացնենք տեղեկությունները, այն ամենը ինչ կատարվել է մինչ այս պահ արդեն նախորդ ժամվա ընթացքում, մինչ արդեն իմ գործընկերուհին Լիլիթ Աղաջանյանը կծանոթացնի արդեն այս ժամվա ընթացքում ինչեր են տեղի ունեցել ամբողջ աշխարհում եւ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ուրեմն այսպես, Երևանում անցկացվել է Եվրոպական քաղաքական համայնքի պատմական գագաթնաժողովը ուղղված Հայաստան ԵՄ կապերի ամրապնդմանը եւ տարածաշրջանային խաղաղությանը։ Ուկրաինայի նախագահը Երևանում քննարկել է տնտեսական գործակցության վերսկսման ու անվտանգային մարտահրավերների հաղթահարումը։ Հայաստանն ու Թուրքիան ստորագրել են ԱՆԻ-ի կամրջի վերականգնման հուշագիրը եւ քննարկել ենթակառուցվածքների զարգացման հեռանկարները։ Էդմոն Մարուկյանը շեշտել է Ֆրանսիայի առանցքային դերը հայանպաստ նախաձեռնություններում, քննադատելով Երևանի դիրքորոշումների անհետևողականությունը։ ԱՄՆ ռազմածովային ուժերն ապահովել են առևտրային նավերի անվտանգանցումը Հորմուզի նեղուցով։ Իրանը հրապարակել է Հորմուզի նեղուցում նավագնացության վերահսկողության ընդլայնված գոտու նոր քարտեզը։ Օդեսայում իրավապահները բացահայտել են $1,000,000 հասնող հումանիտար օգնության ապօրինի վաճառքի սխեմա, իսկ ահա Ամստերդամը դարձել է աշխարհի առաջին քաղաքը, որն արգելել է մսի և վառելիքային ավտոմեքենաների գովազդը հանրային վայրերում։ Բա այսպես աշխարհն աշխարհով, Ամստերդամը եւ Նիդերլանդները իրենց քաղաքականությամբ եւ իրենց խնդիրներով գնում են առաջ եւ արդեն քիչ անց լուրերի նոր թողարկումն է։

0: look at you.
1: Jama Xanne. Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է. Violent գազիկացաներ էքստերիերից. Aurora Median ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ժամի լրահոսը սկսում ենք մերձավոր արևելքում Կրկին Լարումից։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները հայտնել է հոփ համակարգի գործարկման մասին ի պատասխան հրթիռային հարձակման։ Նշվում է, որ հրթիռները արձակվել են Իրանի կողմից, երկրի պաշտպանության նախարարությունը հաջողությամբ որսացել է դրանք։ Արաբական Միացյալ Էմիրություններում հայտարարել են, որ Իրանի կողմից արձակվել է 4 թևավոր հրթիռ, դրանցից 3-ը որսացել են տարածքային ջրերում։ Աբու Դաբիում հրթիռային հարվածների սպառնալիք կա, բնակիչներին կոչ են արել ապաստան գտնել, Շարժայի և Դուբայի օդանավակայաններում օդային երթևեկությունը դադարեցված է, Ֆուջեյրայի նավթարդյունաբերական գոտում էլ հրդեհ է բռնկվել։ Համացանցում նաև կադրեր են հրապարակվել Իրանի կողմից ԱՄՆ-ին ավերին հարվածելու, իրանական կողմն ասում է, դրանք նախազգուշական են։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Եվրոպական քաղաքական համայնքի Երևանյան գագաթնաժողովի արդյունքների վերաբերյալ լրագրողների հետ ճապազրույցում առադարձել է Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների հարցին, նշելով, որ հարցը քննարկելու է Ադրբեջանի նախագահի հետ։ «Նախ դա քննարկեմ Հայաստանի նախագահի և վարչապետի հետ, դրանից հետո ես կզանգահարեմ նախագահ Ալիևին և մենք միասին կկազմակերպենք ճիշտ գործելավոչ կամ անձամբ կամ այդ հեռախոսազանգի միջոցով»,» Արմեն Պրեսի հաղորդմամբ ասել է Մակրոնը։ Նա ընդգծել է նաև խաղաղ գործընթացի կարևորությունը. «Դուք կարող եք հույս դնել ինձ վրա, ես խորապես հավատում եմ այս խաղաղ գործընթացին»,» նշել է Ֆրանսիայի նախագահը։ Հավելենք, որ Մակրոնը քիչ առաջ այցելել է ազգային պատկերասրահ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Եվրոպական քաղաքական համայնքի շրջանակում հանդիպում է ունեցել Կիպրոսի հանրապետության նախագահի հետ, կողմերը վերահաստատել են պատրաստակամությունը շարունակելու համագործակցությունը փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող բոլոր ոլորտներում, մտքեր են փոխանակվել տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման ուղղված Հայաստանի կառավարության խաղաղության խաչմերուկ, ինչպես նաև ԹՐԻՊ նախագծերի իրականացման շուրջ։ Իռլանդիայի վարչապետ Միհել Մարտինը Երևանում կայացած Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի ավարտից հետո շնորհակալություն է հայտնել հյուրընկալման համար, ապա գագաթնաժողովը բնութագրել երաժշտական. «Դուք կարողացաք ցուցադրել Հայաստանի երաժշտության, երաժշտական մշակույթի գոհարները, հրաշալի սնունդը, դե 6 ամիս ժամանակ ունենք պատրաստվելու, այդ թվում անոթաչուների շոուն կազմակերպելու համար. Պետք է հասկանալ, իսկ ինչպես նույն կերպ կազմակերպել այդ միջոցառումը»,» ասել է Մարտինը։ Շարունակելով խոսքը, Իռլանդիայի նախագահը նշել է, որ ելույթներից հասկացանք, թե որքան ազդեցիկ է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղակերտ գործընթացը։ Հարգելի համակարգացիներ, Երևանում վաղը մայիսի 5-ին կկայանա նաև Երևանյան երկխոսություն միջազգային համաժողովը, որի օրակարգում ներառված են գլոբալ և տարածաշրջանային մի շարք առանցքային թեմաներ՝ արհեստական բանականությունից և ժողովրդավարական կայունությունից մինչև էներգետիկ անվտանգություն և հարավային Կովկասի տնտեսական հեռանկարներ։ Համաժողովի ընթացքում ելույթներով հանդես կգան Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Համաժողովի շրջանակում նախատեսված է պանելային քննարկումներ, առադարձ կկատարվի նաև Հարավային Կովկասում խաղաղության և անվտանգության խնդիրներին։ Եվ այս միջոցառումով պայմանավորված վաղը մայիսի 5-ին ևս ունենալու ենք փակ փողոցներ։ Եվ այսպես առավոտյան ժամը 8-ից մինչև կեսօր փակ են լինելու։ Հանրապետության հրապարակ մուտք գործող բոլոր փողոցները՝ Շահումյան հրապարակից դեպի Հաղթանակի կամուրջ ընկած ճանապարհ հատվածը, Աթենքի փողոցը, Ծիծեռնակաբերդի խճուղին, Մաշտոցի պողոտան, Սայատնովայի պողոտան, Աբովյան փողոցը, Բաղրամյան փողոցը։ Ժամը 16:30-ից մինչև 17:30-ը երթևեկությունը կսահմանափակվի Բաղրամյան պողոտայում, Օրբելի, Կևյան, Հալաբյան փողոցներում։ Երթևեկությունը պարբերաբար կսահմանափակվի Իսակով պողոտայում, Հաղթանակ կամրջից, Զվարթնոց օդանավակայան տանող ուղությամբ։ Վրաստանի փողվարչապետ Մակա Բոչուրաշվիլին և Ուկրաինայի արտգործնախարար Անդրեյ Սիբիգան Երևանում առադարձել են դեսպանների վերադարձի հարցին։ Փողվարչապետի տեղեկացմամբ հանդիպումը տևել է մի քանի րոպե։ Զրույցի ընթացքում պատժամջոցներին առնչվող թեմաներ չեն քննարկվել։ Եվ այս պահին Avrora News-ը տեղեկություն է ստանում, որ Գերմանիայի Լայպցիգ քաղաքում մեքենան մխրճվել է մարդկանց բազմության մեջ, կամ վիրավորներս, նախնական տվյալների կա 8 վիրավոր, այլ մարամասներ միջադեպից ներկայացված չեն։ Ասիանական կանխատեսումների Հայաստանի առանձին շրջաններում վաղը մայիսի 5-ին ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև, ամպրոպ տեղ-տեղ հնարավոր է կարկուտ։ Ամպրոպի ժամանակ կանխատեսվել է նաև քամուշ գնացում։ Օդի ջերմաստիճանը առաջիկա 2 օրերին աստիճանաբար կնվազի 4-ից 6 աստիճանով։ Երևանում սպասվում են կարճատև անձրևներ, ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ էլ նաև քամուշ գնացում։ Առաջիկա գիշերը Երևանում կլինի 8-ից 10, վաղացերը 20-ից 22 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաեւ avroranews.am կայքում, Avroranews-ը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։

ա փակեն լինելու ու պատկերացնում եմ վաղի ինչա կատարվելու սիրելի ռադիո լսողներ, օ շատ թեժոր ենք ունենալու, դրա համար հիմա մաքսիմալ առաջարկում եմ, եթե ունեք հնարավորություն հանգստանալու, հանգստացեք, նյարդերը թուլացրեք, բոլոր գործերը վաղվա, այսպես շատ հույժ կարևորները, եթե հնարավորություն կա տեղափոխեք, քանզի վաղը այդքան թվով փողոցների փակ լինելը շատ լուրջ, ահավոր, կատաստրոֆիկ կոլապսային վիճակի առաջացնելու երթևեկության հատվածում։ Ես դեռևս անպայման անդրադառնալու եմ այդ փողոցներին եւ իհարկե նաեւ այլ տեղեկություններ կհայտնեմ ձեզ, իսկ դուք պահպանեք ձեզ մոտ 100.7 հաճախականությունը եւ ձեզ հետ Հայկն է, դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան, շնորհակալություն ձեզ, որ մեզ հետ եք։

0: ձեռքով ըստ։
1: Գարունը նոր գույն ունի։ Բացահայտիր այն ֆաստի եւ վիզայի համատեղ խաղարկությամբ։ Մասնակցիր եւ ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը։ Ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ ֆաստի քո վիզա ակնքարտերով եւ ստացիր 1 պրոմոկոդ։ Հավաքիր մինչեւ 10 պրոմոկոդ եւ մեծացրու քո հաղթելու հնարավորությունը։ Իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր վիզա ակնքարտ, կստանաս եւս 1 պրոմոկոդ։ Մասների համար Fast Bank. Սույնյութը համարվում է գովաստ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33 060 700 700։
3: Վերանորոգում Domus, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
4: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
5: Cashme.am 011 700 100։ Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Հարգելի ռադիոլսողներ, լուրերի թողարկման ընթացքում տեղեկացանք, որ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների Պաշտպանության Նախարարությունը հայտնել է երկրի ուղղությամբ արձակված թևավոր հրթիռների չեզոքացման մասին։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումները չեզոքացրել են հրթիռային գրոհը։ Այս տեղեկությունը X սոցիալական հարթակում տարածել է ԱՄՆ պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Ըստ պաշտոնական հայտարարության, Իրանի տարածքից դեպի երկիր արձակված 4 թևավոր հրթիռներից 3-ը հաջողությամբ որսացվել են տարածքային ջրերի վրա, իսկ 4-ը ընկել է ծովը։ Ու այս իրավիճակը, այս միանգամից արագ սրումը իրավիճակի, կարծում եմ լավագույնը սարտացոլվում է միանգամից վառելիքի շուկայում։ Ես հենց հիմա ստուգում եմ, թե ինչպիսի պատկեր ունենք ընդհանուր վառելիքի շուկայում և բրենդ տեսակի նավթի բարելը, չեք պատկերացնի, միանգամից պլյուս 5.62%-ով, չէ, այ ներեգություն 5.20%-ով բարձրացել է, եւ ներկայումս 1 բարելը արժե արդեն իսկ $113.80։ Ինչը շատ վատ է, ինչը կարծում եմ ազդելու է յուրաքանչյուրի վրա աշխարհում, յուրաքանչյուր մարդու առօրյայի վրա, քանզի ամեն ինչ թանկանում է, քանզի շատ ու շատ բաներ հենց լոգիստիկ առումով, տեղափոխման առումով կապ ունեն վառելիքի հետ, եւ այդ դիզվառելիքը եւ նավթային հումքը թանկացումը անմիջապես անդրադառնում է տնտեսական իրավիճակի վրա աշխարհում։ Հուսանք, որ շատ արագ կմեղմվի պատկերը եւ կունենանք նորմալ մոլորակ, որտեղ մարդիկ կարողանում են հանգիստ ապրել եւ իրենց առօրյայի մասին մտածել, այլ ոչ թե մտածել վաղը արթնանամ, տեսնես էլ ինչնա թանկացած լինելու։ Գնում ենք առաջ, դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան 100.7 հաճախականությամբ, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։

Անդրադառնալով երթևեկությանը, հարգելիներ, ես նկատում ենք, որ նույն պատկերն է, ու այդ պատկերը, որպես այդպիսին հաճելի է, այո, անցանելի են բոլոր ուղությունները, որպես այդպիսին ոչ մի հատվածում ժամանակային կորուստներ չեն կունենա, հանգիստ կկարողանանք երթևեկել. Այո, ինչպես քիչ առաջ ասացի, կարելի է նաև մտովի նախապատրաստվել վաղվա գերծանրաբեռնված օրվան, գերծանրաբեռնված երթևեկությանը, քանզի շատ ու շատ հատվածներ փակ են լինելու, դրանց դեր կհասցնեմ եւս մեկ անգամ անդրադառնալ, ու ինչպես ասացի, փորձեք գտնել հնարավորություն, եթե ունեք ժամանակ, եթե օրինակ աշխատավայրում չեք կամ եթե իրոք ունեք ժամանակ, որպեսզի, չգիտեմ, միգուցե ֆիլմ դիտեք կամ ինչ-որ մի տեսանյութ դիտեք, թուլացրեք համբերատարությունը ձեզ ձեր մեջ արթնացրեք, քանզի վաղը ձեզ այդ հատկությունը շատ ու շատ պետք է գալու։ Իսկ այ ֆիլմերին, երբ անդրադառնում ենք, ասեմ, որ դե բոլորս էլ արդեն սովոր ենք, որ շատ բարձր մակարդակի 4K պատկերներով ֆիլմեր ենք կարողանում դիտել, լսում ենք ստերիո ձայնը, ծավալային սենց ձայնը, որը միանգամից գրկում է մարդկանց, բայց այ ֆիլմի մեջ լիարժեք սուզվելու համար մեզ պակասում է, կարծում եմ, ևս մեկ զգացողություն, զգայարան հոտառությունը։ Այո, այնպես չի, որ ես եմ սա առաջարկում, արդեն իսկ մարդիկ մտածում են այս ուղությամբ, և նոր սերնդի 4DX դահլիճները, կինոթատրոնները սկսել են կիրառել նանոցողման տեխնոլոգիա, որը կարող է վարկյանների ընթացքում սենյակը լցնել, չգիտեմ, թար մանձրևի, վառոդի կամ էկզոտիկ սննդի հոտով, առանց խառնվելու մեկը մյուսին, նախորդ բույրին, սենց հանգիստ կփոխանցի ձեզ այդ զգացողությունը նաև։ Սա կինոն դարձնում է բնականաբար ոչ թե պարզապես դիտում, այլ կարելի ասել նաև որոշակի առումով ֆիզիկական փորձառության եք ոնց որ մատնվում, և իհարկե այս նույն պարագայում էլ միանգամից մտածում եմ, օ, ինչքան կթանկանան այդ ժամանակ հենց այդպիսի կինոդահլիճներում ֆիլմ դիտելու տոմսերի արժեքները, որովհետև դե այդ բույրերը նույնպես արժեք ունեն, և կարծում եմ այդքան էլ սենց էժան հաճույք չեն։ Մենք շարունակում ենք մեր ընթացքը, շարունակում ենք մեր ուղին, և իհարկե բնականաբար կապի մեջ ենք 80-77 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով, կարող եք նաև հաղորդագրություններ գրել մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091 76 10 07։

Նաև ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, հարգելի 34 մայիսի 5-ին, այսինքն վաղը, Երևանի կենտրոն վարչական շրջանում գործող ուսումնական հաստատությունների աշխատանքը կկազմակերպվի հեռավար ձևաչափով, ահա այսպիսի հաղորդագրություն է տարածել կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, այսինքն վաղը, հեռավար տարբերակով են կենտրոն վարչական շրջանի ուսումնական հաստատությունների իրենց աշխատանքը իրականացնելու և որպես այդպիսին միգուցե մի փոքր մեղմվի պատկերը, բայց այնուամենայնիվ մտապահում ենք, որ վաղը շատ ծանրաբեռնված օր է սպասվում, երթևեկության առումով հատկապես, քիչ անց նաև կանդրադառնամ և ևս մեկ անգամ կնշեմ բոլոր փողոցները, բոլոր ժամային հատվածներով, թե երբ են փակ լինելու, այնպես որ հեռու չգնաք, գովազդից հետո անդրադառնալու եմ ևս մեկ անգամ այդ տեղեկատվությանը։

0: Դուվստ
1: Վերանորոգում Դոմուս Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար Ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար Շտապեք Դոմուս Մանրամասները domus.am կայքում
2: Երևի այս տարի չգնում հանգստանալու
3: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած սենյակի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
5: Հավարիքի շահավետ առաջարկ Mobile Center-ից ապրիլի 22-ից մինչև մայիսի 18-ը ներառյալ։ Գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planchet ապարիք տարբերակով եւ առաջին 12 ամիսը քեզ համար կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար։ Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներգրողը Հայաստանում։
6: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Չի գիտեմ ձեզ զարմացրել է այս պատկերը, թե դուք տեղյակ եք այս իրավիճակին, որ ունենք արտարժույթի շուկայում, թե ոչ, բայց ես իմաստուգեցի տվյալները և հասկացա, որ վաու, ինչպիսի անկումներ ունենք, ինչպիսի նվազումներ ունենք, ԱՄՆ դոլարի պարագայում հատկապես, 1 ԱՄՆ դոլարը արկի դեպքում 368 է դարձել, իսկ ահա վաճառքը 371, արկի դեպքում եվրոն ունենք 431, վաճառքը 435, ռուսական ռուբլին 4.78, վաճառքը 4.90, լավագույն ցուցանիշները ես ձեզ համար նշեցի փոխանակման կետերում ներկայացված այս րոպեներին, չգիտեմ, այս արտասահմանից եկած հյուրերն են արդյոք որպես այդպիսին սենց նվազեցրել, թե ոչ, դե միգուցե սենց մտածել են, դե եկել են, միգուցե իրենց դոլարները, իրենց եվրոները կմանրեն, մի քիչ ավելի ցածր դնենք փոխարժեքները, հետո նորից կբարձրացնենք, չգիտեմ, ասենց մի քիչ կատակի եմ տալիս, բայց այո, որպես այդպիսին տարադրամի շուկայում, ահա այսպիսի տեղաշարժեր են լինում, իսկ ընդհանեն ակնթարթներանց նաև այ հիմա հաստատ կանդրադառնամ արդեն այն բոլոր փողոցներին, որոնք պետք է հնարավորության դեպքում շրջանցել և շատ ավելի լավ կլինի, այնչպես մեր ռադիոլսողն է գրում է, քիչ առաջ մեզ գրում էր հաղորդագրություններ, նշում էր, որ լավ կլինի, որ մարդիկ վաղը հնարավորության դեպքում առանց մեքենայի դուրս գան, գոնե եթե, չգիտեմ, մի որոշակի զգալի տոկոս այսպես ասած զերծ մնա մեքենայով տեղաշարժվելուց, գոնե վաղը մի քիչ ավելի կմեղմվի պատկերը, իսկ այդ պատկերին կանդրադառնանք արդեն քիչ անց, այնպես որ ոչ մի տեղ չենք հեռանում, 100.7 FM հաճախականությունը պահպանում ենք, դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան, ձեզ հետ Հայկն է, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։

Դե ինչ հարգելի ռադիո լսողներ, վերցրեք միգուցե թուղթը գրիչ եւ գրանցեք ձեզ մոտ, թե որ փողոցներն են վաղը փակ լինելու որ ժամային հատվածներում։ Հիշեցնեմ, այո, որոշակի միջոցառումներ դեռևս իրականացվելու են, տեղի են ունենալու եւ այդ միջոցառումները իրականացնելու համար հենց պետք է լինելու որոշակի հատվածներում, որպեսզի մարդիկ չերթևեկեն ու այդ հատվածները բազմաթիվ են։ Ուրեմն գնացինք առավոտյան 8:00-ից մինչ կեսօր 12:00-ն, այսինքն փակ են լինելու այն մի վարքյան երաժշտությունը, մի քիչ ավելի ցածր անեմ, որպեսզի ավելի հստակ լսեք բոլոր ուղությունները։ Այսպես առավոտյան 8-ից մինչև 12:00 մայիսի 5-ին փակ են լինելու Հանրապետության հրապարակ մուտք գործող բոլոր փողոցները։ Շահումյան հրապարակից դեպի Հաղթանակի կամուրջ ընկած ճանապարհահատվածը, կրկնեմ եւս մեկ անգամ, Շահումյան հրապարակից դեպի Հաղթանակի կամուրջ ընկած ճանապարհահատվածը, Աթենքի փողոցը, Ծիծեռնակաբերդի խճուղին, Մաշտոցի պողոտան, Սայատ-Նովայի պողոտան, Աբովյան փողոցը, Բաղրամյան փողոցը, փողոցներ, որոնք կարելի ասել ընդհանրապես տարբերակ չկա շրջանցելու, այնպես որ եթե դուք ունեք վաղը գործեր, որոնք պետք է մտածում եք, որ sense մեքենայով կգնամ, այնտեղ կկանգնեմ, ինչ որ մի տեղ մի կերպ կգտնեմ կանման մի հատված, գործերս կկարգավորեմ, կգնամ այլ բայր, նկատի ունեցեք, որ Հանրապետության հրապարակը մուտք գործող բոլոր փողոցները, Շահումյան հրապարակից դեպի Հաղթանակի կամուրջ ընկած ճանապարհահատվածը, Աթենքի փողոցը, Ծիծեռնակաբերդի խճուղին, Մաշտոցի պողոտան, Սայատ-Նովայի պողոտան, Աբովյան փողոցը, Բաղրամյան փողոցը փակ են լինելու առավոտյան 8-ից մինչև 12:00-ն։ Բայց այլ վերջը չէ, ժամը 16:30-ից մինչև 17:30-ը երթևեկությունը կսահմանափակվի Բաղրամյան պողոտայում, Օրբելի, Կևյան, Հալաբյան փողոցներում։ Կրկնեմ եւս մեկ անգամ, վաղը 16:30-ից մինչև 17:30-ը երթևեկությունը կսահմանափակվի Բաղրամյան պողոտայում, Օրբելի, Կևյան, Հալաբյան փողոցներում։ Երթևեկությունը պարբերաբար կսահմանափակվի Իսակովի պողոտայում, Հաղթանակ կամրջից Զվարթնոց օդանավակայան տանող ուղությամբ։ Օ, ինչ է կատարվելու, բայց չմտածեք, չմտածեք, չվհատվեք, մենք ձեր կողքին ենք լինելու, մենք ձեզ հետ ենք լինելու եւ փորձելու ենք հնարավորության դեպքում օգնել, ինչ որ մի կերպ ուղղորդել, բայց եւս մեկ անգամ նշեմ, թե իմ անունից, թե այ մեր ռադիո լսողներից, օրինակ Գյորգին ասում էր, լավ կլինի հնարավորության դեպքում, որպեսզի մարդիկ գոնե մեքենայով չփորձեն երթևեկել, գոնե այլ տարբերակ ընտրեն տեղաշարժվելու։ Գիտեմ, բարդ բան եմ ասում, բայց նաև հենց ձեր ժամանակային կորուստները մինիմալացնելու համար ենք ասում։ Խնդրում ենք հետևել ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության ցուցումներին, անհարմարությունների համար հայցում ենք ձեր ներողամտությունն ու շնորհակալություն հայտնում ըմբռնման համար, ահա այսպիսի ավարտ այս հաղորդագրությանը։ Դե ինչ, մտովի պատրաստվում ենք, հիմա լավ սենց համբերության բաժակը դատարկում ենք, որպեսզի վաղը այն նույնիսկ լցվելու պարագայում էլ չթափվի

0: Այ մեր ռադիո լսողներից մեկը շատ ճիշտ է ասում, շատ Այո, նա շատ ճիշտ է ասում, մեկ վարկյան, հիմա վերադառնամ Այ հիմա այստեղ եմ, հանգիստ կարող եմ ասել, ներողություն, այ մեր ռադիոլսողը շատ ճիշտ է ասում, այն, որ մի գուցե այդ խցանումներից խուսափելու համար ամենաօպտիմալ տարբերակը, եթե չկա երեխաներին, օրինակ, դպրոց տանելու խնդիրը, կենտրոն վարչական շրջանում, միայն ու միայն, քանզի այնտեղ հեռավար է լինելու ուսուցումը, վաղը միայն, միգուցե մեկ ժամ շուտ դուրս գաք և գնաք աշխատավայր, միգուցե մի քիչ սուրճ, մինչ խցանումները կվերջանան։
1: Գովաստ,
2: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք Ավտոբանալի GTM Ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում Բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
1: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամություն ես Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է Skyline-ում հիպոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին Անհրաժեշտ է մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել Իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով ընդամենը մեկ այցով Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից Skyline տեղափոխվի Այլ իրականություն Մանրամասների համար զանգահարիր 8808
3: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
4: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարհի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից մինչեւ բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Այո, ինչպես մեր ռադիոլսողը նշեց, միգուցե դա օպտիմալ տարբերակ է, մեկ ժամ շուտ դուրս գալ, որ արդեն իսկ ժամը 8-ին դուք լինեք ձեր աշխատավայրում, եւ մի քիչ լավ դե ոչինչ, վաղնել մի քիչ շուտ գնաք աշխատանքի, հնարավորության դեպքում այսպես ընկերներով միգուցե կնստեք, մի գավաթ սուրճ միասին առավոտյան առաջին սուրճը իրար հետ կանցկացնեք, բայց մյուս կողմից էլ մտածում եմ, ախր մի գուցե պատկան մարմինները, ներքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչները, նույն ինքը պարեկները, մի գուցե մի ակնթարթ շուտ փակեն այդ երթևեկելի հատվածները, որպեսզի հնարավորինս արագ կարողանան դատարկել այդ հատվածները մեքենաներից երթևեկելի հատվածում. Չգիտեմ որն է ճիշտ տարբերակը, բայց ամենաօպտիմալը կարծում եմ այն է, որ հնարավորության դեպքում վաղը առանց մեքենա տեղաշարժվենք, գոնե այդ առավոտյան հատվածում մինչ կեսօր, գոնե օրվա առաջին մասը առանց մեքենայի անցկացնենք, որ շատ լուրջ ծանրաբեռնվածության տակ չընկնենք եւ ժամանակային կորուստներ չունենանք։ Իսկ ես զուգահեռ նաեւ ուզում եմ ձեզ ծանոթացնել եղանակային պայմաններին եւ կանխատեսումներին։ Հանրապետության տարածքում ամսի 5-ից 7-ին, այսինքն վաղը, մյուս օրը եւ այն մյուս օրը, ժամանակ առ ժամանակ ամսի 8-ի եւ 9-ի ցերեկային ժամերին առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ տեղ-տեղ նաեւ հնարավոր է կարկուտ։ Մայիսի 8-ի եւ 9-ի գիշերը սպասվում է առանձտեղումների եղանակոտի ջերմաստիճանը, մայիսի 5-ից 6-ին աստիճանաբար կնվազի 4-ից 6 աստիճանով, մայիսի 7-ից 9-ին աստիճանաբար նույնքան կբարձրանա։ Իսկ հայրաքաղաք Երևանում 5-ից 7-ին մայիսի սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաեւ քամու ուժգնացում 16-ից 19 մետր վարկյան արագությամբ, մայիսի 8-ից 9-ին սպասվում է առանձտեղումների եղանակ։

Այո, Թոմ Գրենն ջան, ես անպայման կհիշեցնեմ, որ օրը կամաց-կամաց իր էջը փակում է, իր հետ տանելով մեր ապրած պահերը, հաջողությունները, ու նույնիսկ փոքր դժվարությունները, այո, որոնք մեզ պատահել են. Ամեն օր, ամեն ժամ ինչ որ բան է սովորեցնում մեզ ու հենց այդ փորձն է, որ մեզ մի փոքր ավելի ուժեղ ու գիտակից է դարձնում։ Թող այս երեկոն ձեզ համար, սիրելի ռադիոլսողներ, լինի հանգստի ու մտքերի խաղաղացման ժամանակ, թող մնա միայն լավը, իսկ մնացածը թող գիշերը տանի իր հետ։ Հավատա, վաղը նոր օր է, նոր հնարավորություններով, նոր մեկնարկներով ու նոր հաղթանակներով կամ թեկուզ գոնե հաղթանակների շանսերով։ Ձեզ խաղաղ գիշերը մաղթում, սիրելիներս, մնացեք մշտապես ռադիո Ավրորայի հետ, Ավրորան էլ միշտ լինելու է ձեր կողքին։ Վաղը բարդ օր է սպասվում երթևեկության մասնակիցների համար հատկապես, բայց մենք նույնպես լինելու ենք ձեզ հետ, ձեր կողքին և ձեզ համար։

0: Գովաստ։
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց։ TradingGet.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10, ID Bank KTM 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության և տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը

0: Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
1: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Գովաստ.
1: Փնտրում եք ներփաճաշակ գինիներ աշխարհի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից մինչեւ բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
2: Շոք է, հոգ չէ։

0: Գումարը Domus KTM կայքում։
1: Շտապ գումարը պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
2: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
1: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթաց ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
2: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ։ Իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Քեշմի KTM 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Գովաստ.
1: Ապարիկի շահավետ առաջարկ Mobile Center-ից ապրիլի 25-ից մինչև մայիսի 5-ը ներառյալ։ Գնիր ցանկացած iPhone ապարիկ տարբերակով եւ առաջին 12 ամիսը քեզ համար կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

0: ներգրավված։ Ուշադրություն, Արաբկիրում հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
1: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիքի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
2: Ինձ նման, չեմ հավատում։
1: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիքի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
3: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատում սերիս գիրքը դեռ տաննա։
4: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
5: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։
6: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Միացրու, Միացրու ռադիոն, Միացրու Ավրորան։
1: T'es ma béquille, mon carglass qui répare. T'es mon attel, mon calmant, mon épar. T'es mon futur qui tuera mes axes. T'es ma stature, mon viagra.

0: գովաստ։
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
2: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
0: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Covast.
1: Apariți și avetara Chark Mobile Centric. Aprilix anercusit mincem mai sita slutener arial. Gândiți ancațat Samsung smartphone cam plașet. Apariți talberacov. E vara cintasner cu amisă. Ce sa marcă gorții. Zrotokos tokosadruic. Zrotokos canhăvăciar. Zrotokos pasarkman văciar. Mobile Center. Samsung ipaștunakan negrova Hayastanum.
2: Vera norocum. Domus. Դեռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում։ Գնիժ նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս. Ամեն ինչ քո սրտով։
0: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Ձեզով ըստ.
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
2: Շտապ գումարապետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
3: Արսջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
2: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթաց ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
3: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենան շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Հովաստ.
1: Ապարի քիշը հավետ առաջարկ Mobile Center-ից. Ապրիլի 22-ից մինչև մայիսի 18 ներառյալ։ Գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planshet ապարի տարբերակով եւ առաջին 12 ամիսը քեզ համար կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար։ Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներգրողը Հայաստանում։
2: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson եւ իհարկե Արարատ հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ եւ ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: ճգնաժողովածդ։
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: ճանապարհովս։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ-սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson եւ իհարկե Արարատ հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ եւ ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: Գովաստ.
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Գովաստ.
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

գիշերը, ժամը 4-ն է։ Խելացի ու մաչելի ջարուցման ժամանակն է, ֆերոսի գազի կացաներ էքստերիերից։